0: Vi får nu att sända brott ur Markus Hendingon som har varit i kökna vikerna.
1: Nu kommer en sändning ur sjavnen honom.

Det var så Sanchin No Longer Slaves vi som Bethel Church, Bethel Music har vi givet ut. Bethel det en samkomma og i Vestanfyr og i US, United States, Amerika. Og her har vi så vetinga utjøk nek og ar. Men det som vi skulle ta oss synd om, det vetinga som vi vil kanskje. Så det tattar vi tjocken och sätten sentens så kommer vi att höra om vetingen vi följer. Vetingen har varit helt uppdjöken tugen, så var inte det här varit det. Och folk har gjort största arbetet via röjna skraset och det. Men kvärt är så en veting, det är ta ui som är till vanliga kyrkjelöv, det är vanliga löv och kontrikvante kan ska vara avbrott på en helt ovanlig måte, det går andre kjemme nær, og en sånn hatt at det er en vanlig oppfatt, det er en vanlig løshått for årekva, kan man si. Og folk som har, nå sanker om slaver, av et eller annet, kanskje ikke er det langer. Et døme har vi amalonga i Sør-Amerika, Guatemala. Här var kanske en boje som heter Amalonga. Och här var, kan man säga, allt var om rosämne, allt var om missnusslöp och en kvann hot och avgåta diskan och så vidare, allt det här. Och det som blomstrar bäst var kanske till barren som var runt om i byn och inte kyrkje, det var nästan inte till. Det var några små bönabalkar som rönte och halta ut, men de har utsett för stora förfylsingar och sådant. Men så hände det här och jag må långa att några tryggvande kristna begynner att bya. Och då blir det spärkliga bröjtast. Och nu som det fyrallfjärs, då kom så vetingar här och i Ösnå i byn och må långa. Och det hände så att jag stod att det var så väl faktiskt. Det var trots jag fångsel i byen. Det var 20,000. Det är cirka som havnen. Och trots jag fångsel var här för jag hade kilo. Och att han tog i så var kvart i barr eller fångsel. Fångselen var här, men det var inte brukt näka. Och barren var stångt. Det var näka få ett. Det var allt för ändå vänt. Jag tog oss andra här här. Och kan man säga, årekva. Det er vanlige løyve. Og nå innser folk at tilbyr Jesus og ikke noe annet. Det er en vetting som Eisen førte helt særlig ting visse. Det var avgrøyen, man sier som man tysker, det er man har knapt blivit trutja innhøsting om året mot en eller kanskje tve i kvart. Og grøyne er så mye store at kjølt gula røde var som en armer. Det er ufærdelig. Man kan finne å google det hvis man vil. Amalonga, Guatemala. Her ser man disse myndene av grøyne som er helt ufærdelig. Og det helst av frem. Så byen blev totalt anbrott. Flyföring har vi det här, vet du? Och jag vill säga att det här som jag nu fortäller om. Vi ska höra ett lär Arne för vad vi gör. Och kanske vi skulle en som vi inte kommer att låna om det är som vi snackar om vetingar. Det är ganska det är Lina Sandell. Det är näck innan vid Lina Sandell, men vi tackar Aina Taimon. Og så tja kva har vi til. Det er helt stort. Det er blott en dag som vi framførte.

Vi tog som vetingar och alltså mer kan också ta på och till i Wales. En vetting som i Wales och liksom 4-5 och ganska lika hårst om vetingar som vi i San Francisco. Hade var liksom bant åren. Hade hänt det. Det var särskilt en, det var flera som man det. Men det var särskilt en som här han brukte som heter Evan Roberts. Evan Roberts var en vanlig, kan man säga, byggda drunkar. Og eit som han arbeidde vidt, det var kolonnamme. Han var arbeidde kolonnamme vi sånne kameraten, men her opp, han fikk en personlig vetsing. Det hendte så vi... Det hendte så til vi han at han... han fikk en sånn øyelig ho at lese Bibelen. Og da han får så en budskola, og medan vi her så tog så godt vi han til Heilig Antan at han skulle være vidt til at bygge en vetting i Wales. Og det hele så fram faktisk en 2 år hva Evan Roberts var et anbo til herren. Og at vetingen han kanskje spjatter seg forskjellige stene i Wales. Vi skal høre et lær som var særlig, særmest lær som var brukt, eller som var nek, og fremover, han tar vissingsen til, here is love vast as the ocean.

Vi tar oss inte om vetingar och det som vi omrör bara nu det är veting som vi är i Wales. Det var en ung mäver, 60 år, Evan Roberts. Och det som särskilt gör när vi har honom det var att han lägger av vimmen för kolan om en tej säger vi han att kom om han och i byn och det som vi färdar här som det Red Lights District det är

då säger han vid mamma så in att som han bor hemma tja. Jag ska inte ha några gav till jag. God har fyra kan gav till mig. Och i kyrkan och i morgon. Och det var så en gentan som han är bysen är kvist. Och ta visste sig att det var godstaden som började, där kom han den gentan in. Och med en prätiken var så får hon fram och läsa vid prätikstolen och knä och röpte till god om frälse. Och därför så visste att han vet inte bredt ut och i hade den här kyrkan och även Roberts Eisen var en pastor av. Och kan man säga att det här var för honom var ett bönasvär och han som han säger häpper allt till. Så det är helt av fram här och i en ökert år. En annan vetning som vi skulle nämna sig till det är hybriden och det ligger så tatt vi här till åkern. Och det är väl jag vet att särskilt an på det är väl 5 unga män och 2 systrar där ena var blind 2 där var uppe i åren och på en måte så heter det Görstan Böland fällskap. Drangene bo i fjås bortsett fra henne og henne bo sammen og de har så samband med hverandre. Da kom det så også om en kjente prætiker med i Skottland da, som heter Duncan Campbell og skriver til han at han kunne komme ut til 8. Lewis og her var møte her tog jeg at godt ville gjøre noen ting. Duncan Campbell fikk hatt brevet og han hei ikke ho å sykla ut til Lewis, og han hei sånne ganna forstvis, og han sverre at det låter veldig fyrt. Men de fikk brev fra honom, og de skriver at det til han sier, og han sier hva du sier, så sier god at du er her om 14 dager. Og det som hendte, det var at flere av disse her avtalen som han hei, det ble bare avlust. Og han tenkte, jeg må helt fære ut her. Og holdt deg i sjåværs kom han i land og åttende Louis og han alltid tenkte bare på å lette seg ned og komme og fise men det sa at nei du skal fære, vi tar en hel kiske fullt av folk og her skal du komme og han kom her og han var deg i given og han sier en ikke nøyk løy til prætika og så sier han amen og et for ut av kiskene og skuffer og ta deg kom ut i tun ta hendene der, at folk kom i synda ned og kom inn til kyrkjen og han har uret det jeg ser med vi tar som alle kjøper fi her og bier for folk til fredse og men at det kvises til med politiet til inn i kyrkjen og sier du må komme jeg tror det er Duncan Campbell du må komme hente meg inn vi har en politist og folk som er dyrest nei det er vel tåse det er vel høyre akkurat år så la oss nå helt av frem i 18. Lubi på samme måte og drikkeplås og alt det så et fotballskamp og i England fotballskamp i England ble ikke spalt tog jeg at folk ønskte å høre Guds ord så det var det vetingen som var i nu, det var bare helt stått det som om området her som var vetingen og i Wales og i Hebriden og Arne Louis og vi skulle høre lærtret Arne vil helt av frem og kan du utvalgt her? Ja, hvis vi ser på en gang, så finner vi det av det.

0: Vi har så lært I rather have Jesus. Og nå har vi finnet vidt han her i stovene av Magnus Simonsen. Velkommen, Magnus.
1: Ja, takk for det.
0: Det her lært jeg, det passer nok så godt til det, til to inn til at hvis jeg finner Facebook til det, så stendte we all need Jesus.
1: Only Jesus, ja. Yeah.
0: We all need Jesus.
1: Ja.
0: Og det kan man si en selmers tøynløy. Det som vi tog som det, at det vetjengar. Og vetjengar i fyrdjum som du eisen kjenner til.
1: Ja.
0: Men så man skulle lukka rundt han om og et annet arn vi kommer til vetjengarna.
1: Ok, ja. Ja.
0: Du har just gjerst det her på en ekva måte. Og i det.
1: Ja.
0: Ja, det tror jag tror är en highest member men to isen have ver we watching go to have ver så aktiv och så neck var
1: en äkta gamla member.
0: Nej, så du ser ju gamla ut till mig se. Men det kan se väl lust att 1,5 år.
1: Ja.
0: Och då vi fått ju 1,31.
1: Och i december 1,32.
0: Ja. Ja, så man det är det är en kvar en beskåre att komma och vara så väl fyr som du är.
1: Uppvaksen ut i gamla tygen.
0: Ja.
1: Ta ju ångar där vi ser ner. Nu är mot hans hjälpbetalande vår.
0: Nej, här var en nejvans dröm.
1: Det var inte en gång telefon.
0: Nej, telefon var inte till.
1: Nej.
0: Nej. Och ström var inte en gång i husen kanske.
1: Nej, det var inte för en hel trus.
0: Ja. Och du uppvaksen in i Skalafjörn?
1: Jag är uppvaksen i Skalafjörn och Och en bygd som blev kallad Höjanar då.
0: Och Höjanar, ja.
1: Höjanar. Det fick navnet Sexholt, tror jag. Det fick navnet Saltängar då. Och jag hade om och min Johanna och Höbel och säger till att navnet Saltängar då kom i 1800 och jag hade ju säger 1864.
0: Okej, okay,
1: men om det är jag var inte sattliga om det är ganska några av så inne. Ja. Det var också 1864.
0: Ja. Og nu alt samme vaksen?
1: Nu alt samme vaksen her.
0: Ja.
1: Lykke fra Ronavutjene og inn med Lambarøy.
0: Ja.
1: Men her så tror jeg bygde faktisk til Ronavuk og Saltengara og Glivrar.
0: Ja. Og to, den togjen som to er oppvaksen i, det er, kan man si at det er, da er det fisk og gjerre bruk, og det er slupp tog?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var således at at Appe Moin Søymen i Høyabølle han var oppvaksen her tja, fast synare så han blev fejr og mor leiser og vaks opp tja, fast synare her inne i Høyenon og han fikk så av bøntan og tru kufaur og Och så att det tar ju så mamma och pappa kom och blev gift här och växte upp här. Då fick han så det ena en past av oss ner.
0: Okej, okay, yeah.
1: Ja. Jag var sen gärna sig någon till ett kofor.
0: Ja. Ett kofor det är omlagt
1: 20,000 kvadratmeter.
0: Ja, det är visst man
1: så Ja. Det var tant tojen då och tar man hej en kick vi chatlar nu.
0: Ja.
1: Och ja. Man hej onkel Hans Lukas som vi där.
0: Nej.
1: Som sagt. Och brännet det var 12 som man brukte. Och i minnet gott vi var ut 12 år och här skär man 12 och Eva Kjell och sen vi ju tog.
0: Ja.
1: Så jag minns väl till att gamla tojen är här.
0: Ja.
1: Kvar är allt måste göras i hånd. Och så säger man kunna här och mjölkerna.
0: Ja, och hiten nästan.
1: Hiten, ja. Det är, alltså man har ju en gammaldags konfur i köken.
0: Men alltså nej, han kickade ju också en hiten från sig.
1: Ha?
0: Han kickade ju också en hiten från sig.
1: Så ja, vi tjattlar nu.
0: Ja.
1: Hon chattar nu.
0: Deilighet.
1: Hon kan nekva en hita fras.
0: Så, alltså, ja. Det var ju... för tog sig det ungfolk... Tog sig det ungfolk och säger att han vet om det. Det var slags kvart att tog sig om.
1: Ja, nej.
0: Så det var en tog kvar man ivlevde vid hans man hej.
1: det var en tog kvar och ja men man hej något snack stroj.
0: Ja.
1: Det var för att länka sig med allt.
0: Ja.
1: Och pengar var snack när kort tog då.
0: Nej,
1: det var det.
0: MC han har ett läsmat förringar. Och här är ett vers i här som jag säger. Och förringar fann på nöjterlig rå. Och det var nog det som var det. Nöjterlig rå.
1: Ja, ja. Ja,
0: ja. För jag mäckna klart.
1: Ja.
0: Men jag har en svar till dig. Slupp ut en bort.
1: Ja, oh ja. Ja, ja. Ja, ja. Jag minns ju som större små drankor. Ta ett krutje begynt det här och nu känns det fjört det. Så det var det. Det var inte bara som så.
0: Nej.
1: Det var en hörtoj.
0: Ja.
1: Affärjocken, fjört nu. Det här var ju 24 skip. Fyra skip som gick bort runt krynan.
0: Ja.
1: Sylta miner, etla blev bombade. 124 för sig showmen låt och lojv under krynan.
0: Ja.
1: Tyta sylta till Brettlands. Vi fisk och fiske som då hade köpt i Island. Mm. Tog jag att islandiga sjölver då fick inte lov att cykla till Brettlands vid fiske.
0: Okej.
1: Okay. Då fick inte förbo för i Island. Och där benytte oss av förningar så här av vi till att ta sylt och så till Island så köpte han den fiska fisken och sylt han till England.
0: Ja.
1: Og tjente nekva pengar på samme måte.
0: Ja.
1: Men det kostet jo dårst.
0: Ja, du sier 124, sier du.
1: Ja.
0: Altså, det hvis man omstiller det til tøl som til Danmark, så skulle vi ganga det ved 125, så kommer for 15.000 mat.
1: Ja. Så det var jo en syrkelig tøy.
0: Ja.
1: Och när kvar inte så att ta efter.
0: Vi vet någon.
1: Jag bara läser.
0: Ja.
1: Och så var det kusse. Så det ringde fyra stilla så här kusse man.
0: Mm.
1: Kunde komma och jocka något här.
0: Ja.
1: Men vi går det och gav människan så. Så jäkta.
0: Ja, nu har jag ju bara sövet. Ha avhå i sövet för att ha jag. Och då hörde jag om att jag såg årafettel som att ber henne lycka åker av gotten. Okay. Det blir både fisk och gotten till ängerna som är mest.
1: Ja.
0: Folk och i alla stillhet blir både med att och forskjellig annan. För att kunna klara sig.
1: Jo. Ja. Det är så, ja.
0: Men du vill säga att det krutsar ända, då är du en 14 år eller? Ja. Du är 14 år, ja.
1: 13-14 år, ja.
0: Ja.
1: Det passar.
0: Så du minns ju allt det för att han tog in?
1: Ja. Jag minns nog så nek, ja.
2: Men
1: nu var det så att ångsmän tar högt inte några bostäder här i Saltankar, men av Tofton och i Söldafyr har vi hört så. Och tar bostäder i barackarna som är själva byggt.
0: Ja.
1: Så man svarar ofta nu. Men här vet jag alltså tar man tanker på jag ser ångelska herrmänner som gingo här ångel verkligen män första tjugorna kanske
0: ja.
1: Men då finns det några förska viner och vi tjar ofta in till ja till imensk folk ösen också kom in till åkara. Och här blir det tåsa, vi ser. Och då så hörde man om det att det är här männen tar så krutsch ända i 45. Och ja, okej. Och har en teatoi.
0: Ja.
1: Så hörde man ofta att det blir sent till fronten.
0: Ja.
1: Här som krutsch löjka i härastoi.
0: Ja. Normandie forskjellige steder, ja.
1: Så det var ofte hardt kjøtt om. Og i stedet for det, det var forrige, da hadde det så godt.
0: Ja.
1: Alt var gav ut der.
0: Ja.
1: Det var ikke illvilje på nækra mat.
0: Nei.
1: Tørte dem ut. Da var kommet til forrige for å verge forrige.
0: Ja.
1: Og ja, da kom jeg til å komme til Du hørte vi lydsen sånn. Så er jeg helt leveret her.
0: Ja. Og før jeg står tøytning, strategisk tøytning for krutsk.
1: Det er ganske atle.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Vi skal høre til det, og døten ikke, det er Annika Sikri, det synger sånn, det synger
1: ikke. Det er sånn ikke, jeg.
0: Ja. Har du funnet det her? Ja. Annika Sikri sier, tale er til mennesker. Därför är vi lustigt.

0: Til så etter vi en appe, kom til Øysen vi har møte. Nei, sier han, det dumt. Så sette det vi igjen, jo, appe, du måtte endelig komme til det så utrolig, til så øyla godt. Det godt, men det så stortelt, det så godt å være møte. Ok, la meg så prøve. La meg så fære. Ok, så fære han Øysen vi. Og det var på en av veien, så han gav så lyd til Jesus Øysen. Så som jeg sier, er jeg oppvaksen og i hessen her omkvarven noen,
1: ja.
0: Som er så overmyndelig og godt. Som løs pap i Øysen, han gav Øysen så lyd til Jesus. Og unken Aron, og som sagt, ta og de som kommer sammen, hon kom ut i høyene der til henne, tja, en mann som kallet Palli Høygård, han är uppe till en som man kallar Lutaball i det. Och här möttes du dig, pappa och mamma. Och dig fick och gott är jag för annan. Och så blev dig som man och det jag kallar för förlovaj. Så trolovaj. Det år vi kanske inte brukte det, men det var ett allvarsår i gamla dövån.
1: Ja,
0: att blå trolova för.
1: Ja.
0: Och det första som de gjorde, då tog de hörde och sagt ja till på en annan som trolova i, det var det att de lade sig öknä att bya till Jesus. Och lägga sig ut liv och i hans hand. Och att han måtte styra torra liv. Så det största är torra samband vid på en annan.
1: Ja.
0: Och det gifte så i 1920. Ja, og fikk oss 8 bøt.
1: Ja.
0: Og vi er nå tjej og løyve. En, jeg var nest eldstår. Og den yngste av okken, tjej som livet, han er halvfjers, han blir halvfjers år.
1: Ja.
0: Og i sommer.
1: Så her er nok så spjæring går i her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så her, ja, det er jo sikkert aldersmående.
1: Ja, det må man si. Ja. Det var jo 2 år, ikke også.
0: Ja, det var jo utrolig røsk.
1: Ja.
0: För äldre än jag var. Det må man säga. Han hade ett sträv liv, men ett innehåll ett rukt liv. Det må man säga.
1: Det må man säga, ett hus vid 8 böten.
0: Pappa blev så kipare. Och sylte. Han sylte oss inte under kronen, men gav sig också kött till att Appe så i mina huvud på det. Han byggde så ett röjare virksomhet här samstånd som han ösen. Och det tror jag slipper.
1: Ja.
0: Och pappa blev så kipare här. Och som jag hade en 24 år gammal. Då han fick det för som kipare. För till Oslands. Vi slipperna Lissi. Och ja. Så tabla så hans era liv att jag vill köra med år. Men lejs upp på all andra först under krön. Jag vet inte om du är ju 41 eller 42. Det här var en ekvagera. All andra här som Appi hej så ett virksamhet. Han är i handel, han är i torskehus. Och vi torska och fisk, klippfisk. Jag var också en virksamhet ut i kjolvor. Så jag vet allt om att hon ska klippfisk.
1: Ja.
0: Det var sin rotera,
1: ja. Ja. Det har vi till att säga att du är simpelthen vuxen in i det här rajare fisk.
0: Ja.
1: Det är som du växer med. Men du är en lövslag, han får sin till översen. Tog att...
0: Orsak, jag har ju sin till land.
1: Ja, men sen du, vi kunde ordna det här. Nu friare. Har du några nu?
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, nu har du bättre.
1: Det är gott. Orsaka, jag vet inte om jag har något här. Men det vill säga, tog en lösla. Han får sin översyn. Det var inte ovanligt att man har studentspräck. Men Du får ondt ut
0: det. Det var helt ovanligt då.
1: Ja.
0: Jeg minnes bare åtte folk som er studenter prekferd då. Her inne jeg lå i.
1: Ja.
0: Da jeg får å lese. Jeg har selv ho til affæra av kjekven, av sånne løy som pape. Da jeg var 14 år gammel. Jeg ble konfirmeret vår, som det er søttet. Da jeg finner ikke pressen som hånd til høtte. Og så sier vi til deg, jeg vil gjerne slippe til kjips. Så sier mamma, nei, vet du hva? Du hever andre kjips klær i helter.
1: Nå?
0: Og papi helt, nei, vet du hva? Jeg hadde ikke det, at du skal føre til kjips. Hette ikke noe lov for det, hette strave lov for det kjips. Okej, jag lustas ett tag och mer damt väl det här vi det bokliga.
1: Ja.
0: Yeah. Det är alltid changes med väl i skolan här inne. Jag glömmer hon. Vi hade vi Jinko det som är skämt kalla för universiteten där glömmer hon.
1: Ja.
0: Yeah. Sen gamla skolan här var men en lärare som kallas för Bjarnadell. Han var på Jinko.
1: Men Bjarnan deras, han var lärare så jag tycker.
0: Ja. Han var lärare här. Och det var så att Jack ville vara ensamma att lära här och bit kappa oss. Det var så att gå om det då när man gick skolan. Man fylltes omkant. Man inte fylltes. Man gör det som man kunde och rockna och sånt. Det var alltså allt som är. Jag ville bara släppa vojar och i rocken vi hade trutcha rockna böcker två adobum.
1: Ja.
0: Och det mesta det var att kom ut i tre rockna bok. Och det var kommen också öla längt här och ta Eva 14 år gammal så var jag kommen ut till ellipsen där och parablarna och hyperblarna och allt det där. Ta sig Bjarne där. I då jag lärde mig det.
1: Ja.
0: Och så att det var så slutet naturligt.
1: Ja.
0: Men så okej, så blev vi samt om till mina föräldrar att jag skulle föra till Havnargängs skola. Och här var något som kallas för preliminärskoj. Två år preliminärskoj. Och två år studentaskoj. Därför så hållt vi. Och det gick fint. Vi alla matar och man blev så studenter som var sedan är gammal här då.
1: Ja.
0: Det var i stortum, kan man säga.
1: Jag ser en mynta att det heter tjej. Vad tjej namn är det? Vad är det också här?
0: Vi var tutsjo.
1: Ja, tutsjo, ja.
0: Tutsjo studenter när man kan ta en ut som hon sålt rus. Vi var tjej matematikare och trutsjo målslig.
1: Så som är det, och tjej matematikare.
0: Så som ja. Ja.
1: Här var det sådana gentor på i. Det var några jenter vi.
0: Ja, ja, det var också en jenter vi. Ja, ja, ja, ja.
1: Så får du Danmark?
0: Ja. Jag bor ju i Lutsindor. Så jag arbetade i Sindorhojma vid turkihus och sådana. Vid turka fisk och allt det där. Ja. Och forskjellsår. Men så får du Danmark att läsa. Jag får först 8 år till Sveriges. För det är att sitta med mig in i det matematiska. Här var jag i 8 år. Och jag spekulerade på att läsa vidare svårigheter, men det blev alltså inte till. Jag var som danmarkare av polyteknisk läranstalt som man kallade det. Den polytekniska läranstalt kallades det. Nu kallade man det för DTO, Danmarks tekniska högskola. Här får man så och jag fick så präckfär och nu känner jag en trus som verkförengår vi special och i Sterkström då jag har tankar om att här inne ser som ja jag får arbeta här. Men av imenskån årsöken så blev det inte till det. Tog jag att Det kom på ur høytølen knappt jeg da. Jeg har arbeidet holdt andre årene i Danmark, og en radioverk verkfrøyngar stov, som kallet for Bisko Kropo, vi elektriske installasjoner og sånne. Og først utlokka skilt kan han nevne til at det første prosjektet som jeg var vidt til å arbeide til å være elinstallasjoner og hesen barakken som stender ut i hospitalen.
1: Ok, ja, ja.
0: Det var noe sånn røyntrusk. Til 2-3,
1: ja. Ja.
0: Og da ble det sagt at dette her er en barakk som bare skal standa noen få år. Det så skal han vekk. Og så ender det en i beste velgående.
1: Ja.
0: Så trusår, så er det ofte fargen.
1: Ja, det er det, ja. Det er fisk kommer opp, så det kan, og det brukes svitt, det får det slev.
0: Ja.
1: Det er det beste andre.
0: Ok, men så er det det at føringar som kom til Danmark, de har hørt ikke herskilt. Men det var så merkelig at sommer ble innkattlet, og sommer ikke. Og jeg ble også innkattlet. Og jeg ble kattlet en indelsasjon, jeg var her, og jeg ble godkjent, og som egnet ville være soldater her, og sammen med Jean Neuforsøen, altså hette Tøymi, altså ikke. Jeg tog ikke å spille med, og jeg var ikke gift da, og Annika var født. Så också med, alltså kvart skulle vi göra. Det är bara åtta göra. Det är rymma.
1: Släppa sig steg.
0: Släppa sig steg alla följare.
1: Ja.
0: Och så helt var det att ha. Jag vet inte om man kan bruka ordet helt eller inte.
1: Nej.
0: Det är inte att ha gått jag vet inte. Ta var kom du i Höjdölen. Det är många lärare här. Jag är aldrig med lärare. Det är ju svär men jag har en misstanke om det att jag kunde bruka som lärare.
1: Ja.
0: Och jo. Det var Jakob Gjern som var bien om att komma till Höjdala som lärare. Det var ju då Christian Haraldsen eller Thomas Nykål som har sent på efter honom. Han var rakt liv att ta ösen och läsa. Men han kunde inte färra om några årsök. Så kommer han til Moin og spør om jeg har affæret. Jeg sier, ja, jeg vil gjerne affæret. Og jo, jeg setter meg så i samband vi høytaler, og det var funnet seg slett, så får vi ta hjem. Og jeg ble så lærere her.
1: Ja. Det var en sånn største på en nødt karriere.
0: En nødt karriere, ja.
1: Men så kom du hjem, du kom jo hjem med en familie, du har jo på en kone og også en baden.
0: Ja, vi hadde ikke en big boy.
1: Nei.
0: Og, men det var så einfalt det politiske systemet i førjun tå. Her var øyla løyde folk ut i Tinganes. Og i første åman her, tå seg med en kyla mann, jeg har aldri en kvalbrinker, Jens Pauli Lendersen, det var Nils Pauli Lendersen. Og så sier vi han til at tida bimme kom hjem av å lære her, jeg var ikke byggvåg. Jag kom och vidare var partner. Ja, men sier han. Overste hatt av gamla huset. Det stundet tømt. Vi kunde alltid rykka ta til så de kunde bo her. Jeg sier, ja, men det er funnet.
1: Det gamla sanatoriet.
0: Gamla sanatoriet, ja. Det får vi fortsatt. Og til det 8-2 tror jeg så har jeg rykka ta til og blir håndverskare og vi flott oss inn her.
1: Det var fantastisk.
0: Ja.
1: Det man finner levan bättre steg.
0: Det er alltid. Han bor så til 1904, tror jeg, så vi byggt då.
1: Yeah.
0: Byggt i huset på Kvitlandsved nummer 8.
1: Ja.
0: Yeah. Så det er jo, her ble vi så lærere i noen år, til 1904. Da jeg så ble vi begynne om å komme og hjelpe dem her ute og maskinskolan.
1: Ja. Nu ska vi höra till er. Vi får höra Annika sikkert en för tre. Och till Jesus nu kattla.

0: Vi har hørt Annika Sikret, nu Jesus nu kattla, og vi tar over vitsen her stående av Magnus Simonsen. Du har kommet hjem til fyrjar, og du har blivit etableret i imenskapet, og men så var det den antallet søyre av løven. Det blir hentet forskjellige imensk ting i fyrjan ta, først og halvfjersen.
1: Ja.
0: Kan du greie sin til fra til vi?
1: Ja. Alltså är som sagt är uppvuxen. Vi antalin hemme, kvar vi mamma för den stora part var den antal prästen i hemmen hon tog att på ape var ofta bortor och sylt och såna kan. Så det var hon som tog sig av och hon och lärde hon upp på ta och såna det att ta vid ich för kyrkje så läs hon alltid läst för Jakob. Och og det var lukket som grunnleg under okkara andalige arbeid, eller andalige virke. Og medan vi i Danmark, da var vi ofte i Øysene, og det som man kallet ungmannafelene, her som er presten som kallet Emil Johansen, som var slekt av vår urbø. Han hei et fantastisk arbeid her. Han gjorde veldig arbeid for ungdommen her. Vi København. Og men så kom vi til ham. Og man gikk som så vern og vær. Og tyst jo. Og hva hendte hva vi har møtt jo, ikke det? Vi var ångte nere i morgen, så jeg minnes det godt. Lort det etter om gamle. Dovas, som man kallet han, og ærer. Onkel predikantar Øysen. Men da hun det var lurt etter Alfred Petersen, han var en fantastisk tale, jeg vil si. Den gamle Alfred Petersen, altså yeah. Abbeten henne her Alfred. Og ja, og våre foreldre, de var vel Alfred, det blir kallet for Alfredianer her. De som lykkes som var ja, stod av han, og han sa andanlig arbeid. Han var, jeg vil si det, han var en fantastisk gaur predikanter. Her i år virkelig sin makt. Men selv var jeg sin passiv var jo.
0: Ja.
1: Innenfor andre livet.
0: Kvillende livet.
1: Kvillende livet, ja, det kan man godt si.
0: Ja.
1: Så man gjør det ikke noe gong, sier han.
0: Nei.
1: Men så hände det här som var viskade sig undanligt uppå nägg människor och på mig. Man hörde om så karismatiska väsningarna som kom. Ja, hon bland annat stavna första truschen alltid i Amerika som jag har hört. Så kom det följa rösten och det var först vi några norrmän och fysiotal om och kan gå att Thomas Joel Askam som var huvuddrivkraften i förgrunden innan vi det karismatiska väsendet. Han var fantastisk med att vilja säga. Han är väldigt evangelistor och han gjorde ett väldigt arbete. Och har gott frimå och har i år i sin vakt. Så var det att ja. Det kom nok normen i førjør. Her i middelen var Eivind Frue. Og han kom så ja, men åren til at vi vil si at vi tar ut et telt som ble røst av Leinavatt.

0: Vi har hørt How Great Thy Art of the Anthem Light. Et lær som Magnus Simonsson som sier til Storen Tjokken. Damer vel, alt det man kan si. Magnus, vi kom fra at det var hent negativt av lov og det kanskje man skal komme før.
1: Ja. Att det är två som om väsingarna som börjar under 1940-talet så må man nämna Thomas Joel Askan först och främst. Men om fram hans sjövande så kunde vi så är det otroliga nekv folk. Bär kvinnor och män dessa antal i kämpenar som var och undangång av folk och firmynter som kunde minnas att det var vid tacksam och vid viring. Men det som vi kunne nevne til er at det var først i Sørvøy i 1972 og i Biohøtlene i Sørvøy er at dette Birgjøy. Og det var Thomas Joel Askan som Birgjøy vil noen møten her ta. Og Øysen i under Paskastevn og har etter i 1973. Och hetta vi och tas som onka det vill för. Det var att man börjar vi en skruvgång. Och hetta här är det vi skruvgången. Det brukte vi i neck år 18 år där. Jag hade inte man brukar det långt. Men vi brukte ofta. Men så var det att och tror jag fjärs. Så ringer Thomas Joel Askan över till hans jacka fruen, prästen här ivre i Norrland och spyr om han ska komma som talare eller följar till den påskastövn. Nå, jag säger inte att det är bara till, men du kan snacka med sonen Kjamar som heter Ivan. Och han ringde så till Ivan och han fick så Ivan till att komma och hända vägen här. Och att känna Ivan fruen nu efter honom nu för han är vid. Han kallar det för sitt Anna Hoim. Ja. Hon det följer. Han kom så arg efter alltså i 44 till följer som huvudställare av påskastaden i Havn. Och hon blev hylten i Aulene och i lärarskolan i Havn. Det var alltså första för Ivan var följer. Så den är bara så igen nu. Ta han ung med av. Han var en äcklig radikal boskap. Öjlig radikal. Jag minns gott. Jag var vid att möta i Ösni här. Jag minns gott vad han tog sig om Ösni. Jag får inte ihåg att nämna det. han tog sig om att det var tutsint. Detta var pura okänt tjocken. Att det var tutsint. Vad det var för näka. Och han tog sig om det här. Och han var så radikal att han att i beskriften av talen var är du en tyv?
0: Ja.
1: Det var inte jag. Men jag har alltid inte att han har brukt det året i det. Han var ung och med och två. Han är äcklig radikal.
0: Det är det här så jag säger.
1: Ja. Men okej, det är gott att jobba tutsen. Det vet jag vid det.
0: Men Nick... Nek mennesker, det har jo blitt brått i samband med alt.
1: Ja, ja. Hette her nødja som kom, hvis man kan kalla det for nødt, evangeliet i sjående, det er jo etter gammalt. Du kan se Jesus sa to igjennom. Og det var sin nødt, vi til at det som alle stavrende dette, det var så antall i nøygavene som man slett ikke tog seg om før. Det er ved å gjøre bruk av den antall i nøyegavene som alt godsbøten har vært finnet. Som gav, det kalles for nøyegaver. Det er nøye vi har finnet der. Alle hese her fantastiske gavene som man har. Vi har bygget, til dømes til å bygge for sjukken. Vi har hantet alle ikke, grøying og alt det der. Det blev inte så mycket brukt i gamla döven alltid. Men det blev stor dent du lagt råd her. Og etter vi har bjørt frem. Det var sånn...
0: Det var tok støve.
1: Ja, så folk tok støve, bjørt frem til frelse, til forbøn. Og det var jo mennesker frem. Etter helt vil være nok så. Jeg vet ikke hva man skal si, ja. Om man ska bruka fukalt det, ja. Jag syns det är vanligt.
0: Men löv blir brått.
1: Löv blir brått. Och ta ur man för fram. Och ge oss ett löv till Jesus. Som också säger, med en ötl under sutja. Ta ge för något helt annat.
0: Ja.
1: Det ger det här. Du vet. Och andra människor vidare att ösna. Det är en brötning hänt i livet. Och detta blev också en brötning i åkara livet. Bär jag mer och jag har mig och konor. Och det som hände jag mer personliga vis kan fördela från tog. Det var att vi var stött in i höjerna. Vi hade byggt upp en sommarhus här. Och nu är det 44. Och det är sommarhus. Vi dör ofta här. Samma bötten och östene. Och... Så var det några möter här. Och det var... Det var ett av samma östene. Det var ett av de karismatiska mötena. Och det var en tjön som kallades Marna och Frans Petersen som stod i fyrtom möten inne i Magnushusen inne i Klivsson. Jag stod själv och utan vid husen, utan sommarhusen här och en dagen och i höjret där ska jag möta om kvöld. Jag stod här och vält ska som få kyl och ha sin bön utanför och sådana. Och samma kjön. Ska vi färra till detta möte lite? Så han hoksa i meg selv, så kunne han tenke til på henne. Altså, dette virkelig såløs? At av Golgata hendte jeg til her, at Jesus skal så lov til fyre meg, fyre min og synder. Altså, så må jeg gjerne hva vi gjør til. At det var liksom en sånn kall som jeg fikk. Og jeg sier så mye at jeg får møte i kveld. Det heter lust i møten her, og hun finnes en bøk å lese, som er veldig interessant. Det er en bøk som Hans Christian Nersko har skrivet.

0: Hon är Lisa det här som Hans Christian Lerskov har skriva. Jag minns akkurat kvärt att vi är i Tuybogen som gör det här utläge. Men i Kossus är det här som gör det här utläge att hon ösen gav sitt liv till Jesus. Samma kväll som är.
1: Ja.
0: Över till möte hon över hemma. Ja, det var så tär och så. Så Jack Louis var jag också.
1: Ja. Så var kan man säga. Att starta på några nytt.
0: Att starta på några nytt där, ja. Och vi blev äckla gripen av oss ner. Och helt så tär att detta måste man göra något vi.
1: Ja.
0: Och det blev som starta på och antal virksam.
1: Ja.
0: Som blev äckla vårt fevnant.
1: Ja.
0: Vi alla matar.
1: Så var det vi i Kjaldmissionen, som det är?
0: Ja, i Kjaldmissionen, ja. Så var det att Kjaldmissionen, hon startade i grunden upp på tammatan, är att det var av somren 1988, är att det blev röst och tält till Kjald, som man kallat av förrgon, alena sante. Jeg var røysen vid til det, og røysa det opp. Vi hadde kjøpt det. Jeg var vid i Øtlunds nyr. Og det hadde jeg funnet her, og så løyte telt. Det var ikke det hun som var stand og gøte og i søytene. Det var mye et minnetelt. Så lukte som mye av den gamle teltene. Mhm. Det var som i 1988. Och här var vetska möter och det var öjla spännande var det. Jag minns papen var röjsne vi och vi var och jag kunde dria oss röjsne. Vi var vidla röjsat helt. Och då kom oss inte vintet och öjna för det minns är att jag kan ändå förstå att lukka skilt att tältet var vi för att slå med en röjsta till er. Så säger jag kunde dria oss. Han var ju han var 20 år gammal. Han sa jag ska binda ett band i bönjamma sjolvon så för tält jag kan vi. Så kom en vindblåk och tältet för upp så då. Och nu strammar och i hon nösen och han för upp i lösa luft med bönen och hakst. Han helt här att han hej bonde sig och tältet så för dem kan vi men det är jag inte. Jag var han kan gå ner att alla gå och så att.
1: Ja.
0: Och okej. Vi gick så här vi hade natta vakt. På var oss vi natta vakt.
1: Ja.
0: Han är långt har vi inte problem vi äger nu.
1: Okej. Okay, ja.
0: Han fick en grå stad i ägen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men här kom så folk till.
0: Här kom det folk till. Jag tältet var smäckfullt av folk.
1: Ja. Så blev Charles och Göta.
0: Ja. Så var det att ett tablet också standard där.
1: Okej, okay, ja.
0: Men så var det att så kom fria myndelögan in i myndena och så det där det skulle väck igen. Så det kus skulle vid väck igen. Just det tältet sen så eller gott där. Och det dolka.
1: Okay.
0: Vi sa att ja, förstår vi då inte att vi skulle dolka. Vi hade grivit septankar nyer och allt möjligt och tänka väl om. Men det var inte att göra. Vi förstår inte att det här. Men av Göte och jag var oss nu och ett andra dansorkester som spalte här. Det var himmen och vattnet här. Lena menar. Och då kallas vi Bamses vänner.
1: Oh, yeah.
0: Och det är dansk orkester. Det är bulldra var uppförst här. Men okej, okay, vi aktar oss och för oss här nu. Och i 1924. Och för sina Göteborg. Yeah. Och här börjar vi då somren 1924. Och här blir vi så tält möten i Hilden. Og minnes det

0: så var det lika. Så var det öll forskning.
1: Ja.
0: Och i möten var det här. Och här var fantastiskt vetiga möter. Att det är den mest fantastiska tugen jag har upplevt, om jag säger.
1: Det är så tugga åren.
0: Det är så tugga åren, ja. Och det är så fantastiska människorna som kommer här. Som man, alltså, man kan bara drömma om sluka vetiga tug.
1: Ja.
0: Som vi lunchast efter man kom attor.
1: Men på sjur här som kom fyra samkom. Alltså tjänstmötena.
0: Ja, vad säger du?
1: På sjur här som kom fyra samkom.
0: Ja, oh, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja. Sol de gloria. Och så var det kälta.
1: Ja.
0: Och så Mönjöden i Höjvuk, som man kallar det där. Vi kallar det Mönjöden i Höjvuk, ja. Det var så att säga att det var i Ögnefors. Vi hade byggt här uppe i Kvillandsvenen. Och det var inte, det var byggningar öde och lojt till ta. Men det var inte antal till arbete här. Och som sagt, vi har blivit vakt ta, antal jag säger. Och så var det några män kan man säga. Jag har ju havn och kvittanelse som tog oss dit till att för hållt vi några möter sådana kvällsmöter och vi skriver alltså en omsökt till Tåsland och Bojra och till skolastjåren här uppe om vi inte kunde lämna eller släppa här mötena ut i skolan. Jo, det fikk vi slået til, og vi startet oss i disse møtene i februar, nå i 1921 og fors.
1: Ja.
0: Ja, og det var fantastisk også. Det var starten til en vetiga tog i Høyvøk.
1: Som i det er samkommer
0: og
1: asen.
0: Ja, og det er Jackson.
1: Ja.
0: Inntil vidt. Så øynefer, før vi holdt via Bidja.
1: Ja.
0: Og det var, ja, det er ikke bare så gjerne. Det var 2005.
1: Det var 25 år i skolan när jag såg läsna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Och så kom man samkommit sig att det var Libanon.
0: Och Libanon, ja.
1: Ja,
0: ja hon och det första.
1: Hon och det första, ja.
0: Ja.
1: På sjuren så här vet jag som sagt faktiskt blir jag då. Och jag färs nu.
0: Ja.
1: Ja. En fantastisk tog.
0: En fantastisk tog och som... Jag var det... Tøye brøydas og maten som da vi praktiserer på brøydstøysen ved tøyene. Men så var det vidt lønnes etter at vetjen skal komme, og vi da finnes jo så utrolig ofte. Så må lyfte fra herren. Jeg skal sende til noen av vetjen.
1: Ja.
0: Og alt som gleder dere, men kan til det her, vi da forstår om det er ferd etter ferd. Huset ska vara för nek för lojde så folk stannar åtta för kö för att släppa in.
1: Ja.
0: Och det gläver dock till.
1: Ja, så ser fram till det.
0: Vi ser fram till det.
1: Ja.
0: Och personligen är jag så ivrig bevisst om det här att det som går till betala det ska han, det ger han ösen.
1: Ja.
0: Det var ju till andra trofastor och han ska lyfta det standard först och så ötlever en gång runt.
1: Ja.
0: Som det stendt jeg sa, om så fjallen rytla, om så fjallen rytla, og heitjan rytla, så skal kærløyge min ikke frata og ikke.
1: Nei. Magnus Simonsson, takk for at du ville komme her i dag, og greie fra hese her store brøyting av tunn løyve, og om, kan man si, et løyve som heilt.
0: Ja, det
1: Og vi har alltid fått spela det som The Old Rocket Cross. Det kunne ikke være. Bättre än det, va?
0: Nej.
1: Tack för att du kom.
0: Ja, själv tack.

0: Navnet Jesus. En fantastisk verksang. Nu har vi finnet gjest ut av sånne, og til Anna Dittlestøtter og Haber. Velkommen, Anna.
1: Takk.
0: Og to du så fin om form.
1: Ja, det tog en skilt. Rundtje som var sånt av kveld, spør meg hva kommer man her.
0: Beinleis fra arbeid.
1: Beinleis fra arbeid, ja.
0: Hva det etter for en form, tror du?
1: Du heter ta som bruker seg til arbeid som fengaver i resten i halen.
0: Så du arbeid som fengaver?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Du tørst av landet?
1: Ja, etter 16 år. Så en erfaren kom alt, i så måte.
0: Och tog så ung, va?
1: Och tog så ung, ja, snackar jag.
0: Anna, hur fick du till att lära till att fänga på?
1: Ja, alltså jag har alltid fascinerat under förmån. Alltså jag var helt små jänta. Och min dröm var alltid som jag är en joint och lärde till politist. Men det var som att jag tror på ett långt om att 20 år. Så politist är inte akkurat det jag var för nu. Så det är var 25 år. Og vær som ofte sier vi ikke bøtt noen arbeid til lårger i Erkve Viko, da sier jeg en løsning og ble noe man lærte fink over. Og jeg visste slett ikke hva det var. Jeg tenkte, men jeg hadde ikke gått ned i politistøyene. Så jeg får søke. Så jeg søkte og klarer at jeg prøver han her, og så er det bare kort herfra.
0: Lær man til førjen, eller skal man nyre lære?
1: Ja, altså to hever det praktiske i førjen, og jeg synes ned i øsene, men allt är bokliga till när till om när en ett lomane
0: tillsammans
1: och utrojar då lär du utrojar ja
0: okej
1: ja och så ska du ut och i större funktion när du är på utrojamaner och i omkring locka och omkring upp någon anstalte och så omkring och jag så är vi rest hos jana det är ju dölt upp på olika mater allt annat på kvart och just
0: Du säger att du klarar alla prövarna. Är det här trotlig prövar? Vad innebär det?
1: Ja, jag var ju släckligt med att jag klarar att ha en nytt prövare som är det här. Det var inte släckligt. Men tar var och tar ju tänka över två dagar. Det var sån här logiska prövar. Om man går så klok om man är på en kram att jag var ju släckligt så har jag råknat det här gjort.
0: IQ.
1: IQ, ett till andra. Jag var inte ordentligt. Ja. Och så nästa dag så först innanför svära det som du görst och hur du har görst på tann och tann matarna. Okay. Men det är alltid ösen att det är fysiska prövning. Det har varit inte ta.
0: Okay.
1: Här var det så att du först nyr till kjöld för svära. Hvis du dumpar på en av er så du är inte nackar en chans så kjöld så stapps du inte göra. Men du tror ju att pröva att du är allt den tojen som du är SPP som kallar den på pröva. Här testar du det. Men sin test som du först är så två delar till ett annat amerikanskt system som du ska passa in i. Och hvis du svinkar för när vi utifrån då är perfekta fänga vi någon så är det oäkna år att komma in. Och på tandmatan så är det nämmare för tog så är det inte som blir uppsökt med att jag har runt där tog igen. Så det är alltid en god mat jag skulle få upp. Så.
0: Till ägstnäck och psykologin och så?
1: Ja.
0: Hur störst du är?
1: Ja. Och vilken bakgrund du har och hur du huxar. Men det är ofta nästa dag så ser jag där med. Alltså helt du, eller kommer du in i ett här för att du helt du ska frälsa näkran.
0: Okej.
1: Och ta vare så klokar sig att nå i. Jag vet inte vad jag sagt det. Ja. Men vi drar ägstnäck av Hur ser du ut att du kommer in till ett panel på 8 folk? Yeah. Jag fick också att veta att vi förengar er så tillbaka henne och vi tar hos oss om kjälter till och jag också säger inte om hur ser jag ut alltså, min utrustning är överhuvud men ta har skett det att jag var den ena som kom in till som lugga som lägger armarna på bordet och fram och tog sig och det vittra hinne tar skett om våra ganska eller hinne som var uppe så att de var att rysta och tar det tjock så hit upp och så. Det är ju med sort här som man hickar efter och så väl ägnar man det.
0: Ja.
1: Men det ser jag att det är en torrför och inte kom upp på. Alltså, det vill checka på alla mater.
0: Ja. Hur var det?
1: Alltså, jag var pur utlyckvata nästa dag. Totalt. Jag följde med östene. Man ska skriva faktiskt en källbiografi och östene upp på tryggårdsteg som man ska klara att skriva och lycka som Luisa kvar är stua i fyrtajmon, ja. Och en pröver var att säga att du har 8 iveskrifter och så har du en 100 kort som du ska lägga in under dessa iveskrifter så ska du försvära hur du har lagt ett kort under dessa iveskrifter till och med för att testa det av personliga svårt för att det är så kvart också och vad du helst om andra vill du andra människor och sånt.
0: Du säger att du sa här så jag lyssnar inte på någon och du sökte att du anade att du ska ta med.
1: Slätt inte. Slätt inte. Och i minsta första vakten var jag nere ta till 40 timmar. Och i förrigen här till 40 timmar. Då är helt att det var en ontalig römer. Och så är det också en serie lucka av römer.
0: Nämligen.
1: Som... Ungen, alltså det som inte är näka visst att jag känner det, inte det tycker vi inte.
0: Nej.
1: Självt om jag vet att det är röjna att jag är också öppen. Jag vet att jag har gjort i Årosledöms här där jag bjöa allmänniskan in.
0: Okej.
1: Och jag restar oss i härledöms så hitt jag efter att kostera. Och så umyndar man sig ganska till näka realiskt och så där, men... Och det är ärta dåligt, man tar ju fröjöterna från fältet.
0: Ja.
1: Men jag har inte just det så realt att vi är inne här, alltså. Det är alltid inte. Nej, men så han till en nytt situation, en nytt värld för det som först och för kom in och sitta.
0: Ja,
1: alldeles säkert.
0: 25 år gammal och trypad och var lärd fänga var.
1: Ja,
0: när
1: man är så gammal så är det inte problem. Den längsta tiden är man nu alltid värd 4 månader.
0: Ut i ett?
1: Ja, ut i ett. Här fick vi så en åttvikskift i månaden gratis av Flickvarm.
0: Okej.
1: Vid la Petkong Manyra. I allt jag gick ordentligt väl. Nu har han då sprövat över ensam att vi bett någon. Men jag blev inte bänt om att jag inte har ringt att man spyr om inte för hennes mors och finna lastig och så som höska i lite lägen. Då tänkte jag, okej, nu är det bakom höj.
0: Nu har vi uttagat om det.
1: Nej, det gick väldigt väl alltså. Ordentligt väl, ja.
0: Är minneskospen är det när var vi flatt om allt det här
1: när var allt allt på stas.
0: Lägg man väl till sin partner i samma hemma att gång så väl vi tog ja.
1: Helsikst. Helsikst.
0: Ja. Tror jag.
1: Ja,
0: och så var det det.
1: Ja.
0: I det tog ju om du skulle det arbeta vid sån eller tror jag det var tränningen det var nog eller något.
1: Nej, det var jag vill absolut för fingrar. Ja. Man bonas det otroliga nek. Kanske också det att jag lever i öllen världen omkvarven. Jag får faktiskt från mamma när jag inte pratar. Alltså, jag är gift och bara när jag är två på öten. Livet är ett öllen varsler. Allt som prövar näka som helst. Och så kom alla dammarskar och var släppt in av rislösa här. Rockaren gör det upprör. Det är också okej, jag tror att det är värre. Alltså. Det är inte ett som är så heldig som jag. Det är inte ett som jag har upplevt att det var ett riktigt hem och jag har en samkomm. Jag har alltid så sunt att sudja att det är andra människor som lever på en helt annan mat än du.
0: Mm.
1: Och så skiljer jag dig och att, för att hosa vid dig. Och jag minns det bara för att fortälla. Och hur stort lite. Först för att vara rislös är att det var ordentligt rockar och upprör här. Och jag satt när jag var 8 dagar. Så blev jag vurscht runt där först för min och för att jag satt här och ta sötetor här var en 8 och en av stora leversoffer och tar gjort och väl uppror så säger han och jag ska inte akkurat det som han säger det var inte själv men han säger alltså kvätsar stor då lyckas du en sundag skulle lära och så säger jag och så ska man vara man ska doa svär attor och inte bok under och ta då i släck allt överhuvud men här för ett nice alltså så ser nej du kan inte sånt ska la.
0: Oj.
1: Och så blir det här på Hanna och så slapp i ontan.
0: Yeah.
1: Alltså det är när kan vi att då lofta och ta då i alltså nu lös som är då ta själv det men ta då i slett inte men här för rycka det så öppen för då. Men här särskilt att det tar här var ösn i akorsa alltså ja. Ett latteja. Kvittas är en sundagsskola. Ja, kvittas är en och kvar får man tillfra och kvitt enda man som man rockar. Alltså, kvar är sövan 18 för kvart människa.
0: Ja.
1: Ja. Och ta damen är otroligt väl, all höjra. Och,
0: ja.
1: Ja, jag alltid till. Man blir så rykare av det.
0: Ja. Kvart människa är vi.
1: Ja, absolut. Mm. Ja.
0: Annars skulle jag vara en sankar för vi.
1: Ja. Regina.
0: Ja.
1: Sanchen är nu tja, damen är skära väl. Det går ju sankralt.

0: Vi tar det ren godsen. Vi sanchen hin utcha. Vi tar gest ut och stråna och till Anna de Haberg. Ja. Och Anna vid Horsens syndrom att du först att lära till Fänkabör.
1: Ja.
0: För ett sånt någon annan så.
1: Yes.
0: Och hur ser Arne kossen? Hur ser det ut?
1: Det är fantastiskt. Kunna känna Nick Fusk som vi alltid när kommer känt annars och känns sövnar så där man. Och det kan bara rycka löv ut en gång. Att höra hur sig ånder liva och hur sig är alltid ett människa intressant.
0: Mm.
1: Ja. Och men så inte, när man blir så lunch så känns det östen till att göra man blir så trött och man följer också som jag klarar sig att göra mig. Alltså, jag stannar just det och så tar man mörste. Men de öllar väl att det att det gång det är tid att ska göra som jag kunde ta innan för ta färd och vi följde också no. Nu har vi prov för jag prov och stanna. Så jag fick arbeta upp i Jana som är så värre i 2 år. Men jag var så heldig att jag började i Jana att det var akkurat av föräldern som var då ju förslående. Så det var inte turbulent för mig.
0: Mm.
1: Så ta jag kom att fra at jeg har vært hjemme i natur, så følte jeg akkurat som at jeg klarer ikke det.
0: Hva gjør du, Janne? Hva var din oppgave?
1: Ja, min oppgave ja, at det var en ordentlig god spørsmål. Jeg følte akkurat som jeg var en sånn bleksprotte, altså. Man alle stedene og unge stedene, og man vil så gjerne gjøre det godt alle stedene. Men det akkurat som du strekker unge de ordentlig til akkurat det som du så veldig gjerne vil. Du vet, hvis jeg skal ha lov å drømme om Jana, så er jeg yngst at jeg var 6-årsfolk som kunne starves til fotlatøy. Og her vet alle at du kvør sitt øke arbeider vi. Det så, det så størst. Jeg brente ganske særlig først for bostånden. Vanlig kår var bostånden. Det bo ser av vanlig. Det var hus her folk sitter rotlestålet som ikke hadde noen brandtrapper. Eller her, her folk ikke hadde noen elevator. Her, jeg med sånne ting. Og her, det var helt sikkert ikke noe som jeg ville bo i. Det var hål i gulvnen, og de fleste var dratt nyr av bævelsen, og ikke gå var omstør. Det var lek, og det har brent i ølene jeg fyrer.
0: Da var det jo det i Vika mitt land, da.
1: Ja, nemlig, ja. Og så kom det folk rinne inn, og det så nek i mest, og det særlig at jeg vil tråd til å bjøve akkurat føringen, verdig plass i følgen. Her vet jeg så mye utgjør det. Men dreimer er det at tar man færre mennesker til denne baden, at når det at man så stedler sosialverdgiver seg opp her ute i landskjøkgrunnssyke, du kan få hjelp til det og det og det, og vi kunne bjøre til det og det og det. Og kontakt og kunne alltid ta tidligere som jeg var forsånet ikke om vi er noen her tanken om at de kan baden mennesker til denne. Altså, det skjønt en dreimer, men det dreimer som vi øye og kvar utvelde kan alltid. Men det virker som det veldig fjerst.
0: Mm.
1: Samtidig så det virkelig en folk som arbeider mennesker her nå som det gjør alt for deg, altså.
0: Mm.
1: Jeg tror de arbeider ikke mer enn de fleste av dem, til det brenner som jeg for dem. Om du ble kontaktet av dem, jeg ble til å gå og støtte og gå og komme til kjøpt bakom vi at de kan få bedre omstøy og hest om bostad og noen eller Så det är så fantastiska när folk som arbetar verkligen vis ner. Men det manglar den här samlingen och att och så Lucas som är ja som tums en sån filosof som jag har att det är en sex folk som arbetar som har kursat ut och kräver bostad och ner och kräver skolan runt runt och så framvis och det är också ett annat som är också bränt för att vi har lärare utbyggt sig bättre till att häva tydlig böten och i klassen eller i skolan eller kanske omkring särskola och också att häva till som kanske inte klarar sig så väl och följa sig sin utanför att det kommer in i en vanlig skola och finna goda lösningar för akkurat föringar som föddes i förrjorna så är det vi också inte utflyttar föringar alltså vad är det här för näka? Mm. Vi skulle utflytta det här från akkurat landet alltså. Så här är så otroliga nek vad jag kan fatta otroliga nek
0: så sådana ting som du kunde också ta här
1: på och sådana är helt säkert det är helt säkert
0: men att man tvegar så får du efter
1: så får jag efter så får jag hem efter ja så får jag efter så här vi rest och sådana ja. Här är så vi är så jag är så lunch
0: mm.
1: än ja ja
0: Men hendan erfaringen, jeg vet at jeg bors fra å oppleve noe helt annet.
1: Ja.
0: Var hun god i forningen da kom om henne, så det er så svitt.
1: Fantastisk. Øysten er til at nå har vi finnet særlig hjertet ganske fyrt av mennesker der nå, til at den nødger høymer. At vi har vi til som ble innsett til det å gjøre det lovere brått, til Øysten og høymer, og til at vi har mennesker der nødger. Altså, jeg visste ikke at det var så trobult. Alltså bara till att tro att vi har skaffat sig blävor till sina böten och förstå till det. Tills följtsen har några utrustning, vet ni? Och det är ganska kynligt, men det är så lös. Och det är att du kanske inte kan säga att du tar hemma. Hvor mamma inte kan säga att du tar hemma. Och du är nöjd att gråta stånd, du har simpelthen inte maktat det. Det är att familjer ganska syndras det. Till oss nu en annan römer, alltså. Så är det fantastiska privilegierade allt, ja. Ja. Helt sikkert.
0: Heldig du at vi kanskje også og bensjen for at se dere er noe som du utrykker i en annen heim enn den som vi er
1: med. Ja. Skal jeg fortelle deg, nå skal jeg fortelle en ære søv, det gjør ikke vi grunn etter mer. Det er at jeg var ansett Jana. Det første som vi får ut her, vi får en Jana-kros til Osland. Og jeg har ikke haft de mennesker her når folk gjør i prøver. Jeg visste slett ikke helt hva det var. Lukas Lysen visste om at arbeidet er en fangstlig. Og vi er fra så ombord av Norge nå. Jeg tenkte da jeg stod i køen i Norge nå. Det her, det er klart i aldri. Altså, jeg tror slett ikke å få svig et litt feltjen her. Og jeg minst, jeg var ordentlig så nervøs. Altså, til at jeg doser ikke, kan man doser ved deg og jeg minst annet som jeg husker, ja. Minst jeg kom inn i kameran og da skriver jeg sms til at du sier hva skal jeg leipe kjekk, andre leipe kjekk vil jeg kjem du etter meg jeg vet ikke hva jeg råter meg ut og gjør
0: da så leier jeg stående
1: ja, det er rævlig det er rævlig og så minst så tok jeg de kameran jeg heter Birsti, nå må jeg fære ut og jeg kommer kjenne så vel kjenne og det bare så fantastisk du først ikke bedre møttøkker fra nøkro mennesker enn de mennesker her og det så lykke til og du ser fra nøkro masker på du kan spørre ved at han tog æst det fantastisk mennesker og jeg hadde virkelig ikke engang så glipp av at ikke kjenne deg ikke at vite hva de hoksa det så ærlig det så lykke frem det fantastisk det helt fantastisk og man blir så glad hvis jeg vil si
0: ja
1: ja helt sikkert
0: det er så innviklet
1: slett ikke og samtidig så vet man at det er kontakter som er nok bedre ja. Det er nok det er glad og det er til å lære seg av dem og til å det er stor ikke for nok som vi danner det
0: ja Så so, andra krusfären körde till ett lövbruk här?
1: Absolut, de var fantastiska. Bästa turen jag kan ha haft. ja.
0: Anna, du är en vissting kvinna.
1: Ja.
0: Nu har vi tagit oss om löv som fänkar vår och löv som lägar i hjärna. Men du har vissting nu i samkomna löv nästa.
1: Ja. Här, vi börjar för 8 år sedan. Och... Ja, jeg ble så en av dem som kom at Sintja Fyris, som jeg kallet det da. Og det var fantastisk, altså. Begynner å lytte samkom, og alt er nytt, og her henger ikke gammelt vi, og alle mulige åpner, og jeg tror vi at ikke må være arbeidsløs i disse samkomne. Og vi tar fullt av god om søgjøn her vi søker et feltje, til alt og alt kommer å brukes.
0: Ja.
1: Det var en helt fantastisk oppleving. Men den oppgaven, hun vaksjående ved at vi er sinja fyrir, vi vant og nek og nødvøsk og nekvøsker og få et her samskip og sånt. Og det var Peter mer og mer, vi kjørst lykka så igjen. Vi er litt sjått her nye. Men det følte lykka som at vi sakna hun ekan. Innanfor låsang. Det er ganske ikke så utrolig uppvaksen vi att kalla näka låsang som så. Men det är vi att få en där nutja låsangen som vi ötla tryckvann jag finns i hjärsta för hon att sprätta mig alltså. Så vi får igång till att undervis i salmeldi som vi fick från Ejon. Det är faktiskt malen som ser till bort och sämt en tid att jag ska i tjöken hon är i tjöken där. Så hon lantar mig på utsna. Vi som ska i minst vi var i Frankarutje och i Ferio Og jeg sette meg for jeg skulle lese alt I kjøkken. Altså, jeg var pura, pura, pura vekk. Altså, jeg minns, jeg kunne tenke meg at jeg kunne vakne nåttene. Det var lymer I kroppen og kjemmer, vel til å opprisse, altså. Og det har jeg aldri opplevet før på den maten, at det var så intimt. At det var så nær vi herren, at at låse inn kjem. Og det som en nødt gave har jeg pakket seg opp I løven kjemmer, etter vi låse inn kjem. Og jeg absolutt tog til at jeg vet hva vi Så vi får gang til at det regler at undervisa vi snir sammen med de. Og jeg held til at ja, det så blivit til nekka størst og nekka avhaltande, og det blivit til en affær. Vi pleier at det heter en affær I Los Angeles. Og vi tilbyen til herren. Ja, så det nekka øyla størst. Fantastisk. Og samkommer alltid blir nekka rykere av det. Sånn til dem. Alltså allt det som man inte känner är man ganska sin skeptisk över fyra. Ja? Alltså det ser sig självt. Det är en självfilt, ja. Men det är förvurskliga till er. För att förvurskliga till ditt tillsyn. Kvart det är er. Och det är fantastiskt att släppa våra vi ut. Helt, helt fantastiskt. Ja.
0: Anna, du har alltid varit vissen innan sen.
1: Ja.
0: Alltså vi vuxit upp och sen. Du har fått för dig här med en Sarepta och samtalsmöter och allt det där ungdomsmöter. Och var det något som jag kände till så var det sank?
1: Ja.
0: Alltså, du snackar nu om låtsank. Men kan du fortälla en sinter om dina söv innan sank? Och har vi för att hänga sinter att du är efter låtsank?
1: Alltså, jag minns mig alltid jag sunt. Jag minns det att det här når Nablan och här var Fritz Johansen. Han var svärsoner I Napios Jokon. Og jeg ble ångte passet, jeg har jo mye tøymen I minskosviste og sunke her, han lærte meg til å møle sanger, og så I Silva, vi Eion og Lætjene, og Jekvann og Lætjene, som kristne bekymmer, vi tar ut forskjellige bølger, og tar helt og kom til, vi samkom. Det var så fantastisk, og jeg elsker det. Altså, det var løyve for meg, altså. Og jeg husker som alle satt tøyene og tar brukt og bakom. Altså, Man går ut för att signa därför det är så att det är inte en självfyllt. Ja. Jag kan ganska av lydböten och näggböten och lycka av att göra så tog till att vänja vid åkken och göra sängen dyra bäran för åkken. Ja. Det var helt fantastiskt. Och så då kände jag att vi jättegår igen några. Och så då jag blev äldre. Jag har alltid varit, vad är det vi Vi var noen konsert I Norrland, og da vi 15-16 år. Da slapp jeg Sinja Vepsa, hun var fyr og fortsatt, ja. Og det var noe... Ja, ja, her om, ja. Det var noe så helt fantastisk. Ja. Altså, det var utrolig å se på Sinja vi her. Det var øyelig... Altså, man blir øyelig bygg for noe I Østen, ja. Men det var... Til å snakke vi om å gjerne døyla Båskapen vi ånder til å kunne tånløyga, og vi så heldig at det som man elsker mest tånløyga, man kan gjøre det på tannmaten. Mm. Det jo fantastisk. Og det vi at kunne røyse vi gentgården og dammarskar. Og, ja, det jeg minnes det faktisk aller, aller best fra min ungdom og badrum. Jeg helt sikkert. Ja, helt sikkert.
0: Og så en sang?
1: Absolutt. Her en sang som heter Burnin, som John Nicol Nordman.
0: Ja,
1: yeah. Naturligt.
0: Vi faller.

0: barn og ærne, ungdoms og ærne, hvordan jeg sanker har haft å tøye, og i løyden og ikke annet. Og da finner jeg en gjest i Udarsson av Tret, og til Eivind Jakobsen, som er sin vær her seneste torsdag, og ta seg om låsang. Og ta hørt ut Eivind Sintra om tunna bakgrund är en och i Sanche. Mm. Och jag har alltid så haft en bäg här när lötte nu kom även in av Sanmodi. Anna tog sig om ett er låsangs tillfälle. Och kom tanken bara spurs till Anna först. Kvad nu sitter du att du sunger när du sanger med en öga stor parster av där. Men kvad fick det i låsang? Du sitter låsang var en annan och ta tog sig det syns om en senaste torsdag.
1: Det stender at vi da finner en nødt til låsang.
0: Mm.
1: Og altså, vi måtte jo komme, nå kan det ikke skje hos andre mennesker jeg hadde, men jeg følte ikke det en tema allikevel. Mm. Altså, jeg følte som at jeg skulle spørre glede på skampen ut og gjøre noen sang.
0: Ja.
1: Og det jeg føler jeg at det gjør det. Jeg husker ikke endelig om det en tema etter jeg kom inn i Guds nerver og tilby han og gjøre noen låsang. Tema är bara blankt en drömma att det är inte just en klart ordentlig firma för 8 år sedan. Och jag tar inte att det är något ordentligt, men vi fortsätter här för oss. Men det är något helt särligt.
0: Mm.
1: Det är något helt särligt. Alltså, det är något helt ära horor som man lattnar upp. Och jag vill säga det att jag finns en nödja gav från Gud. Som jag vet att i förhållande finns det att ödtryckvann jag finns en nödja låsang. Mm. Men vi doa bara så ytla och packa upp. Eller är det gjort för det? Kvart betyder det? Och i djögon låsang har vi finnit styrka. Jag finnit gröjning. Och jag finnit intimitet vid god. Alltså att fylltjas så när vi honom. Och att tåra det. Så att du vet att ösnes matner för en gar alltid är ösen till bäckhälten. Så visst du hickar en samkom här när det är mörskväll så särskilt att det är jubla och det är ropa och det Ja, det är så lustbekräftande på några måter. Vi tycker en samkom i förrjön så är vi möjda till bäckhälten. Och det är inte att jag säger till att nu skulle ett jobbla och ett skulle skralla eller näka så där. Vi behöver inte. Men det är möjda till vi också där stannar i en samkom och vi ödl lät åka hjärsta upp för Jesu och möta någon. Vi ödl tåra att lätta vera vi också om oss enstens syna med hälsan nu och med.
0: Mm.
1: Att här var tänta huxa när vi har mött istället för att huxa. Jag vill gärna tillbya och lytta Jesu namn högt upp på Jesu möten. Mm. Jag vill gärna till att vi tillsammans kunde känna Guds nerver och för att styrst och övrigt utåt från möten. Vi tar oss en otrolig om att det är låsa spörsmål i lydning att tåra är vanta till ovanta. Jag kvörjar för då först och låsänker. Sånne der tildømelser. Men det begynner alltid vi at du høymer. Det begynner alltid vi at du ser meg god i høymer og setter til nye og ferdig til. Du, hvordan skal du tåre lett offer noen kroner en møte som du ikke gjør høymeren fra? Altså, det begynner det ikke til. Og det er jeg søt og snarver. Jeg ser ikke kunne omgå det. Jeg ikke. Nu tar vi var utfyrsnär som vi var utfyrd i tvärs tjeja. Ta också en, men god till måste göra mig en äroka. Det är det här, kan släcka mig, alltså det är konkurs. Men så kommer jag minnas till att det är lyser i samhället, det är att det är gröjen i Los Angeles. Och minst det tar till öl i ett affär gång datter. Jag var öliga skeptisk och tankar för att folk och halta att det är sådär till att jag tar i att Los Angeles. Och I minst av första möten jag gjorde det då. Det var jag följde bara gå salve sig. Jag följde bara att han kommer så ner som omgång till fyr. Vi också visste inte jag gör det. Så jag ser inte kommer så väl på sjuren som jag kommer. Jag ser inte att Jesus följde det här kjort i det jag rydde. Alltså han följde det här alla stället och han vill följde det här. Du kan också ganska med kviskall i djöken till er goder, öntor eller han besvärjer det här vi är gör. Jag droppar jag bara. Men det är att tåra stod jag ut och det är att nej, jag får fylla så jag ser att jag inte tar i skogen stället. Jag ser att jag har ringt. Jag vet att han är där. Tar man uppfattar när. Än då näkar han till jag omyndade. Och det är störst när låsar han till benen. Och det är så fantastiskt. Och om jag inte kommer att ta det, vi måste läsa gav upp. Och det bränner i orden när jag fyller det. ordentlig nok fyrir til at det ikke meningen at vi skulle genga bare rundt om kan du kjenne noen nær vi god om kan du kjenne den intimiteten som han ikke råkken han ikke råkken nær vi råkken
0: ja Og i kjøkken til jeg så, vi var inne i at du senest, at det at be til at du må være ensam, tror jeg. Ja. Tilbyen to og herrene. Mm. Og eisene tar to kjemer, hun og nærre, ta vekstre han blir der, og andre ting for henne.
1: Ja.
0: Så Anna tror opplever at, at i kjøkkenet så troble omstående, vi har mistet foreldrene og sjuk og mine familiene, at, at låsene kan være litt til. Til grøn, så.
1: Ja, absolutt.
0: Tilbe her han.
1: Absolutt. Helt sikkert, altså. Jeg vet ikke om det hver eller hver jeg er hvis jeg ikke åtte jeg så galt. Mm,
0: mm.
1: Og jeg finner ikke henne.
0: Ja.
1: Og vi tror ikke om det vi tar alle finner henne. Sporen er bra om vi ikke åpner henne.
0: Nei.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Jan, som jeg synes så sitter du anmeldt alt det som er sagt her.
2: Ja, jeg husker jo med det vi til intima og til tatta forhold nå. Det som er så viktig, det at vi kjenner, altså, at man ikke kjenner god bare som god. Men at du først at det her færger forholdet til han. Mm. At du først at det forholdet som et baden hever til pappa sin. Faktisk blindt og halvitt. Ta i et baden kommer og renner han til måter og en av det standa tvær personer pappen og en annen. Hver fyrir baden først? Baden fyrir først til pappan.
0: Mm.
2: Det klarst han. Det renner til pappa sin. Og tog at det her forholdet så trygt. Og til det her forholdet vi må hava. Til god et feir forhold mer enn Guds forhold at vi har feir forhold gamle testamentet da hadde det et forhold til god som god skjønner du? Men i nye testamentet da han sendte Jesus og når han kom inn da fikk vi det her feir forhold og det er det som må være at vi må søtja god som feir som Daniel blir å si et babba forhold at han er virkelig så tryggt og så godt og du kan tåsa vi en akkurat som en du tåsa vi pappa din det behøver ikke være så formelle som det du først inn til drottningen eller så du skal bruke så øyla for 8 år men du tåsa vi en akkurat som du tåsa vi pappa din skil du?
0: Ja
2: det er utrolig viktig og det er en parster av tilbyen og ta opp det og ta det først det her appa feir forholdet til god det er det
0: da du tåser så kommer tankar om at ångtid så gjør man oppleva man stender og prater i ångkran du sier at her stender papen og her stender en annan syne og om batten kan skal opptykja ångkran øren og kjøm gengkant og så tek noen bein i at der og så hykk du opp ups det var ska efter alltså det var ikke oppmerksom på at de blev intim vid ångkran annan och det blir klocka alltså det är viktigt att när vi hittar någon vi är färdig inte bara vi strämmer vi hittar kvar är pappa kvar är och kvar färger och vi tar kunde ha den cykläggaren som ett av vattnet är sin teker om det att du inte blir klocka att detta var faktiskt skrävt att vi söker han
2: ja
0: vi söker in i hans här intimitet i hans här nerver hur böcker vi tar här och Hur ser det ut med i skolan och vad är det?
2: Jag har nog annars fortalt så gott om vad psalmodi är för en gång. Men, alltså, psalmodiskolan är stående av någon som kallas för Tom Ingalls. Jag har alltid varit i 1903 och fors i min kyrkliga år. Men jag god uppenbara i Sverige och så. Och som säger vi igen att han skulle färre eller som att Han skulle för att fördjupa sig i sin kvart tillbyggande för näga. Och så skulle han spröja det ut över alla världarna. Och han var lojen. Och han gjorde det. Och detta tillfälle är över... Jag vill säga att det har ända vänt när kvann samkommen. Och när kvann tryckvande som inte har varit... Ja, som inte har haft det här förhållet till god kvart tillbyggande för näga. Som bare er kommet til møter og godstannester sånne dag og sånne morgen og her har vi, som man sier, haft sin godstyrkan. Men han tar ut gonger jøkne til tilfellet her, så

0: tilfær her som Tom Engels har skrivet, og han har så han så færre vågjere, og det har kommet nok tilfær som han ikke utgiv i ordene, og han har enda gjort noe tilfær til bøtt som man ska lära bötna tillbe alltså som man säger så det är så viktigt att vi får att han är i bötnen som är gott och kvärt är gott det bästa till att tillbe han livande god och ta mor vi får han är alltså är lucka glaver om folk kallar det för indoktrinering eller kvärt det kallar det men det är en livande god vi tjänar och det är en livande god och en kärleksfull god som inser att vi tillbe lycka från bötnen ja och till lite grön och komma hem land och det hade jag visst vi öja göra som Guds bön att lära och kunna bönna till be.
1: Jag har inte hört någon sagt att pjöset och synt jag sanns nu så ofta. Vad är det här?
0: Du, jag tror inte att hvis vi nu, lät oss nu göra sin där, stått till prövligt ner. Hvis du tar en sang, låt oss säga att du tar en sang ur Salmabösen eller du tar en ur en sangbok. Och låt oss säga att sangen han hever tjej vers och ett nile. Så synger du kvossur nile i tjejfer och så ska du kanske ha den tvärfer när till sust. Nej, det var det. Det här ser ju synger man lägger på samman. Nej, alltså här är det att den här som alltså är älskar att synja en sang som en lovsang och en tillbjörn av kaos som det kallar som verkligen jag kan inte synja det för ofta hur ofta kan när säger för ofta vi god att jag älskar det när säger för ofta vi god hur går du ärst när halo vi är hansara verkligen för ofta. Det är det som du görs i jöknet där. Om du så ändå teker det, det är lika mycket. Alltså, god syr han till det. God syr är så att du vet inte, nu har vi hårstat här nu ofta. Så kan du inte finna på något annat. Men han älskar att höra det här vi säger. Att vi älskar det god.
2: Ja, men alltså, man kan också säga det att ja, att nu vet jag inte om vi inte har så rätt uppsäkt när som tittar och gör det.
0: Nej, det kom så länge.
2: Men jag har trott det. Alltså, det är också det här med att man alltså, hur säger Jesus att vi ska prata breje vejan och varje viktigt? Det är så glömska. Hvis du kommer bort från bäkaren och morgonmöten och kommer innan möte, ja, så har du ju sin där börske som vill tänna innan. Alltså, jag måste säga att det näkar vi att man vi skulle omställa oss, vi skulle ha toja. Alltså det är inte för att försvara det här man synker som teacher alltid dem så synker en sang flöjer för alltså uppe sam jag har stått så öl ofta men i allt man är öl kritisk så går man på något helt annat om man börjar diskutera sånt ting så är det sex det här som det handlar om vi diskuterar det handlar inte om det att vi synker ett värst ut för eller om vi synker det öna för förlöjte det handlar om tvin inställning till låsang. Alltså det handlar om chattarna, alltså det handlar ju om det. Till och med att du först ska gå på det här, ta att du kommer in i sanna tillbjörn. Och det är ett sådant ämne, ett övnehåll i östen, det är redan ett smak att göra oss,
0: ja?
2: Jag har fått också en kvitt kaffe smak ut över. Alltså vi är som bilska, vi har hållit att han hälter att det är så öliga kola. Och kanske vi kan ska hålla det kola. Men han är så nöjd i fotler att han signar och kunde köken tonagen som vi tar finns ju från honom. Och som vi ganska långt till halta vi tar finns ju från honom. Alltså jag också bara, vi diskuterar något som han inte vet att göra. Alltså jag klarar sig sådana diskussioner. Om hur ofta vi synger det eller om hur det är kvärt. Det visar stadigväck till att vi är slett inte kommer här till som god inte vi ska komma. Och till essensen just nu att tillbe han och lätta han upp.
0: Nämligen.
2: Och jag tror ju mycket dessa diskussioner. Jag skyr dem.
0: Nej. Att det här, bara för, vi tar oss med det här att vi synger ofta nu eller till försäljare och så är det här. Men förstå till att hvis vi tillbe oss som det tillbe i gamla testamentet.
2: Ja.
0: Alltså det är tillbe och ja, men det kastar sig fram efter rammen och det bänkar och hölten i gulvet.
2: Headbanking
0: faktiskt, mer än det tillbe och goda. Och det sänder, och det här brejska år som är tjaja, ett loksjona. Så märks ju att en kälta, att det här som du sjackar dig ner och gör. Alltså du, ta du tillbryr så kastar du fram ett rommon.
2: Ja.
0: Förstår du att vi

0: så hvis, hvis det hendte i en samkomme, at alt kastet seg fra nord og stålet, det nok så ringt, men,
1: ja.
0: Men, men så nei, ta etter faksene, nå det blir en purasvøk. Ja. Mm. Som Anna sier, jeg tror ikke jeg diskuterer det her, altså, at, at det er også noe individuelt.
1: Det er øyelig individuelt, og at det smak, og hva det for en samkomme man er ui, hvordan feltene at det heter ikke vi tilbegynner å gjøre.
0: Nei, absolutt ikke.
2: Låsak. Alltså tillbjörn snurr som hjärtans hållning kan.
1: Ja.
2: Det är enstaka. Ja.
0: Det är för hjärsta till hjärsta. Mm. Det är så det är så. Mm.
1: Och också det är för anta till anta. Det är min anta som tillbjör Guds anta.
0: Ja.
1: Mm. Alltså, jag kom här till. Ja. Och istället för att sitta och diskutera och just nu kör till hantan hatta eller och just jag känner sig en övrigt. Men läs och vera med tillbjör Gud innan tanna. Du pjörs ju sin övrigt.
0: Nej, det är sånt.
1: Det är du på tog mata. Alltså.
0: Ja. Det är så viktigt att en själv om du leder rätt och för sina sjanser här så måste du leda rätt för gott.
2: Ja, ja. Ja. Och han säger att du dammar det här gitarrspel eller trommar om det är för här eller klaver för spel.
0: Ja, ja. Vi kommer komma in på så otroligt mycket att det kommer till oss och till pian. Alltså att jag syns inte så ofta nu och att mitt ut i höjla så är en ganska en trommesol mitt ut i höjla. Så tror jag att han som spelar här han vill gärna släppa till pian god vid sin lövförd. Jag lät han få fri en löt och lät han bara agera det han. Och så det här blir rösten till irritations, alltså man ser ju momenta och sånt.
1: Men är du helst inte rätt tolerant?
0: Nej, nämligen.
2: Och jag ser om jag har det så gott att ganska en gammal salmur som mitt i Ötlund, alltså en lågprisam, alltså det här är fantastiskt salmur är alltså.
0: Ja.
2: Så coming back to the heart of the matter, ja?
0: Mm-hmm. Nämligen.
2: Hvor synger han sent inn?
0: Coming to the Heart of the Worship.
2: Heart of the Worship, det Michael W. Smith.
0: Matt Redman.
2: Ja, Matt Redman, ja. Så jeg er jo låsanker, og Anna, du sier at tutt hjärsta brände for at få folk, at suttje det som du sier.
1: Ja, det var jo ivlig, men jeg husker bare at det stender at vi tar finnje en utjan sang. Vi tar ikke finnje en gamla sang som vi skulle ta opp at vi ble trøyt av. Vi tar finnje en utjan og fruskan sang. Kvendt det, så kommer vi til å åpne seg gavna og ha nødja sjåner og nødja visjoner øsne for samkomne. Det er så størst, det er så fantastisk alt. Nå sier jeg bare for meg at jeg har ikke før enn jeg leset her, og det betyr ikke at jeg gjør det, men tostene ordentlig fikk det stedfest at jeg mangler noe i min liv. Jeg mangler noe i min antall i liv. Helt sikkert. Og her sier han også at tilbjørn til er en lyststil. Du vil det som en lyststil.
0: Yes.
1: Simpelthen. Og det her essensen er alltid hette den lyststil. Du er alltid du kan nesten komme inn i øynene hver samkom og tilbjørn åttan at hoksa. Hvor synes jeg det om at du, eller hvor spør det svart, hvor spør det ikke noen gammel sang, eller hvor gjør det kjatt og hatt. Hvis du hever tilbjørn som lyststang, som lyststil, så hever du et annet. Du får en annan hållning till det.
2: Mm.
0: Ja, visst du tänker det som du säger att du säger men jag väljer till att välja det görs till din liv. Du väljer att tillbe. Antingen som vi tar om senast, Anna kan inte tillbe för mig.
1: Nej.
0: Jag kan inte tillbe för honom. Och så är det. Det är mycket personliga väl att jag vill tillbe. Och jag tycker att visst det jag uppfyller allan Guds följtje att jag väljer att tillbe och i allt mer att tillbe. Så tycker jag allt det här hade att det är peanuts alltså. Mm. Allt det här vi har synt jag en kör 5-4 eller 6-4 när ett här sitter och spelar trumna för harst. Det försvinner då du kommer in i Guds närmare. Du också släck om det.
1: Nej, men att vi så också är att vi ska helt nyhjulja till att ha kvalitet.
0: Absolut.
1: Och så jag läste nu så börjar Darlene och som känner honom om tillbjörna. Om att vi skulle alltid röjna ha kvalitet. Och det som vi gör vi må helt ikke glemme til å huske bare om alt er lykke mye, ja. Og ikke, altså, vi må også tilpasse oss til at dette skal bare være det beste som ikke gjør god i det. Altså, dette skal, altså, det skal ikke kunne møtes til noe annet. Altså, at her var rett og hukkbord til det, og det blir sånn alltid, om jeg kan det som jeg sier, det blir alltid mer.
0: Ja.
1: Altså, det blir alltid her mot hos forhold, da. Og jeg er ikke gjør god kvalitet.
0: Ja.
1: Alltså är det inte att han samkommer som egentligen ska ge god kvalitet.
0: Nämligen.
1: alltså och oss näka vi ja vad gör de för en också till på men det oss näka vi att ta nytter helt du inte att han låtsas lära sig inte ensam att det här och är pura veck och sånt man släcker vi
0: nej
1: alltså det är det samspela vi att du vet att du går omkring när han kommer och jag känner hjärta slått i samkomne jag känner det ha och vi vet att den är fel och vi skulle att vi är ju snä Det är oss när vi är samspel och ger och kräkna. Så man ska också vara vyser. Man ska inte bara tjumma allt i köken och säga nej, nu är det här, det är större mitt här nu och nu kallar vi bara här, att linje till och andra liksom inte vill vi. Alltså det här är helt inte större när jag gör det på. Man vill inte nyer göra det här helt bra. Så det är att det är en balansgång då. Och det betyder inte att man gör mindre vittan, men det betyder inte att man förstärskar att man ser man och nu tar sig om att man ger det ena sjankom och att vi öll kunde vara vi, ja? Och att öll är en parter av tillbjörande.
0: Ja.
1: Jag tror det är viktigt alltid och det är otroligt svårt. Släck jag nämligen ofta. Släck det rörs. Men det är spännande.
0: Ja.
1: Utforskande, alltså. Ja. Avbjörande.
0: Det är det. Ja. Absolut.
1: Helt säkert.
0: Som andre sier, det er kvalitet, bare lukker for andre fører til det, så jeg minnes denne fornå til å ta hver dag i Danmark, at vi skulle ha noen møter, og vi skulle vennje, og jeg sier vi skulle vennje det her, og vi skulle ikke si her, jeg sier låsangskøvne til bynekøvne, så var det da, en som sier, ja, men, altså, behøves det å være så godt, Alltså det är ju bättre. Vi skulle ju bara synge sig det är så enkelt. Det är pjövs det ska vara så gott. Kom bara ja alltså fan fjärs för att vara vänja och sån här och sånt. Då är det akkurat det här. Kvann är det? Kvann är det vi tärna? Han som skapte allt. Han som skapte allt så störbart och så flott och så fantastiskt. Så fylgjist skulle venja, så fylgjist skulle venja, så fylgjist skulle vera gott, som Anna sier, det skal vera kvaliteter, god skal ha kvalitet. Og du kan saktans få det en time bare via noen akustisk og gitar og synes det slett ikke det jeg gjør. Det kan også være kvalitet. Men jeg synes holde en grunn at nå et fattelig pjøs ikke venn, jeg pjøs ikke, det er bæra. Det er ikke bæra. Låsang og tidbjørn er omgående bæra. Det er alt.
1: Men du har spesielt mulig at fyrrøyga det på at vantet det og vantet, ja. Hvis du har så vel fyrrøyga over, så du slipper fra hok som spiller noe han spiller rett, eller bare stemmer noe med rett inn. Yeah. Få alt det vekk. Få det vekk av møtene så at du bare konsentrerer deg om det å tilby. Ja. At du vet at det gøs går i snedet. Du vet at så du slipper fra hok som det. Så det akkurat som vi en taler, altså det han fra Patel, han får ikke å fyrrøyga og ta seg med et evne, ja. Han blir nog slåsslo och välöjning och för år från god, ja. Så till er, alltså.
2: Vi kör åker först. Och
1: ja, känner du?
2: Kör han som, ja. Han älskar ju att samarbeta med oss.
1: Ja, absolut.
2: Han har ju inte alltid gjort allt arbete. Han har helst inte alltid så här, vi skulle inte alltid arbeta. Men han tog så här om att samarbeta med oss.
1: Han vill också göra det att vi skulle känna hans hjärsta slåttor och utöver som vi gör. Ja, röjna gör.
0: Det är
2: så. Ska vi för att höra fyllveckan?
0: Ja.
2: Vi kaffe en av här igen. Kan ska ta
0: Beautiful.

0: Vi tar til her Fylvika, vi lennom Beautiful. Og i utavstående har vi Annette Haberg og Eion Jakobsen, og evne låsanker og tilbyen. Og vi tar til oss en om et tilfær som kallet Sandy, som Tom Ingalls har skrivet. Og jeg halte at kunne du også mer å vite hva er evne og gjør sånn her, om du husker tilfær.
1: Ja, så evnen en egg, ja. Faktiskt. Alltså det är 16 lektioner. Och jag vet inte om jag skulle tacka alla ämnen, men de tackar jag är också ämnen. Och så är det två lektioner om lovprisan. Och så är en fjärde tillbjörn. Det är också två lektioner om det. Och så om kruksförslo. Ja, det är också en pastor av tillbjörn och låsa en sån. Det är en rörlig... Det är en rörlig barte i andra världen, ja. Och vi vet att vår vinnare är. Utfrågan, tillbjörn med landa. Och här är två lektioner om gröjning och tillbjörn. Ta så ut det syndrom och sina sig nu. Och om att geva. Och en... Jag vet inte hur man ska säga det här först, kan ta ett chans, ja. Ordan, alltså...
0: Kan sända dem så?
1: Ja. Genreisning av Davids fallna hytte.
0: Okej.
1: Ja.
0: Enderreisning?
1: Ja, enderreisning, ja. Det är faktiskt det som man försöker med, men kvarst ävning är öjla djupt.
0: Mm.
1: Och det är livsombrödande.
0: Ja.
1: Ja. Tänk då börjar så sitter du nästa för sig och så blir det bara pura så han gländan så han har inte mycket personer.
0: Är det att du är god och vuxen för dig?
1: God blir större.
0: Mm.
1: Ja. Och i min liv, han är alltid lika större, men han blir större och mer. Tänk då gånger jag med det. Ja. Du först en uppfyr hur god värld är och hur god värld är inte vi som vet någon. Och det samma så kommer det in och heter Blue Run en lustöler. Här då är det Louisville en tillbjörn. Och att du ska bära tillbjör och låsinkor som det. Mm. Det har tagit en värsta möte, ja.
0: Alltså allt Louisville från ett annat perspektiv?
1: Ja, faktiskt. Det är det, visst är det?
0: Jo, helt säkert.
1: Ja.
0: Och du ser människor har brukt. Vad är det du säger om dessa kvinnor som är frusk, likamliga? Du säger om senast, men är det du som sitt egna liv? Kommer du tankar om några dömer? Eller vad ger det av i folk?
1: Ja, jag kan tänka ett annat dömer om vad tillbjörn kan föra till. Att det är en atmosfär av tillbjörn. Det var ungefär när jag var själv och jag var i Falkakirstjön i Sorilandet. Och man kan få uppenbaringar och kunskapar och vara där under tillbjörn, ja. Det kan så gott. God talar, röken det. Och jag minns att jag stod här framme i Kåröjta, just i kyrkjön och allt det. Och undervisste om låsang och tillbjörn. Och så säger jag, ska jag nu skulle vara praktisera, nu skulle jag vara tillbjörn godan, och vi får så tillbjörn. Knappliga, nu är det här som följer att här är en person som är trött av den och vad heter han? Och jag säger det så, och sitter, du kan komma fram att han har, men lägg hånden åt ett hjärsta och så tillber vi god, säger man, att god som är liv ska bliva levande gör det för det där. Och vi tillber han, ja. Och det var öllast därst, och så då sa vi, jag har inte hört det, att det kan vara bara grator och allt. Och det var det att ta han, det var särskilt näck och grator då. Och att han har kommit med personer. Samma kväll skulle Arl Edvardsen tossa i Åtense. Och en person kom fram och sa, jag vet inte hur jag kom in här. Jag var av väg till Åtense av møtte kjær ledersen. Og jeg bestemmer meg til at at han har tatt møtte, så er mot lovferdigt, så gjør jeg meg selv. Men jeg pleier, jeg køyer ikke vann i tjøkkenen enn denne bojen, denne lytte bojen her, da jeg ferdig åtens. Da skal jeg gjøre en helt annen vei. Men jeg køyerte inn og hendte veien, og jeg kom for å boje seg lytte kyrkene, og jeg så ikke biler utenfor det, og det var akkurat som en kraftdrøm igjen her på en. Og under tilbyen så kom Gud til meg og gav meg gledene om liv I etter. Kjenner du? At det som kan hente I Guds nærvær, tar det først inn I tilbyen. Det liv som brødende.
0: Vi for å tilvite om Guds rydde ut I daglig?
2: Ja.
1: Absolutt.
2: Alt I virkelig. Jeg I Guds rydde.
1: Ja, sier det sånn.
2: Ja. Vi lever fyrir at tjena til degin og veginna og vi lever ut I dagltinnan og det skulle vi døysna men jeg vil ha hodt ikke næsten at takka god vi I öllum døysna tusen I halde I ölja luita og da man byrjar på det er alltid så fantastiskt man føler seg mer tryggan så hever han vi alla stan ja jag upptäckte att när versen om att söka fisk och tröj. Vad är det att söka fisk och tröj? Vad är det? Jag också ös med dig vid tillbjörn. Till något som du ska göra I av. Så kan jag inte börja här. Jag också ofta att det är vi att hvis jag inte börjar här så kommer jag stanna där uppe det heter bara min människanslig hoxarna men jag stannar där uppe I ett annat tillby och jag stannar, jag vet inte vad det är alltså ett risk och tillby och jag för och vi ska börja här så är det fisk och rydda vi skulle inte stora vi skulle inte stora för vad vi skulle för uja och för mät vi skulle ha I morgon jag säger till det att jag vill slåss rydda vid det Det tog jeg sier da, trist det at jeg dog etter. Men jeg tror at søke fisk hos Rydja.
1: Ja, amen.
2: Ja. Så hette noe som ordentlig hodet ikke av fyrtøyene. Hette jeg at hvor stor jeg er, hvor gang jeg så høyt opp I ting som unger en tøytning faktisk har. Hvor søke ikke hos Rydja. Jeg vil skjønne grøyker hvis jeg gjør det.
1: Ja, absolutt.
2: Ja.
0: Som du säger, I ötlandlustens fyrkjöt.
2: I ötlandlustens fyrkjöt, ja.
0: Vi hörde en från Mäver, han var så orin en annan man till han är vittna om att herren är väldigt trofast och ut I minsta detalj I daglen. Och,
2: yeah.
0: och han säger vid en av mannen, du må inte trya god när det är så lågt nivå. Men han hinner att det är god större för mig.
2: Ja, yeah, akkurat. Ha? Akkurat.
0: Att jag upplever god I min dagliga liv I små ting och också så här god som akkurat. Så stor.
2: Ja.
0: Är ahår och minst detalj om min liv.
2: Det
0: ger han bara upp och stör.
2: Det är akkurat det som han säger I Janne till att ta god bär god och inte färgera. Det är att vi tar en vi I ödlarna. Jag har en vän som jag minns att hon fortalade mig att jag tar tag I ristebär på ödlarna. Och säger att hon är bygg god med jösra från liklarna till när vi ställer väck. Ta tag jag låg och slappar nu av. Alltså, för jag bara fintar. Men det är inte så. Det är inte så att det
0: Han är så vis som vi bjöd honom.
2: Ja, och jag säger till att vi tar ångar drömmar, eller att hvis vi drömmar eller har visioner, nu tar vi ett önning vi åker samt om vision, men inte vision är att vara så lytel och vi åker ägen att vi spjöar ta god vi igen. Alltså vi tar god vi I ötlen och drömmar och visioner. Att han är en pastor av ötlena. Och jag är ordentligt upptäckna av oss när jag förtynas. Jag tar ju att hur är det? Alltså Är god stor för mig, alltså. Är det
1: inte? Ja, det är det.
0: Det är som att jag gör och hon är heil. Det är vitt, jag har fokus för rätt.
2: Ja.
0: Det är vitt sucha hur han är, då blir vi heil.
2: Nämligen, ja.
0: Då kommer vi att fungera till folk när det är som han är skapt att hon till.
2: Ja.
0: Det är vitt han perspektiv I ordet.
2: Akkurat.
0: Hvor jeg, altså forhold til han, jeg jo ikke, men ui hånd, jeg mengte ni
2: alt da. Akkurat. Jeg vet ikke, det hvor sin identitet, da. Som vi presenterer seg ved titlen. Det det Luka som tar identitet, da. Altså, hvor mun identitet? Jo, godsbad.
0: Ja.
2: Och att det är som att Tosse och Hävan som färg. Men Stekvan Tosse och Mötter och Obama blev valtur till president i USA. Tack där till för er lyfta jätter för att gänga in i kontoren och tjån och tralla runt som ingen annan kan. Det dött han tjånerna.
0: Ja.
2: Det han färger där. Han papen tjån dem. Så ska vi gänga i nära gods. Sjalt om vi tog seg om Obama og han president i USA og man kan ikke norske sånn men bøtten ikke om kunne det yeah. Lukas vi har kunnet vidt resonere vi god da vi akkurat daglig det så jeg tar dette jeg så drønner at det er noen kontor i kjolen ganske så jeg bare bare fikk helt til kne ja. Jeg tar vi at ja, men det er akkurat forhold til god altså. Det øyre vi altså
1: ja.
0: Er dette tilfellet særlig atle låsanslæren?
1: Nei, det er ikke. Slett ikke. Her handler ikke om låsangs, løslo, eller tøgnløyga, styler, eller kosso, og kvært, og kvær. Og... Her handler faktisk om kosso gudsbøtt. Gudsbøtt kunne lære deg at gjøre tilbyende av det livende gode til en livsstil. Det vil si at det er alt samkommet. Öll samkomman, öll som är godsbön är detta fyr. Att lära att komma när det är god.
0: Spännande.
1: Det är så fantastiskt att se att det är... Uff. Det är så enligt form... Alltså, vet du vad jag gör? Då har man fler djöknade tillfärd så kommer det imensk år och han brukar näkva sig här böjsen av Strongs
0: yeah.
1: Och så först in i Strongs och så läste du kvad är det i åren jag har att säga som är från hebraiskon och gräskon och allt det där ja, alltså för jag brukar år alltså ett uttryck som till döms näkva sig ner omsättning någon som är och att det är faktiskt vattnet alltså alltså tar du först in och yta det originala han Alltså bär ett år som till dem nämnt i andra dag kom in här det är Proskuneo Vad ska det är för något?
0: Jag som russiskt
1: Det är att komma närre av en person att komma närre gode att pros är att komma närre och vad ska jag kuneo är alltså proskuneo till att kyssa
0: Ja
1: att du närskast gode så som tar du ska kyssa han du älskar. Vi sa att ett år som hade läst du inte måste vi. Oj oj skriften ja. Att det sagt och vad det betyder och för uppruna ja. Kvossi intimt där.
0: Ja.
2: Og hatt kun vit ætla.
1: Ja, hatt kun ætla. Kun ja, han er okkara fægir, han er okkara. Og så du kan kom inn til hans sera og på den banan. Wow. Ja. Det hatt som vi skulle der. Et ordentlig tatta forhold. Det er lyst som brøydan det. Er det her god lyst over,
0: ja? Ja. Som läser samma. Det är ju alltid det som vi när vi vinner omgångsherren. Det är ju ett och samma. Det är snäva. Alltså som är ganska ett oj och så avslappat förhåll. Att det glömmer att han är hejla och han är god i rötlåna. Men han är till med samståndet så har han sett Jesus till att vi kunde komma i ett färgförhåll. Att vi tror på han. Att vi till hans här vinner.
1: Ja, passar.
0: Ska du ta en sank? Har vi får ända prata.
1: Ja. Att vi kunde höra en som heter Jacqui D. Shelter. Shetler. Och ett last minute, We Have Come.
3: If you're hungry and you're thirsty,

0: you, Lord.
1: Ja, vi tar det sang nu är jag som tog allt det. Hvor det sang?
2: Jag vet inte, nu var kaffeuren som flåg någon förr här. Det är en som heter Jaco D. Shetler och det är sangen som kallas We Have Come. Det är det kom när det är god. Det handlar om att det är det. Det är det jag säger. Jag kommer ner. Jag kommer ner. Och till piano. Och jag har ett förhållande till god. Här du upplever bara gröjning för andra sal och likan.
1: Ja. Är det riktigt att sanda sylen i en tillbjörn?
2: Det blir lite il. Du måste inna vötlen. Alltså det är så att du kan skida bunch någon och bara vara passiv. Det är som du unga med vi. Du måste vara aktiv. Du måste välja. Jag väljer till att bli god. Jag tycker att alltså jag kanske vill vara så konsekvent att säga att lagen till andra leda dig är att göra oss att tillbe god. Ja.
1: Och lagen till liv är tillbe?
2: Är tillbe, ja. Du som närre till närre liv någon.
1: Ja.
2: Han som gav och kan liv och han som är liv. Självande, visst du vik och kom borste för honom, så färdar vi borste från löjen.
1: Ja.
2: Och i möte till, ja, här vi faktiskt är då. Nästan dig, ja.
1: Mm.
2: Men kommer vi när till hans här, den lutgivande, den livande god, så märker vi livet, och vi blir livande kört. Amen.
1: Och tid sitta bäg här och kunna ärligt vittna till att här är gott att vara.
3: Ordet gott att vara. Alltså nu sitt egen är ganska ta sig mest tillbjörn utifrån låsan, ja?
2: Mm-hmm.
3: Men titta här, det här vi ganska mest är kännlig i samkomna, här som vi är då. Men tillbjörn är så nek, va? Alltså att göra allt som du görst, som att det är för god, det är ju östen tillbjörna. Mm-hmm. Tillbjörn är så otroliga nek, men ganska vi börjar ha det där slut. Mest utifrån låsan att ta sig om tillbjörna, att det som du gör för god att du störst av norsla men av tillbjörn att du rätt han hockbor till det om man säger om du är ute i tunnum dagliga liv eller i samkomna eller kvärta så en är att jag inte gör allt som jag gör för jag är till er och för han
1: om också sitter som tänker att alltså jag kunde också mer att ha haft det där styrt här men hur ska jag börja? Alltså hur ska jag kanske bara säga att jag får bara säga att det är samma så kommer jag bra eller hur ska jag läsa eller hur ska jag alltså ska jag bara läsa när jag säger det så i Bibeln för jag blir inspirerad till detta eller kommer jag bra då?
2: Ja, alltså hvis man läser Bibeln så blir man inspirerad till att bli Bibeln är ett av böken som lämnar sig tillfär som vi tar som är byggt då. Känner, Bibeln ska inte byggas då hetta, men hetta ska byggas då av Bibelns grundtalja. Så fär man in i Guds ord så är man att få hoa tillbe. Så är det här du finner tillbe igen. Ja. Det är säkert.
3: Tillbjörn är byggt av skrifterna.
2: Ja, det är byggt av skrifterna. Det är det.
3: Men som sagt, att det är för... Alltså, mest festen, det har varit inte förvirrat om... Alltså, vad är det att snacka om? Alltså, vad är det att läsa om låsanger och titta som tillbjörn? Mm. Alltså, ja, men är... Alltså, är bättre tre kvar sundra till att dricka mån i samkomna och göra kaffe och... Jag kan inte bruka så att det är.
2: Mm.
3: Ja, men det är akkurat det du görst.
2: Yeah.
3: Det tar du tillbyra östen i herrarna. Så att vi har tävlen den hjärtans inställningen. Och jag gör det här för att tillbyra min herra.
2: Mm.
3: Eller att du ställer stålar upp samkomna. Eller att du vaskar samkomna. Eller att du sätter fyra att över en vittnesbord för att människor som är möter jag gött nu. Yeah. Det är till dömelse.
1: Mm.
3: Alltså, det är tillbyra till god. Tillbjörn börjar skriften, tillbjörn börjar vi tunn personliga förhåll till god. Men det är så för att snacka om att jag som inte har uppdaget här ordentligt förrän. Jag börjar ju lutna att granska det här. Som jag säger ja till och i låsang. Här till att tillbjörn god och jag kan låsang. Jag är inte överskliga ängstad vid ödlgås folk för att granska det här ordentligt. Vad är det här för näka? Det tycker god över otroliga näk tänk i Bibeln. Du, den här böken är så rolig och hon är så levande.
2: Mm.
3: Som vi kanske inte har packat upp än. som ikke gjør skrøyt for dere enn hva det Herren virkelig sier vi dere. Og her at vi er så opptidsen av noe vidt. Men så at vi er verset søker fisk og tro ikke. Det betyr det. Hva betyr det at søker fisk og tro ikke? Jo, jeg vet også stadig mest om lovsang. Og det her er alt jeg også ikke kunne være vidt. Så kan jeg ganske også si, jeg tror ikke synd, jeg er ikke nødt til å skapte den. Jo, det er så helt sikkert at du dør. Det er så helt sikkert at Herren ikke hører at hun lovsang til han også.
2: Ja.
3: Helt sikkert. Men jeg alltid at jeg bor gjørst det synd mer vidt her. Altså at at undervist ötlan samkommer har höga visioner och finns alla samkommer vi äter er alltså samhället är ju det att jag alltid till en gav att locka muskla för jag rykar och andra
2: ja ja alltså det är ja han det är fantastiskt
1: när är det
2: då ja jag menar nu ska vi gå fond och kunna så ska få vi god fest. Nej, jag hoppas att vi kommer för att köra det här ska ju.
1: Så om att för att allmänt,
2: allmänt alltså inte så att det är för att alltså.
3: Jag ska det bort understa i Lenten så när kvar som lust är ni hemma så mycket ganska kul där stan.
2: Ja.
3: Kvart är det att tillbjuda god tecken låsa.
2: Ja. Men vi får så att här var det ska ju. Lunch var visst lite här då haft det för men så hände jag också mycket som gör det att vi kunde men när jag vet att jag är häst så är det att vi får häva där inne i tältene men det är också så att visseldoms anker som kom någon inser att man ska komma ut att vi samkomna att undervisa så är det välkommen till att kontakta mig om det
1: ja.
2: Så Sandyskolen är en fantastisk skola så är jag glaver och för mig är faktiskt privilegierad att ha finns löjor från Mr. Ingalls så att köra skolan för det är fantastiskt.
1: Ja. Och jag har också ankor som tänker att jag vet inte ordentligt hur jag ska börja ta allt det är att salmen hans och tro i lova herran och salmen och allt som är med det lova hela en annan hans lova herran och salmen och glöm inte att lär väl till hans herra han är ju tann i fyrtjur att lär misstjurtunar och gröjur att lär sjuktunar som löjser lutet från grövna och kröjner till vi nöj och miskon som mättar så allt innan vi tog ju gott där så då inte stoppar som örnen
2: ja, nämligen
1: Och Ruben Morgan som är Låsangs pastor, en av Låsangs pastorn i Hillsongs, han säger nu att han var en mäver som skriver listor. Han skriver alltid listor. Och han hällde en av de listorna som var otroligt viktig för Ölkosböd. Det var att skriva listor om alla gos väl till. Att det här lägger oss en naturlig Låsang.
2: Yeah.
1: Det här sett oss nyer och skrivit den nyer som Herren har gjort för oss.
2: Ja,
1: till resten av lagt och mycket så har jag glömt inte att lära väl till hans herra. Du kan ställa dig till att tro på spänn nu, men se dig ner och börja fokusera på hur är han och hur är han och hur kan mitt liv igen.
2: Ja, det är sånt. Det är så viktigt att folk får ta in att tillbjudan är inte stäppande till dem så. Att la tujar bontiga av en här presentar tuja så tujar med sitt men det är något som du kan se alla stäsnar och alla tujer
1: ja till hjärtans hållning till god
2: ja, det är det det är viktigt
1: tujen är färdig
2: oj det är så tjena
1: det har vi alla gott haft i knä i utarsson i morgon
2: og
1: om folk får høre og løsninger det stender eller her til høyre salmodi i skolen vil ta her og her så kan det minnes til at det er det som vi tog sa
2: ja, altså hvis det her var akkurat spørninger så kan de alltid kontakte meg så skriver til min eller ringer til min
1: Hva skulle det ringe? Jeg må vite noe
2: her. Det skulle ringe noe kjølt rush, øyne trusj.
1: Ja.
2: Og teltepostadressen kommer er eidon.kallnet.fo.
1: Ja.
2: Så hvis det her var spørninger, så velkommen. Jeg spør
1: Jeg får takke deg hjertelig for at du kom. Anna D. Haberg og Eion Jakobsen. Og vi får an noe enda vi en sang til. Har du en sang klar den her, Eion?
2: Ja, jeg har jo en sang her fra Paradise Worship Live, og det da, til resten fra Australien. Og jeg har alltid, I can feel the spirit.
1: Ja, det er nok noe.

0: Og der så har vi just en samråd med Rikard Svarsson. Rikard, velkommen.
1: Takk for det.
0: Jeg ringte til den jar, og så sier vi til at jeg har sett et podvarsp av nedenå, fra han kjøler som heter Piers Morgan.
1: Ja.
0: Prater med han som heter Stephen Mayer. Nå vet ikke om det om til noen som du kjenner.
1: Jo, jeg har vi hørt på her. Ja, og Stephen Mayer har vi lyst bøker av. Og Piers Morgan kjenner av hva nek fløyer.
0: Ja, han är känd journalister och har arbetat flera år. Ja, han är väl arbetat i Miskun Blövon, Daily Mirror, CNN, där han är väl just nu, och The Sun och forskjelliga. Ja. Han är väl känd från som domare i den här sandkappen. Ja,
1: bär ju i Brettland och i USA.
0: Britain Got Talent.
1: Ja.
0: Allt jag ser att du är domare på den här hon själv, en skotska, Susan Boyle.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Där hon fraverar en amatörsankare och... Så kom en sending, så
1: han gjorde en hemskjent da.
0: Ja, han ble faktisk veldig kjent da.
1: Ja.
0: Men han hever, når jeg prater vi forskjellige personer, tog seg om politikk og voisende og hva slags sånn. Og for noen mann så gjerne halte han i samarbeid med Richard Dawkins.
1: Kjente ateisten, neodarwinisten, ateisten.
0: Han er vel en av kjenteste godløsning av Neumann, da.
1: Ja. Och jag går vidare John Lennox debatterar vi en Augustford Fairfair, visst inte tror jag för.
0: Ja. Fist för i Alabama.
1: I Alabama i solstaten. Och så gärna det var i Brettland i kända National Museum här som Bina Grintner är av dinosaurien och örnet.
0: I Oxford?
1: Jag hade varit i Oxford, ja.
0: Okej. Men nu var det Stephen Mayer.
1: Stephen Mayer en alltså han är känd till att det kommer till bägna för vissent. Han är uppbyggven fysiker, har också en doktorgrad i filosofi, husbäger. Arbar i Seattle en stående här som fast vi att bruka vissent till att lös. Argumenterar för att vissen de mellpräger är god. Jag har glömt höjt jag stål någon.
0: Discovery Institute,
1: passar jag. Och tar här ut ju några böcker. Och här är det några känter som vi har också nämligen dessa böcker. Men han har så skriva Signature of the Cell som nog kom utkänt. Tog han skjärna, han har vi lyser. Darwin's Doubt har vi också lyser. Utan första som The Return of the God Hypothesis. Alltså god hypotesan vänder efter. Signature of the Cell är en bok på flera hundra sidor och heter Signature of the Cell säger att detta är underskriften till att chicknande fyra är att det finns en vissig skapare att han fyra. Chicknande sådär som ser samman vid sin tälgilda tältene, alltså DNA vid sin alfabete som så omsätter och gömmer

0: information upplysningar som så att det brukt till att göra nanotol alltså proteiner som så samskifta allt det här vi där visar och mer mer att ja för sig att lucka ut till pura och mövligt att det kommer så själv och så kan det som vill jag se en arbete brukar så några miljarder år till vilja ta ta det sig göra och det är släck präck va och på några mat
1: men så är det signature in the cell kan det en en cell en chicken för några
0: en chicken är ta minsta nu ska jag vad jag definitionen men att det är ju ta minsta chicken eller ta minsta pasten är som kan lövrunde som kan existera och som innehåller en chatne typiskt vid DNA och RNA och så allt det som hör till vid chatne och till det blir bara mer och mer samma sätt ju mer av ett granska vid chatne
1: vi har en kropp hennes kroppen har en organer like our spinal grinder og vattar og vev allt detta forskjellige. Hvis man prøver å redusere kroppen i det, så kommer man fra langt ned, så kommer vi til kikken der. Alt det samme sett av kikken.
0: Ja.
1: Og før man så langt ned, kommer vi så til
0: så kjem du til anstegg og pasta. Du hever en kjeknemembran, og den kjeknemembranen hun løver evnen å fyrres inn og ut i kjeknemembranene, og det kjenner vi til som her var gynnsom middomskola, hvordan jo kjeknemembranen løver kaliumnatiumpumpen som sykker for at det et membranpotensial, så vi til øyelig samme sett.
1: Så det løver øyelig teknisk?
0: Ja, det
1: Hvis vi nu fortsätter ner efter till så kommer vi till något som heter uppade smärre som heter aminosyror.
0: Ja.
1: Alltså tar vi fortsätter ner så ändrar vi väl i atomen och kör.
0: Jo. Aminosyrorna kan man säga till det som sammansätter protein ju. Och så har du DNA som så att det sammansätt av inte bara aminosyror men av en personalisering, alltså ribonukleinsyror. Och sukerstoffen och till det som James Tour från Texas professorn i organisk kemi har i fjör lust allmänt att han ville debattera vid han lufrangen som kunde präcka fischer hur som man kunde framlöja hese här naturligt ävnen till att kunna framlöja hese här byggklossarna. Och här var en från Bretland som kom, men han, hvis man hickar efter tog, så kan han inte präckva till vi nu tog är vissent i behöver.
1: Men det här med meningarna med det vissna folk är så ibiskar. Så är det väl, är det också inte att han fyr? Alltså det finns väl att han spoilar att han fyr, eller vad?
0: Tja, ja. Så kommer jag på en av de materialistiska hemsavskåarna som säger att allt det som inte kan avvisas, vi tar med metoden, alltså metodologisk materialism. Vi tar med metoden som är visen en affär till tax till det som vi har. Först och tomt är så är det inte visen av det, så är det inte visen långt.
1: Okej. Jag tänker säga att det är ett eller annat som man inte kan förklara det. Så ser man bara, jag hade ett mysterium, men hade kanske vi finner det.
0: Hade kanske finner det, att här tålen blir just bättre. Och vi där finner mer kunnliga. Och så hade vi tors att vi var under. Här sa man till sjön.
1: Ja, det här man kallar God of Gap.
0: Ja, mötparsen brukar, man råkar brukar att vi arbetar med God of the Gap. Men vi går så hinvända att materialisten har öllande gaps.
1: Sjolver,
0: ja. Det var en rastende som var vurs til, og jeg har sendt ingeniør, som Meyer henvist til fra 2016, hvor det var evolutionære biologiforeninger som hadde en rastende, som var 24 av kjente Royal Society i London, her som tar seg til sporene til vi om nu han her neodarwinistiske hypotesen av støy helter, og så var det sere skeptiske, og her var en esteriske biologiforeninger som sette sporene til vi om vi skulle bare slippe tog i Aston som man arbetar vid och som ju var vi kan säga en prædika i skuldertjåken i förrjön i lärarboken Lufrey men som Lufrey som inte tryck på god sedan spornar till vi det så jag hade inte att Astö är kommit näkt långt så jag är vidvar yngre och lås ju mig om det här
1: men man ser ofta att Vissendalli Ørslid så kallet til provisorisk eller sannleikar som fyrirbilt som man etter røyar vi at tilpassa seg et så nødt vissendalli og nødt gransking kommer fram og til så hent så ofta at man er rettet inn og sånne gang det man gjør sånn for astronomi og alt med timmel gjør og sånne men akkurat det hesten vissendalli her stendur nek mor på spel
0: just det ja. Det har vi der. Så man kan se i gasen heter en hollow kick för så falskne. Att hon var inte slaktast.
1: Då jag hade snus om och kan räkna upp här och kvar vi där som människor.
0: Ja. Ja. Det som här är filter. Ja. Och tar kommer ju in av i skrivskifter tar bara Piers Morgan och Steve Meyer. Og ikke minst, ja, kom inn av kjøkkenet, som nevnte her, og inn av opprådene, altså Big Bang, som Fred Hoyle jo gav navn til høyde til det at under Jan Tjuen halte å være, som var Marit Justice Spice, men hva var Arne til? Altså, vi kunne ikke greie fra hva var Arne, og til det som da inne og sender ikke noe, som Piers Morgan, at enda sier at dette det som fer han at trykke på en god til at hva var Arne Big Bang, altså hva var Arne tilfær, Arne Orske, Arne Rømd, Arne Tui og så sier henne her var ikke nothing det, altså vi tar unga fragrang oppa hva var Arne, her var ikke tilfær å skabe ut fra, og så sier Piers her må være en eksterner måter som kommer inn og frivillige sette nærmere i gang til som vi tar i det. Og henne enda han, tar han tås av vi god løsninger, som sier til at vi bryr, og han nevner Richard Dawkins her til han tås av henne, at Louis enda er utrolig ut, ta og ta. Vi bryr til livet null, her bryr Louis, vi er nødvendig tilvilt, andre mening vi løver noen, og vi ferdjøk Louis, og Louis enda er, og her han kjetter, og Piers Morgan sier, att en öle hubsleis och vanleis tillvera. Alltså jag vill hellre hava alltså mening vet du att det är en skapare och att han heter Louis finns det något mer. Så tar färre boja och sentisna.

0: Vi talte fram praten om vi Rickard Svarsson, Rickard Vidal har snakket sindre om Steven Mayer og at det pratet som han hever vid Piers Morgan. Då nevnte jeg Steven Mayer arbeider av Discovery Institute. Han ble spurt i sendingsene, er du møte menneskerlæring som der? Og han sverre kors i Illinois. Ofta har vi da sett så knuskart opp at det så fyra eller mot hans ner och Sverige kan vara symbol på samma sätt. Kan man då vita att han kommer i åkrar mittellåsner?
1: Ja, alltså han kommer in och utsändningarna Gustav Darwin vid sin kan det gå och färre hon avgörst att det är färre fram han kallar det adaption, alltså tillägningar vid Jaroslöven, Fuglaslöven och öron. Som vi avvirker av omstøven, av omkvarve, nær omkvarve. Det har vi da vi godt. Altså, vi tar oss nu i bakterien. Det og daglig har vi en utvelging
0: i bakterien. Natural selection.
1: Ja, det er jo. Det ser man. Hvis det er noen evner som bakterien der dåju är så vill jag ta bakterierna som klarar sig bäst utan att förslän överleva. Det är vi testar med uppe för mikro vi kunde kalla för mikro i show. Och det är valuable stuff fest. Och det som Meyer Sieber till där att det är här kan man inte se a motor to i Rubrich. Men ta det kemi till a greja från Storm Brighton med the Jarosla. Alltså kus fuglarna kommer till. Og suger hos blev teg til makroevolution det er ikke noe som er visende eller stafest eller prekva og Meyer kom inn og løvrunner steinrenninger det vil si fossil løgn eller fossil record som man sier ensk her ser man at det låp du sier større større slø og så et annet slø men du mangler ikke midlenstiene midlenstjøres løgn som vi minnes til fra Lufri-boken til vikingskolen at det som vi kallar for at det treje i menneska hver man ser at det ikke grønner for ut etter vi i hans middelstadion det er jo stadigvæk ikke prekva altså det er postulater enn som vi mangler som middelstadion
0: han sier et feil sier han altså teorien helder ikke. Men elementer är sån.
1: Just det. Åh oh, ja. Ja ja. Det är rätt.
0: Men han säger så han tar samman om att jag tycker visst att vi människor stammar från en här önskickne värld som blev till i Afrika för så miljarder år sedan och här stammar allt liv från jord.
1: Ja just det. Och man säger att så kallad evnafrölig evolution kemisk evolution är angav vi kommer att gröna gås lövrunden evner som är nej utan att kyckna är lövliga. Och han säger att Richard Dawkins nyligen mot vikingar så är tals jag att gås kem du fra hans ner smaste mullen och smaste molekylen som ju att han har Big Bang vore här, alltså gas, helium och ja, hydrogen. Och så vi är så tvärt oxygen och så vart det nitrogen och så kommer det samman och till fast just nu går luren över ut från luren ända ska det vara minus utlösen är gångte som vi kallar för ämnen så det vill säga. Jo, angav vi kommer. Hon släcker kom ur starthål och till gröna. Och så luren över som är nej utlända kyckna. Luva till den kyckna.
0: Vi ser för en Wikipedia, heter Steven Mayer, så ständer det att han är tillhängare av en pseudo-scientific, creationistic teori. Det var ganska rätt fördomsfullt att skriva så då.
1: Ja.
0: Pseudo-wisendalit, alltså till falsk wisend.
1: Ja, ja.
0: Och till vad spåren kan hur rätt att definiera wisendet.
1: Ja.
0: Ja. Är ändå man så wisend inte lätt att sannolika?
1: Det är det. Det är klart. Det är det som man säger enskilda. Att du ska färre här som the evidence leads. Alltså du först här som provförslan för det.
0: Ja.
1: Och det var känd Anthony Flew som Svale som var känd bräsker husbeijinger eller filosofer skriver jag när jag kände på att jag tror att jag debatterade med Lander C.S. Lewis kostar han också där och i sån gamla döv skriver han börsen att there is a God här är er en god där han säger att utra tajmon tasmon alisi och tasmon etos om samband vid kyknena och dena fick han till att måtta att här finns det en god, här finns det en skapare att han för och han så gav hissa börsen ut för nu flöjde han skjärna då skriver han till dagens omvälde börsen och säger till att Orsaken till att Anthony Flew skriver börsen är att han är Anthony Flew skriver sig börsen är att han har blivit gammal han är octogenarian han har kommit upp på forskning ja. Men det här som Richard Dawkins är det Richard Dawkins är förr i men han debatterar stadigt han är inte för gammal
0: Men det var också uppsäkt att Anthony Flew kom i sig börsen hvis man för att och i nuvarande forskning så var han en av de kändaste godlösningarna
1: ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Men så upplevelsen har varit helt annan också när jag nere i vissen av de omförmen. Och just nu i min skolan och när jag fick universitets omförmen.
1: Ja, det var det. Ja, ja.
0: Och till att kunna fortälla när man kunde ötlig samt om det här.
1: Ja. Efter det här är det valdande hemsmynden, materialistiska hemsmynden som gör valdande. Mörmör kan man säga.
0: Men det var väl ofta sagt att heter all vísindi af samtum.
1: Ja, tærð ofta.
0: Tærð ofta sagt.
1: Tærð ofta. Og
0: tað passa berg.
1: Nú og tað man so lesur vísindi af sum fer við móti streymna against the flow bøgjun sum John Lennox skriva. Við so fer móti streymna so verðu hongdur út av main partan tíma sum hava tað massa diskur út við to missur to tíma nekk dømur at kjentir la Gower Granskar hava mist arbeid årsaget av Tore Asgoan av Tore Mölder hins i her valdande neodarwinistiske avstøyen
0: Ja, nu nevnte du jeg begynner vi etter vi kom inn på Discovery Institute i USA som, her som han arbeider er han, Steve Mayer
1: ja.
0: Men her er en granskare som er i Cambridge som kallas Douglas X
1: Ja
0: Du känner kanske han.
1: Han har läst böcker av, ja.
0: Han har gjort empiriska kanningar innanför mutationer, kvad en mutation mäknar. Och han säger, hon så avmarska, säger han, att hon kan störsa, hon kan förstöra. Han säger, det är som en musiker är och så kommer olja av in.
1: Ja.
0: Och jag lägger. Men han så gör ranchingar att du öjts någon och skriver gröna runt den. Och Urslutet var til at han blev, han fikk setjen der.
1: Ja, og her nekket dømer. Særlig USA.
0: Altså det var simpelthen tvett ut?
1: At det var tvett ut av lærerstånd. Tog det her en ærvig avskåan, akkurat det heter. Hvis det var innenfor andre rødger, etter øvrig var veldig lei.
0: Det vil si, hvis du er søverfrøyinger, og du hever øyne fætene om hva det hender i Norrbygden og i Grønland, og en annen søverfrøyinger hever en ære fætene, at du, ja, man tikk en godt arbeid sammen for det.
1: Ja.
0: Men her blir det ikke til.
1: Her blir det ikke til, nei. Det er som at få reien klut for en tarv hvis du kommer en ære avskåen her, ja. Ja, det er sjønforsøkt nek dømer om det.
0: Det låter som en slag av, ja, man brukar något ord berosförbåt, som har känt i Tyskland
1: från
0: 13-ånden, att vi så kör samtidigt vid nazistorien, ja, så måste du arbeta.
1: Ja, men det ordet kan man saknas bruka i hessens samband, ju för näkmogranskaren, ja. Det är väl präckligt.

0: Det är en extern kraft som kommer in och ger allheimen. Kan säga att Iron Big Bang så ser vi att vi tycker på att det kommer något externt skapande ut in och sätter igång i allheimen. Och här vi får vi tillfär och vi får rymd och vi får orske och vi får tog och så börjar det. Men hinn säger nej, jag vet inte vad det är. Kriterien skapar. Och så säger han, okej, okay, vad känner oss för? Nej, vi vet inte. Och så säger Bruce Morgan, det är inte gott nog. Hvis du säger att det är så måste du förklara för mig hur du hälter att det är gott. Och så säger han, det är gott att jag inte har argument för det. Och Per säger att han tror att det är en kraft som för utom åkra fätnarevne och som är upprunt till tillfär och rymd och tog och orske. Så hvis har en verdens tilfell at skapa tilfell til logist at så må også ekstern komme inn. Jeg ser det gant. Så kommer det inn og vi nevnte en kikna og han nevner Myers nevner Bill Gates som jo stående i Microsoft som gjør telt forrigt. Og Bill Gates har sagt at DNA som et teldeforrit, men bare så øyla negmåre sammensett enn negat hus vidt å se. Og at alt en forrit der at han får teldeforrit. Det vil si at DNA som er kikkene må ha en opprona. Det kommer ikke bare til vel. Det tror jeg at det gjørs til å gå med informasjon og opplysninger som så at det kan brukes til å gjøre proteiner og det som man kaller for nanomaskiner som ferast inn i kyrkene. Og så kommer det her fra Ivra øst innenfor Alheim, det som er fine-tuning av innskån. Og så må kalla det anthropic fine-tuning, det vil si at det er fininstittlet til at mennesker skal kunne være gjøren. Og så hever man noen parametrar, og til Burger skriver en bok som er, hun er The Five Numbers, og det er altså ikke en tryggvande med som skriver det. Det er segulær som skriver The Five Numbers, hver han tenker seg fem parametrarna fram och säger det är så osannolikt att det är så funnits själv Fred Hoyle tar var här och Fred Hoyle säger att det är en superintelligence att han för han kommer skriva som god man säger en superintelligence som kan klara funtunat så väl av människa och att han kunde finna en höjda sändning på sig.
1: Du tar sånn om kyknene, eller til å ha vi inn, ja. Hvordan tenker kyknene gjør i en mann av kroppen?
0: Jeg har ikke tatt i høyden. Men det er milliarder, bare i Høyland. Hvis du tenker neuronen i Høyland, har vi milliarder av neuronen.
1: Jeg har lyst til å si at 8 av vi er 14 0 natten før. Kan det bare? Det skal passe. Det er så 100 billioner.
0: Ja, det skal passe. Ja.
1: Og inni i hver eneste kyknene er ligger DNA-kvota, strong.
0: Hvor er kjøkken ligger DNA? Ja.
1: Og han har sett 30 milliarder genetiske bokstaver.
0: Ja, det er rett.
1: Så 30 milliarder ganger vi 12, eller 14, jeg vet ikke, billioner og sånne. Vi er oppe, altså vi ganger rundt ved kroppen, vi er et kemisk mirakel, er vi stedet.
0: Og det fungerer, at de fleste, inntil vi er han blir gå med. Nekt blir gå med. Som blir hund, tror jeg. Og univers, ja.
1: Det er så fantastisk som det er. Hvor livet vi ikke er ved å gjøre det. Hvor blir vi gå med og begynner å skratte og kroppen sier fra alle enda, så lukker organismen ned og vi dodger. Det er en større spørning.
0: Det er en større spørning, ja. Og så kan vi komme inn og vi har rakt av ultravioletten strålen og vi har utsett for skælen, evnen i omkværen og så er.
1: Som
0: gjør mutasjoner i kyrkene som fører til krabba meg noen andre ting.
1: Jeg ser mutasjoner det snakker om som har skapt alt dette fantastiske kjønner. Det er sånn mutasjoner som gjør til jeg vet av arvelige sjuker og som har hjerteproblemer og i imenske familien og mer fireblind og hva var det. Det virker som en ansøk nesten.
0: Ja, ja.
1: Men dette er jo alt, dette er alt tilfell vi snakker om. Kroppen er materie og en av forstendige alltså ser Jesus och tar sig vid en kvinna, ja. Och det tar som en tillby han och så säger han vid en god är ant. Och det som tillby han mot tillby och i anta och i samverkan. Alltså så säger han skaparen är inte materie eller men han är ande.
0: Mm.
1: Och vem som människa ska komma samman med han så man måste connecta vi ande.
0: Ja.
1: Det är rätt centralt i det kristna trosunnet. Det som man säger vid kvinnan där.
0: Just det. Just det.
1: Men det säger att anden är upphav till materien kan man säga, vid så god skap.
0: Det är det. Det är det.
1: Tog halt i är ösni att inkarnation eller att det är god blev människa som det stämmer att han vidare att han säger som säger att att du fyllning tojarna som för jag brukar att åra fyllning av Paulus så sände god son så en fötterna av kvinna så han fötter in i akkurat släkt det är faktiskt ett näkst större mirakel än vi ofta gör av Herre
0: pura visst och till pura visst och tar vi så komma i här kvar vi tar om underverk och så är så är det som tar som ofta refer fram med Mildrock och trus du och Richard Dawkins brukar dem som John Lennox tar debattera i Alabama och han säger vi John Lennox
1: Resurrection
0: ja uppröstna nämligen do you really believe it och John Lennox säger yes I do of course I do och här är det så här som clasha
1: så spelar han om så spelar han om do you have any evidence så spelar Lennox do you believe in your wife så
0: yeah.
1: han blir det inte han blir det inte
0: jo ja akkurat och tar du var inne att här vi Johannes från Gjölen alltså Jesus är vattelboen i Kana
1: ja
0: Men man säger, okej, och så säger folk, ta bryst till. Nej, ta bryst till istället. Du kan inte göra H2O vatten till några som manliga växer i vindruv. Som ska ha sol och tog socker som så gerar och blir till alkohol. Och ta ordna Jesus på ett ja, split sekund. Men så man säger, hur gör han det? Jo, det är för att visa att det var bara för att imponera att Jesus gör. Han är väl mindre att han för att han är det samma vun
1: glädjen
0: ur en brittlopp, ja. Vun var uppe, här var inte glädje, men Jesus kommer sig.
1: Men när man kan vara inne i rummet att fyra vatt kan blöda till vun alltså vun var det tänker oss nega arren att göra vun men så tar vatt blöda till vun efter en Det är en splitsekund där, men jag tror att det är en löte. Det leds inte göra åt den naturliga när vi har sett det utan fortsatt. Det går bra in i om.
0: Det går bra in i om, ja. Ja. Och det passar inte in ut det här metodologiska materialismen. Det fäller utanför här. Och det är som jag som mann, jag som känner mann som löjtar under en kvalitet ständer under en gädlig och så löjtar och en kämpa på sig. Jag löjtar ett bild i klant, misst den här i. Alltså, hur ständer så här? Nej, det är bara just det. Jag missade det ju. Och vi flände att det. Men kvar ska man också säga att den materialistiska hansmynden lyder sig
1: alltså. Alltså, den här mynden av Billiklund, den har alltid platinka i Europa till.
0: Ja.
1: Amerikanska filosofer.
0: Ja.
1: Men man kan helst ju gänga vattnån, ett larus upp från dig i natten, tror jag det är utan en naturlig när det sätter utanför sjön. Att det är något som nu färre av dina en annan väg här, men att just det som C.S. Lewis struttes vid.
0: Ja.
1: Och då han diskuterade vi en spaceretur vid Tolkien i 1931 kvöldet har spacerat. Här han säger vi vid Tolkien att Du vet allt om mytologi och du är experterna för mytologi. Men så tror du på uppröstna från dig och alltså att du myter sig.
0: Ja.
1: Så svarar Tolkien, ja men hade moden med hälsar myten i öron med detta hade Guds myta och hon sa
0: Ja, just det. Jo, och vi kunde sagt att nu gör vi, alltså vi kunde göra ett avstöj som säger, vi kunde göra ett som säger att till löft är färre utom naturlövnar, till galdan naturlövnar. vi underverk. Undertak är alltså underverk för gode. Ja. Så vill hinse en om som måste jag ha domskap. Men vi tar Isaac Newton. Vi kan ta oss av kändaste vissnamänner som i början är uppskattade. Isaac Newton, Michael Faraday och Tukans Faraway.
1: Copernicus.
0: Kepler och Copernicus. Och,
1: Galileo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och James Clark som Einstein säger var största vissnamänner som måste han leva. Så här var allt sekunder män.
1: Ja.
0: Nå, hur ska det här till att ta tog der hatt ja tog der Jerusalem nei tog så vi at der skaper han som står at han tog rundt der fylte sporen og skaper han så jeg kunne se han på skjert hvis nei
1: men som man ser at så tror han er god til og så stakker han Jerusalem det opp så har du funnet det endelig forklaring da Newton sier til akkurat døvet hun kjør det mer spennende det for
0: ja at du vet at her er nægger nægger lover som du kanst fylte. Hvis alt var røynt til, så var det kaos da hele.

0: Jeg halte frem, vi pratet med Rikard Svarsson, og oppfrunnet til at, eller grunnet til at jeg blir Rikard kom og pratet med til en sending som vi gjør av Tottbergsbund til Piers Morgan. Her pratet vi professor Stephen Mayer om liv og om opphavet til liv og hva som synd. Rikard Mayer, han arbeider av Discovery Institute i Seattle, og her arbeider jeg rett og slett nekve gode menn, eller gode folk. Men en av dem som arbeider her kallas for Gunther Beckley, en tyskar. Kjenner du til navnet?
1: Nei, ja, ja, han har vi kjørt om.
0: Ok. Men han løyfrøyngur, han professor, han ekspert innenfor, han serfrøyngur innenfor det her som han kallar for fossil, insekt, fossiler. Fikk også insekt oppkallet etter seg. Han var i mange år leier for en museum i Stuttgart i Tyskland, det kallet Naturvissenschaftliches Museum. Og i 2019, da var 200 år minneshalt for at Charles Darwin var born i Heim, og halvt andre år var det en søgjern, han gav ut bøysen av The Original Species, nei, 1890, tror jeg. Da har man en større fremsynning i Stuttgart. Rattliga större framsynning och det har kommit ut vid 100,000 folk av vidjan, rattliga Tyskland till, som naturvissendalig museum i Stuttgart, Kipa i 4. Och han som är, som man säger, dirigenten att han fick allt det där, var Gunther Beckley. Så säger Beckley så där, så den förklaringen som han gör i nätet någon är att vi helt i øyne at vi skulle ha kritikere, vi, altså der er kritikere, så nå setter jeg noen sånne vekt opp, noen sånne balansevekt, eller så, liksom. Mm-hmm. Vi tverre vektskaler, og i øyne vektskalene la bøten The Original Species, og i henne vektskalene, her la vi øyne bøker, Darwin's Doubt, og Darwin's Black Box, og jeg heldte bøten til Stephen Mayer la øyne her, og så här låg nekva böcker, där fyllt det mår. Men det stod jag i så här växtgången till och till att hända ena bösen från Aja Nujadus. Hon var tyngre så växtgången för uppe. Och det här var något som fyrer att det säger asp, kan man. Men under det så här framsynningen är så var det en så spyr Steve Mayer. Här så böckerna så lite här som tog lagt av växtgången här.
1: Och så spyr Gunther,
0: men en spyr Gunther. Hade du nära lyser där? Hade du nära lyser så böckerna? Så säger han, han är inte lyssnad, men han är lite omöjlig av dem. Så säger han, är det gott nog att läsa omöjlig av den här boken? Och har han en mening om den här boken, tror du bara lite omöjlig. Så säger han, nej, det är det kanske inte. Han får så att läsa dessa böckerna, börja läsa det här jocknån. Och han läser böckerna till Stephen Mayer. Och han brukar säga, the compelling argument, så han var chockerad över att läsa. Och han får lugga som tankebox. Också vad händer här alltså? Det enda är vi att han lugga som några år sedan kom ut och skapade honom och säger till att det som jag tror på att det är bara blinda processer som kunde styra alldeles ner. Det är inte avstånd från allt. Och i 2016 tar fick han section här. Och nu har han knutit det här Discovery. Kan det vara till vimmersen?
1: Same procedure som jag snackade om öre. Ja. Han får upp en motor tajmen som här var till hominnas valtar anäckan lärden stålen. Han ser och ser och nu tar sig att det är röket som heter neodarwinism och darwinism och människolära. Du kan inte komma vid en där divergerande mening utan ta för älvängar. Visst du måste ju det. Det är så omvist.
0: Man tar ofta om det akademiska fralse. Hur viktigt det är. Och universitet betyder en sammansättning av unity och diversity. But the unity in diversity as ever einir einleiju í ímislagan herjum or universiti.
1: Ja.
0: Men man lever väl upp till tanna och så.
1: ta flest eh hugsa ta flest sum hava ena sum hava sum sel spurningar vi vi han ta hugbon sum er fram sum er ta valdande torich at sum sum tu or sum tu brukt kom skapen så da vet at at ta kostar dem starv eventuelt og jeg har hørt en finlending som er professor innenfor organisk kemi som arbeider i Schweiz og har den kjøpt med han for en tøtt kjøren og han sier til at han fikk trobløkere hvis hun noen universitet i Finland tog at han Jack and Motor valgte han tok borden innenfor det som jo ikke er vist at det prekker en annen affær.
0: Men det må du tøyde sende noe på spil.
1: Du hever at altså heimsmyndene som det ganske kolvelte. Nekva har vi jo brukt at Louis Jasser på et her. Og det er det som James Thor fra Texas, professoren fra Texas, og folk som har innjatt YouTube her, ikke noen sendinger, han stavas as James, og så T-O-O-R, Göte som blev omvänder för nästan år sedan och nu till 17 år när han är väl professor i Nekvar och just Nek organiska kemi brukar med för att ta in till att ta sig möter valt han tog på möter att alltid kommer till vilt att det finns ingen skapar ungen intelligens rätt av er. Och hvis man hickar efter tusen för fram på YouTube så ver han hunter ut av most av mån. Och ta är inte gärna man tält.
0: Man tar sådana som är the power of mainstream thinking. Alltså nu nämner vi några personer här. Vad heter de minoriteter? Det
1: är det. Det er det.
0: Men det her som minoriteten vil gjøre det til ikke eksisterende.
1: Ja, ja.
0: Og i propaganda.
1: Ja, og minoriteten, altså, det er de personer som har arbeidet lengt liv innenfor vissent, som har pregva, som har utgivet det som vi kallar, man kallar peer-reviewed grindar.
0: Ja.
1: Kjente personer, men kommentar skrift fyrir innenfor fett og ikke, så ja, forslukkelig.
0: Hvis det er Gunther Beckley som er leier for Naturvisendal og museum, jeg leser innanfor at han fyllte under 44 av Wikipedia fyrr. Han var skrivet så under gommene alt som han er gjørst og alt hans grannkikker sånne gang. Ter syna er nu reduseret til en halva syna av Wikipedia.
1: Ja.
0: Det sier jeg sinter.
1: Det sier jeg sinter. Ja.
0: Så Wikipedia nevner en ohæft kjelt.
1: Å nei. Nej, det är inte.

0: vi talte fram vi pratet når vi Rikard Svarsson Rikard har vi tog av naturvisende og hese omregnet så tog vi egentlig om den kjønnelige eller den fysiske heimen
1: ja, det tog som det som kan matast og viast og gjørte tilfær gjørte av molekylen
0: alltså rum tog ju tillfär.
1: Ja, så har vi Sean Chick när vi sån tellgild DNA. Ja.
0: Men till människor som ser att människa är bara fysik. Du kan reducera det till fysik. Hur ska förklara det så salen och känslor och samhällskul alltså när det är det så bara en variant av det fysiska eller heila kemi eller också.
1: Ja, just det. Ja, i bottengrund så med det heila kemi. Alltså neuroner, signaler med neuroner i bottengrund. Da. Men det kan ju vias. Alltså du kan ju via sinne, du kan ju via sambusk, du kan ju via sal. Du kan ju därförst att det blir någon apparatur.
0: Alltså så definierar det salen som hela kemi. Alltså
1: oh, ja.
0: Salen som en inte fysisk hotell är inte existerande.
1: Hon är inte existerande. Nej. Allt kör upp på hela kemi. Ja, neuroner som skjuter mitt så en impulser. Det kan vara elektriskt, det kan vara transmitter. Tror jag att du faktiskt måltar. Det kanske vi just. Du kan ikke kjøre et drøpt nøyt spektroskop og av og sånn jeg kjører eller noen andre tøll som vi bruker.
0: Det er jo øyelig lengt fra tog som, altså hvis man leser Guds og Bibelen og evangelien det som Jesus lærer, altså det virker som det er blad og bjermon i midten, det er mennesker så inne som du finner her.
1: Ja, ja, her er lengt i midten her. Men det som Øysen, han nevner Meyers bøkene som han minner, enda han her tar vi Per spyrer han hva er enda med løven, og tar ikke man inn, og han begynner vi å si at nå har vi akkurat mest mamma mine, og jeg har sitt i sorg. Og han sier til at jeg finner en av mer subjektive oppfattende av hvor god det er i sorgene. Precis som C.S. Lewis Øysen skriver i en av bøk som heter A Grief Absurd, hvor han sier at sorgen kan også være vidt til å leie til i måte å finne god.
0: Det tar jeg Mr. Joy, eller
1: hva? Det tar konan Joy, ja.
0: Og filmer i Shadowland.
1: Og Shadowland og George her,
0: ja.
1: Og her skriver Myers inn at sorgen driver hun en subjektiv feltan, mer av hvor god det er. Og nå tar vi sinne, nå tar vi til Sofie Konger og ut i immateriella. Hur ska man så lysa till vid neuronen och transmittaren och lättskon signalen med neuroner?
0: I läser en för den gröna jag skriver att there's no ghost in the machine. Alltså, det var som en förklaring på att människa hejer ångas all. Alltså, det är inte språket i maskinerna.
1: Ja.
0: Alltså, i viskunden har också fängande på samma sätt. Det är inte språket i maskinerna. Vi gör någon. Vi tar av unga sal. Så salen kan förklaras utifrån maskinerna.
1: Ja, just det. Ja.
0: Men hvis du får in nu i Guds år och något sånt så finner du inte bara lika med omtala. Han nämner salen. Han nämner en antan att träta. Eftersom han tror att det är en kön. Hon är nästan väck att läsa en ösning för

0: salafrøyen, er det ikke det?
1: Jo, Iva.
0: Men salen er kjent det vidt og vilje, men ja. Andren er nekker oppe til jobba.
1: Så kommer han inn og, ja, jeg er enda han, Myers, Bautzen, ja, Viktor Frankl, som er Men's Search for Meaning, som jo er en kjent, Viktor Frankl er en som ivlivte tunga levnar til nazisten, og så skriver Bautzen, han var jo salafrøyengra, ja. Skriva börsen av Men's Search for Meaning och han och Myers kom inna ja, kvädde så enda man löv någon som svär på spurning som Piers, det är att ha samfälla ha samband med skaparen, säger han sjående men så inte minst att ha samband vi det som du sätter prus på, människan som inte att ha samfälla, ha samband och ta fyrgång sjående att jag har plan, vi till immateriella sjående kan stäga i handen med sjående jag kan det, men men det är ju på något sätt några mening i samband med här.
0: Och du hör att man folk säger att det är en naturvisnlig teori när det är uthuset som skapar. Så vad är problemet med det?
1: Ja.
0: Vi såg att hon har fått en in, men du måste gärna tänka en in, jag har inte mått dig.
1: Ja.
0: Vad säger du till det?
1: Ja, och det är akkurat det som John Lennox nämnde, han var i förrigen nu för kväll ofta han skedde. Jag var nöjd vid att ta en tåsa i förrigen att vissinten är hon avskaffar sig god. Fast det är inte mötsökt med till vissint och god. Nå sagt hans för att arbeta vid vissint och hava god in i mynden samstånd. Te som röjna sig en grann är te som hava en materialiska hemsmynd. Och så röjna att göra en jäk i mynden vissint och god. Det är några konstnärka, det är och ta vidare, det är till det som väljer att arbeta vid bav. Att du svarst god och i skaparversen och du granskar det.
0: Och spurningen är att teorin är haltbärare, visst du utihuser det här transcendenta eller att han med den fysiska parten så ska du kunna förklara allt innanför karmarna av ta med kända naturlöven
1: ja.
0: Som ett och det är som Steve Myers lär rymmar fast att det leder sig inte göra. Det är inte bara lydesansvilligt, det är fullkomligt och alldeles omövligt.
1: Det är omövligt, ja. Tror jag vissen har sina karmar att arbeta innanför sina mörk. Vi tar en ambo som är i det. Det är ju så att det blir en tryande Newton och tar att hon levde är ju ju vissen till jurista lopp innanför det. Ösen innanför apparatur och så vissen har vi årsök till det här gläser vi sjående om det här att vi här var alla talen som det här var det är vissen fyra attacka det är klart men jag står nekvar att ha det går så att börja vi och stadverket det här är tryckande män alltså de amerikaner som släppte ut han bälten som kostlade DNA
0: krick
1: nej glömt i navn hon bara nu.
0: Krik var det han som uppdagade?
1: Det var han som uppdagade. Det är sin amerikaner det heter en kvart 25 år sedan det heter han från fram. Det är en tryckande maver som arbetade vid korsläsen av DNA och första fyra. Så här har han inte ansökt, nej.
0: Men du nevner DNA, det blev OD 1903 altrush. Alltså Arne till han så visste ju ungen, alltså man visste vilka genetiker var, alltså man visste vad arvalära var.
1: Ja, ja, ja.
0: Men att det fanns ett om man säger, ett tältprogram skriver in i köknen tjocken, det visste ungen Arne som tror jag altrush.
1: Nej.
0: Då fann man det att jag, här är programmeringsspråk.
1: Ja, och Krik säger själv ändå altrushen att det är ett alfabet, alfabet i kyrkene som kyrkene brukar läsa efter. Så han gör grejer över gosse.
0: Komplext
1: det är. Och ja, vi kan kalla att det är tällkilda, digitala ja. Maskineri in i kyrkene, ja. Som allt pekar på en skapare, och en intelligent skapare.
0: Men det visste som att det är det ska flyger som tårar stöja fram och sätta spörsmålstecken vid så här så kallade etablerarna i Wisen och tala nöjlig hur han frys. kan det hända ett paradigmskift och jag nöjer mig.
1: Ja, kvist det. Det är inte ovuxande. Det är inte ovuxande.
0: Ofta säger man att attalet kan dodge ut armen.
1: Ja, ja, just det. Just det. Och det är bara människans liv. En person som är arbetvisen, absolut visst det är kanske 3-4 år, vill trä ut för att backa och säga att allt som är arbetvisen, det är det värnas ju rätt. Och pengar skulle till alla granskning, så visst du så säger jag att det är inte något som jag alltid kan passa. Så tottna kött.
0: Det står
1: en granskningarverk man sätter upp.
0: Det står en ekonomisk intresse på spelhösten.
1: Ja, ja. Och det är ju James Thor, han är nu som äldre att han säger att jag lägger inte ut den nu. Tar jag tidigt granskningarpengar fram om jag lägger inte ut den till att jag har... Jag har haft mina karriärer och nu brukar jag tyna till det som jag kan jobba och det är att vi sa att det är en skapare utanför. Och tid som ser något annat kommer att visa oss utifrån mina principen att han får ganska mycket vismar kvärt tid kunde präckva och han får så ett dag om vi tar en kanning som tar det. Så du ser avvärst att följa vi i 2005 fram. Så ja, det är rätt att jag hade faktiskt tåra i tiden nu, tåra morra stod upp och säga att detta, vi tog vidare att det var det i 2024 jag vill inte komma och göra helst sin väg till att stäffa det som vi hittade på nu i sådana kvar.

0: vi halta fram i prat nu i Rickard Svarsson. Rickard, en heima så jag kallas för Descent from Darwin. Jag vet inte om det kan vinna.
1: Jag vet inte om det är någon annan så jag har ja, jag känner gärna.
0: Här är när jag vet inte hur snack, 1000 underskrifter eller vad det är eller mer. Och tar sig det spår från sig vi the evidence kallar man. Ja. Är det rätt att göra det på tappadan eller vad har hänt emot här?
1: Det är alltid, ja. Just. James Thor som vi nämnde nu, han var en av de underskrivarna här. Och han säger själv att att han har underskrivit så fick han en flow alltid av teleposten och notes är av sådana som var missnöjd vid att han hade skrivit under på att skriva. Och det skriver, säger, ja, som du säger, jag minns inte formuleringarna, men att det inte är sant ur i...
0: Jag har en er. We are a scientific descent from Darwinism. So we are skeptical of claims for the ability of random mutation and natural selection to account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged.
1: Yeah, og vi kan see at det værstlig att det är verkligen mat att åra sig på.
0: Alltså, ja, hon viskar välja moderat.
1: Hon viskar välja moderat.
0: Hon är inte alla i bandet.
1: Hon är slett inte alla i bandet. Och ganska hinvägen. Hon är ganska för... Men
0: hon säger inte att det är av något. Hon säger att vi är skeptiker.
1: Ja.
0: Och vi talar det är att man måste stola. Vi är granskiker.
1: Ja, tui vi mangla prekvene fyrir tui som vi først fram. Hver det visnelig prekvene? Vi vet at nekvi postulater av nekvene økjene til at liv, som du bryr vi sier, at liv bryr vi afrikansk stedet. Hver evidens?

0: til hata på isen, det var ikke. Altså, løyfrøy.
1: Og vi kan si at hata var gjerst av her som person. Jeg skriver det, tror jeg at hata var altså umøtestrein, hata var against the flow. Ta visste ta var det greier, men her som person var ikke bengt for at kan man si avtale valdande hokbor innanför hata vissen det var som då började jag att citera vad det dagen som säger att det också sövde vissen lite men jag har alltid att innanför hata vissen kan man kvart och ägsten bruka ett år till att vara sövde vissen det hade varit oss om att det är präg
0: Men folk som færre inn i det enn å lese mine skoler eller universitetet, og det får vi hette så og så, og hette mine øtl, og hvis du møter meg, så sier jeg, men ok, hette mine mainstream, altså yeah. Mainparten av dem. Og så ble man, så satte man seg i det, tror jeg, at hvert år, at det skal jo, det skal kompetanse til å færre oppnøyre med det, ikke sant?
1: Jo. Og så vil jeg ta og sige, ok, hva det alternativet til det her? Altså, hvis du har vært møte, hva det alternativet har du?
0: Så flytt du, hvis du har alternativet, da må vi være en skapere nok.
1: Så sier jeg da,
0: ja, men nå har du flott utdomt av vissen.
1: Ja, nå har
0: du ferdig utdomt av vissen.
1: Ja.
0: Og kom inn en forklaring som ikke er vissen da.
1: Ja, og takk for noen ærstene jeg bruker.
0: Og takk for en kyrkjene jeg bruker.
1: Takk for en kyrkjene jeg bruker. Ja, og
0: her arbeider vi i vissen, ja.
1: Ja. Og hvis man vil uja som vi kjenner alt til dette.
0: Ja. Men Platinga brukar liktapela og sier, til tjum gengen det et venn av kvalt, og du møter en mann, så stender hun liktapela, tog han med slitsen til husen til seg vekk, han slipper ikke inn. Tog det ned av det igjen.
1: Ja.
0: Så sier man vi, mannen, hva er det jeg løyde etter en likle som jeg har mist? Är så säker du missar han här? Nej, det är säker, men jag lade det här, här så inte jag. Därför jag lade det här som det är mest teorisk mening. Jag har ingen liv en chans att finna det.
1: Just det.
0: Hade de funnit inte?
1: De har funnit inte. Det var det liksom här. Det var det liksom här. Men det här jag har mig an på. Jag har mig just. Det här jag kan bruka min kemisk tål eller hva det nå kan være.
0: Og bare, gjør meg bare noe lenger til, så skal jeg nok finne litt.
1: Ja, og få en nødvendig versjon av teltforriden, eller en oppgradering av anbånd, og så skal jeg kunne så jobbe et. Ja, at det er ser at god mynd, selv om det gjør latelig, så holder jeg at det er en god mynd. Tyverre.
0: Botnar allt ikke hette ui tui at a menneskan hefur eina kanskje sige, sanna berørens engest fyrir a fyrirhalda sig til at a mögulega skapar.
1: Jo. Det er da. Og ta vid fari ut og kanskje gjør varst det her og ånder, så ver det jo akkurat för mig kvart vid för många år sedan skrev jag vid några grannar jag kom till där blev och ta mötte en som jag kände som undrade en hacker lärstone och han säger mig att jag vet att du har så du varst där men ta mig att vi tog ett blivit indoktrinerade hemman från att du har så många grannar och Jag ser inte kan spänning alltså kvar vem du enter alltså är det ismer blir indoktrinerad av ett la två så hade ändå att us ner hems så skoa hems mind och men så att det som Myers and Cedar hade han upplevt har vi pro grund för att gott existerar objektivt ja vi har det själv hjälpnar så vill det ju konstigt bort fra Det er nekvar. Og så er det subjektiva. Vi har opplevet god i løven til oss. Og det kan helst jobbe oss fra, men det kan ikke som så bruke i fyrt her, men jeg vil ut.
0: Ja, du vil ut.
1: Ja.
0: Hvis du sier at Gud er åpenbærelse for det her, så sier skeptikeren, ja, men altså, det

0: Det er samme som Mohammed eller Buddha.
1: Jo. Og så må jeg godtake at du har en ære avskåen til Jerry. Jeg går til Sjåan til at du har en ære hemsmynd og en ære avskåen. Jeg tykker stadigvæk at du har skapt godsmynd. God har skapt at mennesker som er mynd. Vi har en virre. Og du virre er til som tar meg skjønt og verst.
0: Men jag också med ert sånas en Jesus säger att kort han som är sannolikan om han hör mina rötter till störst går att han kom för att han var sannolikan och han kom för att uppenbara sannolikan och säger vi Pilatus till tärje fötter och till tärje kom i höjme eller ska vittna om sannolikan och han är sannolikan.
1: Ja. Och han fyllde det här tomrummet som är i människan och nu kommer vi till det här som är vi god för att göra. Vi tycker att människa är skapt av gode, men att det fall och att god så uppenbarar sig och hållit Jöppens Sonsson till att fylla det här tomrummet och ge något liv till det som tycker han till er ändamål vid liv.
0: Rickard, if I end here. Ja, tusen takk for at du tømte at prata med Jakob.
1: Ja, takk så mye.
0: Alt det beste.
2: Sendingen av Bildsjøen og Tony er kommet at enda for i dag. Vi tar med et eller annet hørst denne samråd som vi har haft ved Rikard Svarsson og som snur som heter at vi kunne suttje fingergods og tog som skapt der. Sendingen har vi enda sendt i kveld klokken 19.30. Og steg for teknikken har vi Jekvann Sone Danielsen. Vi takker for Jakob.

vi tar til sangen Amazing Grace, og det var vi Allan Jackson. Ta nästa läge var vi sangbörsen och Tina, og det är vi sangen om Fyrigiven Sinten.

0: Trippeltreen framför till sjönchen, Guds nåde med ber. Och det är Lydia Littell som är Görsberg Årolde och Hennos Hansen är betort. Kjell Samuelsson för nu att framföra sjönchen, ny dag med ny nåd.
1: Kan

Vi kallar det bara andra pastor. Så jag var nästan som det professionellt med Ola. Han långt jag var röjer av bådskapet. Men jag hade det bara så rädda störst sucha hos två lärsande gäster. Hos Imo som reagerar och tar ett år kicks av. Och så kom också att chatta med oss en tag. Mas Oli är BSK i Bantbudskap under sin korsande. Och som oss för att lyckas primära någon bäring. Så jag hoppas att bådskapen där kommer att ge oss inte bättre känslor till färgärsta. Vi kommer att känna oss inte bättre vad god inte vi har och hos han ser bakom. Bådskapen, han kom till mig. Det var där vid Jerusalem i september. Och jag älskar att renna i Israel, särskilt i Jerusalem. Och jag plötsligt att jag kommer att renna i Jerusalem. Och hvis anker och hår kommer vi, så får vi nästa teorer, han blir i februarmånen. Ta i färre vid BSK. Så ena sätt nu till att man är tillmeldad till BSK. Så ta vi nästa teorer, tar vi februarmånen cirka nästa år. Och ta glädje mig till. Och hända där i morgonen, Arn Fördlar Boys, så får vi rann runt Gamla Boi. Och det är alltid mina enda teorer. Och jag rann så en arbetslagen pläje och rann så... till att gamla bojer, han ligger upp i han i hövd. Och så är det en del av barnen vi. Så rannar fram vi i hinnomstället. Och så rannar vi hinnomstället runt om Sionsfjall. Och så runt om gamla boj. Och så efter till hotellet. Och kanske att det är skydd och nyskrän. Jag vet inte vad jag runde. Men det kom en bådskap om två av lärarsvån gäster. Som att det är i hinnomstället. Här kan vi ihåg som Judas, Iskariot, som... Sveik Jesus og om Peter som også sveik Jesus. Og, men hvordan imenske reaksjoner er at bare gjør det samme sveik Jesus at han der er Jesus på krossfester. Så jeg håper jeg flører til å ane for som sagt kommer vi med denne tur, men jeg håper også at jeg kommer vi med å hente denne turen der og få på sju år. Så hvis vi får etter, tveit snart etter tøyene, så får jeg det ikke etter Jerusalem, hvordan ser ut i Jesus er tøy. Hinnomstaller, han sier til jeg vet ikke om det er ikke lasser, men det er en del denne point. Det er som første her. Hinnomstallen her, han er hebraisk, han er det Gehinnom, og her har vi det også året hell fra, altså helvede kommer fra årene Gehinnom. Og det er at det her, da man omtaler helvede i våpenet, så vil det ofte referere til det her steget, men vi vet også fra nødvendighetsmøte, så er helvede i også en avgjørelse av året. Men det var en dag av det. Altså det var her offret av bød til Moloch, til Midlanda. Og øsene var det her at man leser og ganger som heter studenter at han konkurrer lett bødden til å gjenge kjøkken eld, tar øsene som delen. Så det var en vemmelig deler, en dag av det. Og jeg skal ikke ha fokus på alt det her, men det er sånn Judas Iskariot. Så jag tar till han delen här Judas hängdes. Så samma delar som alltid är rävlhända är samma delar som Judas hängdes. Och jag sätter en ordig sorgadelar och en blå delar. Och så kan du förtälla vad vi är om bojen. Jag tar till allt det rej i ökjärbojen. Att här är Sionsfjall. Och här bor prästarna och de... Det er Hagrid-stakteren i Jerusalem, han bor i Herpoint. Og helt der nere har skjedd at City of David, at det er den eldste pastoren av Jerusalem. At det er det som David vann, Frydusen av Sjøjant, han vann byen, og gjør det til høyeste. Og så oppgjør her, større forekansen, hatt tempelplåse. Og Ketron Stjaller, han ved synet av Øtlandsen her. Så det skjedd at det er en del av barmene vi, og en del han får hente av, og han møtes nere Ketron Stjaller, og så får Ketron Stjaller fra min himmel. Så det ligger han i høyde på hendene maten. Og så etter som delen er her som alltid bare brunt middelen der reia og dagisboi, her bor det vanlige folk. Og jeg som reier her, cirka her som det sender teater, som holdmann er her på en, cirka herløy. Her er det en kyrkja bygd til minnes om her som Peter svøg Jesus. Da hadde vært inne i Gæren og Kaifas høvdspresten, og han er avnokta at han kjente Jesus trudja fyrir, og så gav hanen, det er jo i hans nær økken her på en høyspresten.
Så løs. Nå vet jeg at Løgås bor en oppsetter. Så det kan være her i høtten. Jeg har aldri ofte hatt hjelp å se vel at jeg har en film i høtten med at man lærer seg søvner. Så får man minnes av bedt. Og så kan du umiddelig en film i høtten. Og mitt oppi av synes jeg at Løgås er sånn her som sender Upper City her på. Her overrommet. Ta det for at her var søgnet kvaldmåltene til overrommet. Så alt pointer vi hos andre. Så her høtte søgnet kvaldmåltene, og det er også en samme sted, her som Hallianten kom nye, og det finner tungtalene. Det hendte i samme rommet. Og så kan du se åtta seg at, her som sender ancient Jerusalem, helt på hjørnet på. Her Getsemane havet. Så Getsemane havet her oppe. Så nu har det alltid hatt noen til hennom, og så her som overrommet, og så kyrkjan, eller her som minnes av Petrus og Jesus, Kaifas høyspresser, og så holdt de inn enda noen her oppe. Her har vi Getsemane. Funt. Nå, så var vi til søgnet og kvaldmåltene. Judas, han var øynet om tallet her søgnet. Han brukte 3 år sammen med Jesus, lukket som alle henne brukte 3 år sammen med Jesus. Og han sa hos Jesus, han brøtte heimen. Og Judas, han en oppgave å teke seg alle pengene til Jesus og lærer seg noen. Da det er for å som kjønnsførende, så kan han utmynda at han skal vinke penger og gaver for folk. Og hvis han skal ha arbeid, så men han en oppgave å omsida pengene, så satt han kunne ha mat og annet til disse turene. Og skurs høsten, så søvde det alle her oppi av hadde sånne kvaldmåltene. Her skjøtte jeg oppe i overrommet, og mye av siden selv. Og så mener det var det, så sier Jesus at øynene til henne kommer til å svige henne. Og så spør jeg dem, hvor kommer til å svige henne? Det er Johannes spør, hvor kommer til å svige henne? Og da sier han, det er han som er dippet breie, sa vi. Så tok han breie, dippet i det, og så gav han til Judas. Og så sier han til Judas, det som du atler, gjør det kjøtt. Og så får Judas ut, og han langt kjørt avtale vi presten i høyspressen, at han skulle svige Jesus for 32 silverpengar. Og 18 tar du etter så søste kvaldmåltene, så får du opp nyan til Getsemane, havan, av byen. Her pleier Jesus, etter point 8 for byen, her pleier Jesus og lærer seg ofte for å ha bønnerløtter. Og det visste Judas, som det også var lav. Så tar du for her point, og høyte han av bønnerløtter, og Judas sier så midlert utgjørs avtale vi prestene og høyspresten at jeg skal komme ut til dem, de er vøyde at jeg vil holde seg bønner seg noen, og så skal jeg vise deg noe for Jesus. Og da var det her bønt, og medan Jesus lærer seg når han var her bøde, så kom sånne vaktermenn fra tempelblåsen, fra tempelen, og fra høyspresten, ved gass og øren, og så kom Judas fram til Jesus, til at kjente at vi kjenner, Heila var rabbi, og så mosset han Jesus. Han sveik Jesus via en kosse. Og ta tog der Jesus til fengen, og jeg skal ha vært hendt, for jeg skal ikke takke alt ut i søvnene, men det som hendte det, at han ble beppet retter, lærer seg henne, og alt rundt uten Peter og en annen. Ta rundt oss det, og så tog der Jesus, og fører ned han til kyrkene, her som Peter ble sveik Jesus, her som huset ikke Kaifas høyspreste. Så førte han nyan her vid Jesus, nyan til Kaifas høyspræst. Og Petor, han snukte seg at nå. Han fyllte spekler at nå, han ville ikke svige Jesus på en måte. Han ville fylge vi. Og han fyllte jo en lyk inn i gæren. Men hvis vi bakker lyk sin rettur, Arjen Jesus og Petor hadde vært og lært sånn av hverandre Getsemane, så Jesus haft en samråd med Victor, fortalte dem om hva for å hente. Da skilte de ikke ordentlig. Her leser vi i Johannes 13, 36-38. Etter Jesus, han tog seg om deg, han sa, lærer seg om han skilte de ikke ordentlig. Her sier han, ta seg som Peter ved han. Herre, hva først du? Jesus svarer, her som er ferdre, kan du ikke fylke meg nå, men du skal fylke meg 17. Peter sier ved han, Herre, hvor kan jeg ikke fylke deg nå? Jeg kan ikke gjøre mot lov for det. Jesus sier, skal du ikke gjøre mot lov for meg? Sannlig, sier der. Hænen for ikke gale for du trodde for hever jeg nok til meg. Og
Og nå fatt jeg bare til filmen. Nå er jeg mynda rettur i gæren og kaifa sødpresse. Og han er kanskje halvand til Arne, eller en til Arne har sagt det. Og jeg skal så fære ut deg han fyrir det. Og nå er du her, nå ser han hos Jesus vil behandla over. Ta spuyt av han, ta boka Jesus. Og jeg kan bare mynda hos ilt Petter haft. Og se, han ser lærmåsar vil boka over halva av det inn i gæren til høyspressen. Og ta spott av han ut. Og med han Jesus så oss for ytla vidfæren. Nå sender Petter ordelsene rundt. Så leser vi ut. Men Petter satt utenfor i gæren. Da kom en arbeidskone i landsherre og sier «Oisen to er vi Jesu i Galilea». Men han nokta det, så alt hørte det og sier «Jeg skiljer ikke hva du sier». Han får nå ut i Porsche. Her sa en annen gent han og sier vi til ham som var her. «Hesen var vi Jesu i Nazaret». Atter nok til han der, vi øye, at han blir banna nå. Jeg kjenner ikke den mann. Og han løte etter, kom der som der stod her, iver, og sa til Petter, så sannlig er du øyne av tøymon. Mal ut og ta seg skifra. Ta for han har banna seg og svørje, jeg kjenner ikke den mann, og ut og samme gøy henne. Ta kom Petter og i år gjest seg, og ho, og han har sagt, Arne henne gøyler, skal du trutja for evnaktene. Og han får ut, og han grett borskelig. Alltså nu hände akkurat det här. Han totalt kick sig. Han är akkurat lov i Jesu. Om Jesus färger ut dig han så ska jag alltid svöja det. Och minnen att det är akkurat han. Nu svekar han. Ta det så mest av Jesu. Så är nog det Jesu. Säg att han kände han inte igång. Och här har vi tvärs över. Om två som har svöjt Jesus. Judas. Han svöjt Jesu för bänkar. Han svöjt för tjättsvöjtbänkar. Men Petter, han er nok Jesus, til det stedet seg går. Han klarer ikke til pressen, til det stedet seg går, til løtene. Han sa ikke selvfølgelig ved Jesus, hukset der så hva det hent hvis han hadde sagt, jeg kjenner vel Jesus. Så han er allerede for bensjen. Så det er takk hun lærer for seg selv. Vi leser til at Judas, han enkler. Men han sier enkler, eller han sier han, som han, måten enkler på, han var øl og kjeljer. Vi leser om Mattias Kjejtjån, Tane Jota sier svitjan, så han var dømfalt enkrande. Og han kom atle sjøspressan her, og henne eldste vinn tredje til seklen, og sier, jeg har synt at jeg svøy ikke seklesbø, men da sier han, hva kjem til åkken vi, så ikke så til det. Og ta blek en silvpengar inn i tempelet, og han fører sted, og han hongte seg. Han hongte seg at en delen min tog seg med henne om seg. Så her er han totalt enkrande, og han nå sa han sånn ånker av henne, og han rønte, jeg bøtte på at jeg gjerde ikke for penger etter, bare lov av Jesus leisen, at for sånn, at her, og vi, for sånn, vi vil kjæle seg pengene, at her er blå penger, og han har sørget sammen, at han hongte seg, og døg, og da stemte jeg enda at han, ja, han datt ned, og skrattet opp, og alt, så han var, han er jo forferdelig lagt nå, og det er så uisen sammen det alle, uisen helvete, som det er uisen omtale, her døg Judas, Han rönte hans alakna. Och han rönte att han beskjorde egna kraft. Han rönte att böt om det. Han rönte för att kärsen där var kiksa. Och rönte att få det upp på ett plats. Kunde inte fixa det här. Pressas att bara försvönt. Och i det här minnas vi Judas som han svåg Jesus. Det är något efter hans ett med alla. Judas, han som svåg Petr. Och så här, du fylls vi honom trojar. Du upplever så nästan av Jesus. Och så gärst han följt och kiksar. Och nu är hans ett med bara. Han och svåg Jesus. Så är det Petter. Petter han enkar i östen. Han sände att han grät borskliga och rann ut ur gärna. Och efter Jesus, han var där och röjs uppsötna. Så säger lärarsånen här, men det verkar inte som det sjöar han ordet på samma måte. Det fylls inte alla tunnar. Du är från Jerusalem, norr till Galilea, här som tar varifrån. Det är en tutsig del jag enkar. Det är också längre avstånd. Och så sände jag att Jesus han uppenbarade sina kraft för fyra dagar. Och innanför så var det för en aktjärn. Det var för en aktjärn. Det var inte många säger att det var för aktjärn till så kändas det. Det var fischmann åren. Nu är Jesus mår mittelbara på samma måte. Så tar för en norrator och tar för en fiska. Och tar fiska alla nottna men där få inte. Och där skulle det här ge upp. Och där röpte jag med vår nu får det här. Og da sa du noe, vi tar prøve alle nått, og jeg er ikke få. Og så sier jeg, men kanskje nå høyre meg, så skulle du få det.
Og ta fengar jeg Peter der at det var Jesus. Og jeg sagt det der, og han leibur bak noen, og han svemmen. Og han var så glad av Jesus etter. Han som akkurat er svitjan, og han var så kjetter, men så tar han opp det av Jesus, så leip han til Jesus. Han leip ikke fra noen, men han leip til Jesus. Og i alt at han måneder var øyla større og suttja, hos Judas reagerer jeg, og hos Peter reagerer jeg. Peter, han forrenner han til Jesus, han tar han etter hørt. Og, men da jeg var, jeg kom inn til sønnen og løtte, da jeg var BSK, løste jeg et masse ålder korsan. Ja, då evangelien, det forteller som søver, bare imenska mater, da jeg er imenska personer som jeg var skrivet den nye. Jeg var alltid til at jeg undrer om at kasta nøte i timmene, og så fikk jeg fullt av fiske. Jeg var alltid til at jeg var hendt i øynene for bøkene. Og jeg tjokk som var ondt. Kjalt meg av lista flere før, så bare tjokse om akkurat som det er i togjelinjen det er. Og nå har jeg akkurat haft en tale med det, og sa at, å, hette var 18 opprøsene. Ok, jeg har funnet. Hette 18 opprøsene. Og så kommer Mas Olle, og han er undervisning, og han forteller som søve, og sa, å ja, han får fortelle det samme. Og da han forteller, ta det bøynt av Jesus utvelte av lærersvånene. Det er å si at det er tro jeg har den. Det er å si at det er undre vi at Jesus, han begynner å blekke ned til tverfer, eller øynene har sagt, Här är en tvärfna bubblen. En av Jesus kattade lärsvannar. Och så ösningen tar han var upprisen. Attna, han var upprisen för dig. Och också, här var något spännande. Till att, det visste jag. Så jag måste läsa om att du. Båda frasöknar. Och vita hos reaktionerna var då. Tja, Peter. Det är Peter är lika som Sinter Hölsperson bara för henne. Och i fyra frasökn. Hetta ta Jesus akkurat skal velja lærsvannar, så lesa vi det. Hetta Jesus han akkurat tala i batnum, eller laveri her tala, og så ta han helt opp hetta tala, seier han vi Simon, legg ut av dupe og sett ut gott tykkar øyna setu. Ta sværa Simon morsdare. Vi tar rundt atla nått, og ikke finnje. Men etter året tog noen skal sett ut gottene. Ta det gjør det til fengt å ståre mångt av fiske, og gøtten tar av skattene. Ta vårt av etter følgene sønne og henne bak noen, at de skulle komme og hjelpe dem. De kom og ta, og de fylte bo av bak denne, så de måtte sørge. Ta en og Peter, som Peter sa etter, fatta ned for knøven og sier, for knøven gjester og sier, Herre, for frem her, er det sintig med vår? Du rastet av henne og han, og alle tar, og vi henne våre, av hvis fiske var, og tar et fynke. Sånnes øysen Jakob i Hannes, sinnes og bedias for fellere sømner. Men Jesus sier vi sømmen, øytas ikke. Her etter skal det voie menneske. Det er sier på en tatt av fiske, og så sier jeg til rabbinaren, prøv å fære ut, og jeg har sett. Da har jeg akta så, og nå sier jeg det omtrenter. Å, my dear, da møtes en høyla løkken. Da blir jeg bedt på retter til at det er sint i menn, det er ikke gøy nok, og det er også, nå kommer en høyla med av dere, og Och tar bojna för bors fram här. Är det sint i mig år? Och så är det att han nästa uppröst. Den nästa frasöken efter att Jesus var risen upp. Och också om. Här tror jag att det är bojna att han har. Är Peter över svit till Jesus och i Gethsemane. Han är även att Jesus trodde för henne. Som Peter säger där vid tar. Här är det akkurat att vara några tar. Jesus säger. Han är i smittlar på samma måte. Han visar sig. Han uppenberar sig i löten. Så det är sin ervis lövd av Leos av Jesus. Och så ständer det. Som Peter säger till han. Ja, här. Som Peter säger till Victor. Ja, jag får ta fiska. Då sätter vi igen. Och sen vi kommer Victor. Så får du av stan och får du baten. Men ta nåt när fingtar ont. Ta en av morgonen och kommer till Jesus och stånden. Till viss lärsson inte att det var Jesus. Jesus säger till Victor. Men hade vi inte något att äta? Ta svära honom, nej. Han säger Victor, sätt ut götten i högre min baten, så skulle du få. Ta sätt att ta ut, och ta inte med att dreja det upp så när fisk var ute i. Lärsvån i Jesus älskar jag säger till Peter, till Herren. Ta i som Peter hörde jag till Herren, bant han kyrsten om sig till han näken, och han lejp ut av vattnet. Här är en månad i övningsreaktion än förr. Han upplevde nog samma ontre, han har lyckat inskottsättning, ja. Jag såg såna filmer, det verset var nog stottligt. Det är Johannes själv som skriver att det är versen.
Og så sier Johannes sjalver i byen, lær sønn og Jesus elsker jeg. Ja, det synes jeg var en stolt av å kunne si at jeg. Og hvor skal han lykke å si at jeg? At Petter har bare kjørt til å ha nært. Jeg anker når jeg kan bruke det i en båtskap i å ha nært, men jeg tar nok stort i reaksjonen at han skal lykke å fortelle at han var hans Jesus elsker jeg og at han var nært. Men samme gjør. Jeg tar nok stort i reaksjonen. Jeg synes jeg har mørre båtskapen først. Men før og før så opplevde Petter et ondre, og han kjente seg bøyna oververdig han, til han visste han var synd i maver, og han kjente ikke verdig han, til han høyla løgjen, han kom hun nær. Da han opplevde det her hendret oppost, så følte han at han var ikke verdig. Og så hadde han opplevelse, da hei han jo akkurat synd da, han er akkurat gjørs gal. Men han har holdt arbeidsreaksjon. Kvart i måneden av det fyrre og fyrre, og så hadde han Jeg tykker han større måneder til, han har brukt tro i ære av Jesus. Han kunne kjenne Jesus. Han kunne kjenne fære hjertet, og hvordan Jesus er. Æren så kjente han sannløkene, han kjente lovene, han kjente hva var rett, hva var skøft. Men jeg tykker ikke han kjente nøyene til fullene. Han har ikke kjent Jesus er nøyene til fullene. Men at han har brukt tro i ære av Jesus, så visste han hvordan Jesus var. Og Jesus, han ikke har visst å etnast. Og som David kikser, så vil han ha åkne røy som kan oppe at du ble vi. Så hokser han krimen, legger Jesus åndsjå i hvordan vi lever. Er det lukket mye? Kunne vi bare fettle, og så røy som oppe at du hørte at han ikke vil etnast. I røvers. Jesus han ble kjettur, men selv om han ble så kjettur, så er nøyen til Jesus, hun er større enn den sorgen og skaper. Og vi leser vujer her på om hvordan Jesus han konfronterer Petter. Men samtidig som han konfronterer Petter, så stedfester han hans rekall, og røser han opp på atter. Vi har hann oss, øyne 20, 14 til 16. Hette var noe tre affæren i Jesus åpenberes for lærersønnen, etter han var risen opp fra en dag. Da det var du etter, sier Jesus som Petter, Simon, sånn i hann oss, elsker du meg, Møyren heser. Han sier honom, ja herre, du vorst i haude kæren. Da sier han igjen, «Føl lampene». Akkurat her, i alt det norsk kål, han det vet jeg hva som sier, hvis man er over kjeldet til ånkeren, og så føler man å konfrontere han, altså, er skåme? Så er det, ja, jeg er gode. Men så akkurat som sier han, kom nå. Så for han lukket Stefans kattle, «Føl lampene». Og så sier han opp at det sier han via han, «Summen, sånn Johannes, elsker du meg?» Han sier, «Ja, herre, du vorst jeg av deg herren». Da sier han via han, «Vær hyrer ikke, sier munnen». Og han sier noe tvivl for via han, «Summen, sånn Johannes, hev du med kæren». Pert var tungkort, han tvivl for seg via han, «Hev du med kæren». Og han sier via han, «Herre, du vorst alt, du vorst jeg av deg herren». Da sier Jesus via han, «Fø, sier munnen». Pertur, han engreier til at han er gjørst. Men han lät inte fatle han blev inte lyckande av sin fatle. Han röste sig efter och så kött som han sa Jesus så släppte han bara sig och han svämmen. Hinner kommer räckvande in bort av honom. Han var så glad över det han sa till Jesus. Och jag själv har alltid där jag plöjde oss alltid förtäckligt av det och vi tjata steg. Vi spurgade han trodde jag för en älskad mig. Jag har alltid där synd inte gör upp för det att han trodde jag för en nacht igen. Han är som visar att det är nöje för ett kvarsfall. Han trodde jag för ena till honom. Och trodde jag för att jag kan säga. Ja herre, jag älskar det. Och man plöjer att säga att det steg här som mänsa Kristi. Det är Genesas vatt. Här plöjer man att säga. Här börjar jag Jesus. Du är inte samkomna. Att kyrkan blir stående. Du Peter, han är lugga som. Han är satt som höver kyrkner. Att han är här på inte. Att samkomna börjar jag. Och han steg för hans kall. Og han får at kyrkjen byrja her på en. Og Jesus kallar Petter og Aron for kletten, og han er kletten som kyrkjen skal ha bygd av. Så Petter han fikk henne opprøst, og han fikk fyrdjøving, og i halvtid til han vøker sjøva. Og med vår som kikk seg, og at han er fyllt ved Jesus trojar, er han bort Aron, kanskje halvandet Aron har sagt, jeg skal aldri svudja det. Om så færre, og i dejan, så skal jeg ikke svudja det. Svudja det. Og, men Petter han kikk seg, men han engrer og han venter til Jesus og fikk han utkjennom å løke og ble røster opp av det
Og det minnes jeg Peter som en av de største apostlene, og en som gjør mest avskan fire rødgjegods. Peter han brøtte atlan høymen, og snakket med å få en second chance. Nei, jeg har ikke finnet en egen mulighet, hvordan er det verdt det? Peter kunne jo også gått bare, enkelt da, og være i det fire støvende, fra bortfremmer, jeg synes ikke mer. Da han opplevde samme opplevelse om at så kunne jeg godt reagere og sagt, Jesus, fær bort fra meg, jeg er ikke med over, jeg har ikke kiksa. Men sorg et sinne leie gods, hun visker omvending. Vi kiksa ut og kommer sinta. Er det ok å sinta? Du ut gjør det? Nei, det er ikke ok. Men spørningen er bare, hvordan reagerer du til at du kiksa? Jo, det er en greie, han rønte å fikse alt selv, han rønte å få alt der som det var kiksa, rønte å få prestene, rønte å få alt på plass, men det enda er at han døg for egnet i hånd. Men sorg er sinnelig gods virker omvendende frelse, som ånden enkler, men sorg heimsyns virker deg. Peter, han kikker seg, og han venter til Jesus, og han fikk henne totalt opprøst, og var videre brød til heimen. Og om to mersker, akkurat nå blir det kattel av meg. Nå blir det heilig, svært. Nå blir det. Det er som du opplever, nå hender det akkurat. Det er aldri selv til at mersker gods rødt benka, det er et ånder. Akkurat lukket som han opplevde det her, at nå kommer bara fullt av fiske og nettebarn i naturlig måte, til at mest av hjertet benker og god kattler, til at akkurat lukket størst ondt. Og så er det sånn at jeg måske folk reagerer. Som til mest av, nå blir jeg godt akkurat kattler, nå blir jeg akkurat benker av hjertet, så blir jeg det jeg som fyrer på etter. Åh, nei, hva skal jeg godt, jeg er ikke verdt. Hva skal jeg fære bort fra meg? Fære bort, jeg er sint i meg. Og jeg må vikinga, jeg er ofte selv den typen. Så kiksa, og smerse, det benker. Så har vi hva å si, god, hva skal jeg spyr noen annen? Ikke spyr meg, jeg spyr noen annen. Og til hver kvart føler meg bare, hva spyr du med om at jeg taler til dem, hva spyr du med om jeg har vitt spørre, hva var det? Spyr noen annen, god, jeg er ikke verdt. Og så jeg vil ikke være som 17 Peter. Jeg vil heldig være som den, nei, som den 4 Peter, jeg vil heldig være som den 17 Peter, at jeg mest det, og så leipi jo ut av kjekk og sier, Jesus, er det til som er atter, og kom atter til han. Og Jesus, han enger unga til han kallar Peter. Han sier ikke vorska, at det er som sier viktig, at du er klettren, kanskje er du ikke no sterskur, halte ikke du noga karakter, kanskje velja noen annan, men skal nok bruka noen annan. Nei, han stafes kallar trutjafirnar, da han spurte, elskar du meg, så stafes han kallar. Og god han ikke er fyrtjøkken, og heter just årsøkken til han offrer seg av krossen. Han sier til han som for mye skilt, sier til misbruttikkere med tøyne, og minst ikke atre sindertøyner. Og samme sted, som sønnes kvalmålten var helten, samme sted, her kommer også alle andre nye, og de finner kraft alle andre, så ikke, og de finner tunke til alle, alt hendes i samme rommet. Og oj men det är bra. Vad har hänt med Judas? Då var han nere i dalen och han sa nian av det huset. Hvis han bara huxade sin övelse. Hej han bara sagt. Kan Jesus kanske inte fyra mig? Hej han som vill vittla över ögon som ögon brått i hemmen. Hej Judas så vill ögon som vill ögon minnas det som Judas. Han var han som gör det hette. Han drar till. Och det är så vidare att Judas han som svarade Jesus. Som tillräckade hans ättmälja. Han valde inte att vända sig till Jesus. Han rönt i egna kraft och lände han så dör han. Og låsangar, tykken går kom opp. Og jeg atler også her som solen skal vendes til tøyen. Den går fra her folk og morgen som her var. Gynnsjø Jesus, nekvar, akkurat lukkast lærersvannar. Men du kikks ut i bankra mata. Du kan stadig føle at du er sammen vi Jesus, men det er sin tur. Det er ikke ordentlig som det er platt jeg vil da. Jeg synes ikke lunka, eller man helst sig, jeg synes ikke på avstand til man føler at man er ikke verdt. Enkla du, eller verdt bare lykkjende, til at om du er lykkjende, så kan det godt bli at en andal i deg. Det er veldig farlig å være lykkjende til man fettler. Her stender du året deg om forutjå, du skjer for fettleren rettvise, og kommer etter av føtter, men godles vil jeg rente noen kott, til man lukkan kommer. Og vi kunne alt kiksa og fettla og jankro tingum. Som fall, tekken går fra større enn andre, og det her var større avløyngar enn andre.
Men nøyen hun nødja hver måtene. Og Jesus han ikke så gjerne å vente oss og røys og natt. Kan være at du satt av kurs, hukta rånkron, lusta rånkron, eller gjørs og sjødde vårt i skøft. Og du kjenner ikke verden av å gudspå. Så bare sier, han røys og opp at du og venter vi. Og Jesus han spyr her i morgen, elsker du meg. Jesus han er kjettet det som du gjørs. Og men han er mer kjettet om du vil litt kjent. Hun går bare og begynner å spille seg litt. Og tog at og så er det litt kjent i 18-årfotlen. Så det er nesten som at djevelen han er vondt for. Først fikk han det kiksa. Og 18-årfotlen så fikk han det øyne var litt kjent på grunn av skommene. Av skommene gjør at du vil bare litt kjent. Og så har han vondt for. Først fikk han det fettla og litt kjent. Da kan han velge å få en ordentlig sier. Så jeg vil si at vorska nøy. Jeg er ikke røst i natt. Jeg var ikke god til å kalle ham. Det som jeg hadde kalle ham til, og det gav han givet meg, det er det virke for rutsgods. Jeg var ikke at jeg kan bruke som det største gods ruts. Og jeg var ikke at folk her inne, til det finnes ikke kunnskaper til alle. Som at jeg kan finne profeter, som at jeg kan finne gaver og grøve mennesker, som at jeg kan skulle være til som tale om meg, eller for å vittne om meg, som at jeg kan skulle tjene i noen oppgave inn i samkomne, men til det hele natter, hvis jeg kikser. Vi talte han, og jeg er ikke vært god spyr om hverandre. Kjævle vinn tvefer, come on. Vi må røys og knatter. Vi rettvis og fettelig kjefer røys hjertet. Vi kommer til verre nok ætla kiksa morda minnes lunsj vi der her gjør. Vi kommer ætla til berget seg til liggende. Men vi må bare seg liggende. Og er det nækka som kjævle spesialister, så er det trusht og nyr vi skom. At folk er så oppfyllt av skom, at folk sier nei, best er det bare tid. Hine tar seg oppfyr. Og så ganger vi da oppmuntre ånder. Ikke endelig bare vi til oppmuntre, men jeg synes ikke vi øyne på evig arbeidene. Ja, to er oppfyr. Hva er det? Hva er det du er? Oi, kom, la dem kjøre sammen. La dem bytte rydde sammen. Halle og Bygve og alle som snart åtte, de har ikke alle gavene. Og en sang kommer, vi tror alle fylte inn gavene. De har ikke gavene å løye, ganger åtte. Det är mest att jag har alla gavna till andra ting. Gröna gavna till profeter gavna till kvätta ska vara. Vi har alla imska gavna. Och vi har alla lyckats av arbet av bytja rydgegods. Vi har alla arbet av att få rydgegods att blomstra och omkvarna som det är rydlagligt. Ongen som är lösande har större arbet än vad du har. Du har alla lyckats av arbet. Vi har alla kattlar för utlagda lärsvunnar. Det händer inte bara in här. Det händer rydlagligt. Og så bådskapet ditt, jeg taler mest om sjalvan. Da jeg kikser, jeg har bæren hva grann nyer, og sier god god, ikke bæ meg. Og så fyrer jeg spurter, og så bryker jeg sammenskan, ok, skal nu lade være, sier jeg. Er det nu skal bæ, jeg føler djevelen av vinn tvæf, og djevelen skal sørme ikke vinn tvæf, i meg. Jeg vil røse en aktor, og jeg har alt bak hos nøye, og jeg enkle, jeg har høyla hjerte, men han skal sørme ikke vinn tvæf. Og da håper jeg ikke han skal ut hundløyve. At du røyste i aktor og enkler, og Jesus, jeg tykker han sender i spyr i morgen, elsker du meg. Da prikker han spyr, elsker du meg. Han nekker en bra kjeldas med kjeldas med kjeldas. Som han kjeldas og spyr i natten, skal du meg? Ja, vårt er gøy. Men da prikker. På samme måte så er det av Jesus, vi tror hans bror, han har brukt mor, og vi tar kanskje kiksa. Spyr han, elsker du meg? Ja, det gjør jeg. Kom så, røys at han natt. Vi får det her var brevbrødding, og går akkurat til sørste slide opp her. Og da det var brevbrødding der, så ikke at brevbrødding skal være tilkjent på etter en nødt mulig, og nødt begynner, av røysongen atter du tog kattles vi du sett til. Og det kan være øyelig imenskattet kattlet til. Som at det kan tatt det ganske bra til som sender verset til andre, oppmuntret til andre, men det er givet til det føler ikke verdt nok. Come on, oppadder. Anker at det kan øye være kaffetansene, anker at det er varsetansene, anker at det er låsansene. Jeg vet ikke hva det øye være. Det øye gosser at bruker at det kan gaver for rutsgods og til seg opp. Anker at det kan platter at det som vidtjer færlighet og ikke, at man får ut og vidtjer folk og byr for folk ikke. Fatt opp at jeg køyre.
Tan fyrre Petter.

Chris Tomlin vi Good Good Father. Og det er sent i år og valgte med Tone Like som jeg helt til tid kunne ha gått til å høre. Jeg var om det, at det er så. Så kom jeg også om en henting som jeg var 4-4 nok som jeg var så igjen. Og til vei samband vi at jeg har finnet ikke såkalt mediastopp. Mäten får inte vågar så jag måtte pent för in av sjukhuset till Vittjär. Och så första natten där la jag ut av gönchen. Och här är inte näck fri, där kan man också se. Så svönen väl ute och på innan var näck så det var inte särligt. Men morgon efter så ser man en sjukarsyster som inte säger nu har vi funnit det ett plats. Du ska in och stå vid ett. Och jag blev så trillad in här och fick allt som jag hade med in och i skapet och tänkte, åh, nu kan jag kanske få mig en blond. Men lötesättning så kom så mycket samma sjukarsyster in att så säger hon, nej, det är skrivet, du ska in och stå vid fem. Och så ut att kläderna och skapet någon och så in att, eller usönchen och så trillast in och stå vid fem. Og her var en stålkamerat som ikke heter så godt. Og jeg så det at det stod ikke så vel til. Her var han fikk nek vitsene lakne sjukersister. Og her var han ikke alltid frem her. Og så tyst det som at han sånne etter så stod. Men jeg fikk ikke svøvn i eia så, blond i eia så. Jeg tok bare bøypen til meg frem og får lese sin det tenta i ljøs og rønnesk. Så han ikke vil årekva. Men så kom svönen och så lade jag mig sova. Så morgon efter jag vaknade så säger han vid mig du är ett bönasvär. Och jag säger kusset här. Jo, säger han, du är så i något att du läser i bojplönchatet. Och jag har ju det äckligt ringt. Och jag är kanske inte så vän över bia men jag ber god sent onkel in här som kan tåser vi med om Jesus. Og jeg kan si at det var ikke min vilje at det enda jeg stod ved fem. Jeg skulle jo være stået et, men så var det stået fem. Og vi fikk nek god prat. Og da kan jeg si at det har gjort nek vi med, og er en eisen det har gjort nek vi hånden. Så vi skulle ha lært at det er Lauren Deitel som synger for oss My Revival.

0: Det var så att han helt otrolig sankar innan Roland Digel som sang för och My Revival. Och man kan se att vi ett kommer kanske i en vetsing på ett eller annat tidspunkt. Och jag ska se till det här nu. Jag finns ju vitsan här, Paul Gottesen. Välkommen Paul. Och tack för att du kom komma här.
1: Jo, är det glad för att jag kom till världen här. Yeah. Komma och vara samma vid det här än att låta. Till allt hon har lyft.
0: Det är dejligt, ja. Du har varit här ofta, men kanske senast inte ofta.
1: Ja, nu är jag faktiskt nog så länge sedan.
0: Jag har alltid länge sedan.
1: Ja, du har platt.
0: Du pratar väl också räckligt?
1: Ja, platt har varit räckligt. Nu, men nu har jag alltid flera år sedan. Så det är ordentligt dejligt för oss.
0: Jag kommer att det och så frekvensen fär upp.
1: Ja, det är skoligt att
0: göra. Ja. Du, jag har tittat mig till att spyrja det sin om det att det som månen och vi spyrja månen men det är inte det kvar sammanfattande då vi snackar om antal i Norge alltså gaver som vi får för god enläka och och kan man säga och ting som vi det finns för god och så det som vi är naturligen av och doer
1: ja
0: vi kan säga onkel Dore er veldig godt å spille klavier.
1: Ja.
0: Men å si at den ikke finnes så god, det er sånn, det blir helt stille å si.
1: Nei, det er nemlig det. Altså, det er som du er, altså, hvis vi trykker det som vi trykker, så trykker vi det alt som vi da finnes er fra god.
0: Ja. Og så er det sånne ting som vi kan si, som beinleis skal vise til, Neugau som Paulus Eisen er ikke inne på i Miskon og Brøven til honom ja. Tog seg om Helig andan gjev gaver.
1: Ja.
0: Men det som er felaks vid dem, det er det, vi det finnes det, for jeg tjener ånden vid du.
1: Ja, og jeg halte, og vi det finnes det til, at bytja samkon opp ved,
0: ja. Ja.
1: Så ser jeg, så vass. Å, for åndsett. Og jeg halte kanskje at her, jeg tror jeg også nok om at det vi kommer til å ha vustet imiske evner, vi kommer kanskje rundt og dømne, men et hva for folk har rundt og sier, jeg heter noe ganger til det hettar, og jeg kan gå øyelig høyt opp i skilmarska og til midtelen til som god vanlig jeg har alltid vært akkur som ikke ordentlig til å ta skurrar og gjøre noen kjammer så er det noe slag så er det noe til å ha sett mye atter Så som, ja men, jeg halte, ta vi hittet etter, for det første akkurat som jeg halte i eisen tilnevnt, og jeg sånn, ta vi, altså, en troplats vil enda, hvis vi sier, hvis vi vet akkurat hver jeg nå er gavene og så fyrer jeg så vidt kan finne det, og hver jeg avtar en her vi så enda bare en troplats til at, det er en 4-5 ferier, at nå er gavene nevnt her, under testamentet,
0: ja.
1: Og tror jeg fyra fyrir av taimon Paulus og listan er ångat her som og jeg heldig til så det sier okken beina veien ho, boja nu så virkar så kanskje ikke som det som Paulus så opphångte vi akkur hettar en nøye gava jeg heldig til kan være nek meira kanskje alt møvligt inkludera ötlese tension som är rätt
0: in. Det är inte bara det som han nämnde.
1: Ja, och så är jag också mer om det och vi får ganska troplagare av, och det är akkurat det samma önskan, vi brukar detta år nöje gava. Men det har vi hittat efter grundtexten så vi förra kring på 12 Så det som vi får sätta och testa samman med nöje gava, det är faktiskt två år som man brukar ta en sån version här, nämligen. Anna är pneumatikos, det kan vara med sig också som är andaligt. Eller, och här som får nog det som kommer av andan, eller från andan. Och så hit, karismata, det som vi får karismatikar från. Karisma, det är ofta en tutt som gava men det ikke det vanlige greske år døren for gava og det at vi nøye altså man sier det nøye gava men til meira det også så det som vi råper nøye gaver det jeg vet ikke, förlägar, egenlägar, talenter, lika mycket ska jag ropa det. Som anden kräver kristnen till att bygga samkomna upp. Så jag halte att istället för att kylmarsmedlen hette är naturligt den, hette nöjegava, så skulle det lätta värt. Jag hälter också att nöjegava till alla de här särskilt matarna som anden viskar vi kristna och på vi tog i enda malen att bygga samkommande till kristna kvart som mal folk brukar upp det är en nöjegava och så månader med naturliga talenter och nöjegava det är kanske inte akkurat till hatt eller hattar alltså du vet, nu skulle vi kina mittlen nöjegavna att tjäna och så bär det att tjäna i tjänsten och så röjna att finna det av alltså kvart är akkurat som den substantiv månader med den nej nöjegavan till er ta i andra godskämmer och säger och vad ska jag nu sikni hända personen mm-hmm. Är djävulen hessa nöjena nöjan vi hessum vi tog i ändamalet som alltid är byggt samkomna upp och tog er det ägstning
0: och tog er det enkelda människor i samkomna
1: ja, och tog
0: er och tog heil
1: och tog heil och tog alltid till vitt ägstning till vitt ägstning till akkurat nöjga vi är nej det är inte detta snurrsjum nöjga när snickvas i aldrig nu med det snickvas ju om till som god inser att göra och i samkommer så inne som ska i törtsligt göra vad Jesus är och samkommer som steg här som är god är fär vi att fullfotja sitt värsk bär vi åkon och vi som skapar en värsk i sin här halt och nöjegående till så som, det som han brukar till som vi tar tarva till att kunna göra det av oss själva. Fyra är att samkomman kyrkja som en fällskap en kristen kan vara byggt upp till att bliva det av god att lära.
0: Ja.
1: Och här som vi så säger ja, vi sitter i dagens sövn och så bråten vi det av värre och så här var vi det av alla idag att mytter jag den rådläggande. Ja, men så hever andre gods å lykke av.
0: Ja, viska.
1: Ja. Viska, finnes ja. Fætre så inn.
0: Jeg hørte en av en han sier til her, at hvis du nå husker om gaver, nøye gaver, du sier ikke for en ambuskasse.
1: Ja.
0: Her er alt mulig ambu.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis det er en skru her i vetsjen, en skru som skal inn her,
1: ja.
0: Så får du en ny ambuskasse.
1: Ja.
0: Du teker skru på det.
1: Ja.
0: Du skruer det ui.
1: Ja.
0: Og hva gjør du vet det? Du legger den i ambuskassen at det.
1: Ja, ja.
0: För det ska vara det här, ta ut det vi brukar till att det.
1: Ja, du hade nog en god mynd, det var en sån här. Jag vill faktiskt vimmast. Ötlån, jag lade faktiskt anverkare i något. Det gör jag, vad jag hade att göra med allt som någon till. Jag känner kanske till det här.
0: Nej, det känner vi.
1: Ja, men ändå vi brukar det funnit till att jag lustar faktiskt efter någon fantastiska gå om podcast nämligen om några som vi skift. Det är att vi folk inte känner till det att det är The Bible Project så bara googlar The Bible Project så finner det och det är två förra som berättar blir mest känt för att det gör sådana här videofilmer på en 8 minuter, sådana animationer som förklarar en hel bok på utlandet, men det här är också redan något annat inklusivt sån podcast här som det här kan lägga ämner upp och det är helt omätliga gott det är otroliga välgrunda och det är goare granskning det är inte lätt att sopa så lite och det är välfundera och det är män som att han fyrir det och alltså det är nog just som folk vet jag stängt och det här var så näkrar förra podcast om andan och i bibeln och fantast. Ganska tacka det här.
0: Ja.
1: Det här ville, så hade jag reklaman.
0: Ja, det är reklaman.
1: Ja.
0: Jag ska lukka säga det, vi får få en nutja hem och så i och här är möjligt att podcast in.
1: Ja.
0: Så kan man kanske, hvis vi in i framtiden så kommer det hänvisning till en sån podcast.
1: Ja, absolut. Jag har alltid man skulle...
0: Det här är elegant, men det är framtiden.
1: Ja, och jag har alltid, hvis det är en podcast som är väldigt vimmalt vissa folk som är ahoa och i skriften om

0: går solidar bibelskartilgi som är väl och brett fundera. Så är det det. Så är alltid ett till näka det bästa jag har gjort.
1: Men det vill säga Paul, du säger faktiskt det. Vi ska fokusera på kassa gavarna som vi har. Om det är näka som onkel säger vi dopsgav eller och så en annan gav så skulle vi faktiskt liksom sucha det som man heilt
0: ja i allt då
1: och ta ett give inte för att den enkla person ska vara lite upp och nu ser en profet men för att vi ska alltid tro när vi fokuserar på heter give och kom för att hjälpa människor bitsa samkommande upp och lite att hackra stöje. Vi kan tenke et døme. Det et som vi har nevnt i Bibelen som kunnskap vår. Og en kan si at jeg vet ikke, det sitter 100-200 folk, 200 folk, jeg vet ikke hva heter mest, men jeg har en dato, og jeg hørte noen. Og så nevner han denne datoen, og så sier han, jeg vet ikke om det heter sier nekker eller nekker. Og beina vi en som strekk klikk, sier, det var ikke godt. Til å ta vei jeg til lakene og fikk bo om jeg var ikke sjuk. Men jeg har lykket vel, da lakene fortalte meg at det, høyte jeg lykket som at han fikk, at god sier vi meg, jeg vet det, kvilte i meg. Og tog jeg sånne datoen, som heter personen, ikke vet nægget som helst om, han sier bare dato, eller vi skal sinne ørst. Så kan den personen sige, okay, så vær det god som, tog sig vi med. Du har sådan her med, han kunne ikke vide det. Altså, at man eisen må være en dårre, da man skal viske, vi nøkker. Vi alle gavene faktisk, er du ikke bare klaver, nej, nu får jeg prøve, er du ikke alt, jeg får prøve lykke vær. Og så siger folk, hvad skal jeg, har der lært du spalte? Så. Tog jag vi vita är så faktiskt kan vi göra vi så gavna men vi tjänar bara vita
0: med. Ja och jag håller till att det är alltså är det att kom in och snäck tänk här jag håller till akkurat som jag håller till att det är ganska jag är Bianca till jag är akkurat kommen om man är kring kvars någon här är jag väldigt någon likelt som jag har i mötna grunden. Men som jeg prater nok om, her prater nok snakk om tøtningen av ute i samfunnet, at altså bare prater, så det til, altså særlig tar man en sånn oppgave, at man ordentlig tilvider om hver man selv er, hver man selv er stenter, og hvor jeg synes for at jeg var rom for øren som annerledes enn selv er. Og så sa han til mentnergrunnen er det annerledes eisen folk trygg ved litt alt mulig. Og eisen listerlig smaker og hva det skal være. Men faktisk nå da vi prater sammen og tar i lust etter eisen til det jo en parstre som spør en særlig time og nøye gaven her som i okkara moderne og samtidig vidt klassifiserer som even naturlige. Paulus, det ser man lyssna, han också slags på den maten, det är allt en halv. Men det är som jag kom. Det är här tror jag en god person i min liv, ja. Är att som jag kom, kanske bär ju bakgrund, här som inte slags van vid kunskapar år eller vad annars ska vara. Ett låg eisen av temperament, allt det, är nog så svart. Och här var ringt. Vi att eller fänga det, skilja det. Så tutning kring berge av att vi ödlig kvarsen läge kvar vi där, kvar vi kommer från vi åker ymsig kristna miljön och samkommen är vi faktiskt eisen innanför åker egna rum och karmar praktiserar det samma. Alltså jag har vad är det här för något? Det är ordentligt mörsligt. Alltså vad är det här för något? Det är ju slags vän vi att rumma tog. Och jag snöver åt det. Alltså hon säger ja men alltså är vi oss bo, har det här skiljer sig. Eller alltså, så säger hon han är så kritisk. Nej, jag vill bara skilja. Alltså det
1: här. Jag vill skilja det, ja.
0: Och här huxar jag sig om att det är nu för det center vi kan komma in och spåra att men här som det är ganska öligt tutningar med inte ui och kara tischen och samkom alltså människan öron av det här folk som bytter bror till här alltså akkurat som är så säger jag så säger jag jag är nekvast ner så skiljer sig så suttar jag i mig stänk sjånvarsmån och så sånt det heter vi ska man fullkomliga tvast gal Mathias.
1: Ja.
0: Men nå, jeg kjenner prepen og jeg har hørt snakker til noen søvn og jeg vil se måten til å praktisere noen ting og sier, hva skal jeg? Ja, men det er vel noe å gjøre sånn her og jeg må lete mot hjertet opp for det. Jeg som bare kvart og lykke mye om så god djev mer til gavene eller ikke til spørningen men spørningen rum är öllum sinni gavun og hesum ímisk leikamun og líkamun er jo open fyrir at öllum tøy sum góð ein sjá brúka eisini tøy sum er torsar sver skilja ja
1: vi skal spæra lær men så tærkar vi eit spurning upp sum sé Paulus sé trúa et tíma antali nei gavun
0: ja
1: sæli at profetera
0: ja
1: Kui sier han han. Så nu skal jeg godt lære. Og det er lykke en team som det som vi har i Jonna, vi har en title. Catherine. Ja, nu glemte navnet. Men lykke mig, hun har et lære her som heter Breathe Live.

Nu får vi att längt attur i tuina. Vi får att höra Solrun och Oddmar Ferö. Det är näka i himlet jag bötnarna för.

så får vi ta höra Bethesda Gåre, det är från 2020, och det är, och i tosta är mer till frälsaren väntat.

Så tid. Jeg gleder meg å være i morgen. Og båtskapen jeg finner, han faktisk den samme båtskapen jeg finner, som jeg har i korsene til å veik. Og jeg har ikke tatt i korsene spurt, jeg spurt lengst henne, men han ble via Bobloimer, den samme båtskapen. Så jeg har valgt å kalle båtskapen i morgen, sørget til sinne lei, gods 2.0. Vi kaller det på andre pastor. Så jeg føler nesten som det er professionelt, men Olav, han ble ikke til å være røyere av båtskapen. Men jag hade det bara för alla störst sucha kus två lärsoner gäste kus im så reagera och ta ett år kicks out och så kom också chatten med nästan tag mas all BSK point på ska och då kanske han och så måste vara Lucas Primero och Bering så I hopp jag boskar med att jag kan center bättre chanslo till färjasta Jeg vil kjenne oss ikke bedre hva Gud ikke vil kjenne, og hvordan han ser bak ham. Båtskaperen, han kom til min, det var der ved Jerusalem i september, og jeg er ikke å renne i Israel, særlig i Jerusalem. Og jeg pleier å si at det er ikke med renne til Bibelen. Og hvis anker hva kommer vi, så får vi neste teorer, han vil i februar måned, da jeg får vi BSK. Så en av stedene til at man tilmeldet til BSK. Så tar vi neste teorer, tar vi februar måneder cirka neste år, og tar glede meg til. Og hendet det i morgenen, og er en for Lærbøys, så fører han rundt Gamlaboy. Og det er alltid mye endre teorer, og jeg rann så en arbeidsløyen pleie, og rann så til at Gamlaboyer, han ligger oppe i andre høvd, og så er en del av banen vi. Så rann det fram vi innom stedet, Og så rann fra hennes alle rundt om Sionsfjall, og så rundt om Gamlaboy, og så etter til hotellet. Og kanskje at det skjedde ikke rann, jeg var akkurat hver runde, men det kom en bådskap om två av lærersvann gjester, som at det i hennes alle, her kan vi huske om Judas, Iskariot, som sveik Jesus, og om Peter, som også sveik Jesus. Og men hvordan imenske reaksjoner har hatt et bare gjør det samme syke Jesus at han der i Jesus på krossfest. Så jeg håper jeg flører til henne ennå for som sagt kommer vi med denne tur, men jeg håper jeg også at jeg kommer vi med henne denne turen der og får på sjurs. Så hvis vi får etter, 2008 tøyene, så får jeg det ikke til Jerusalem, hvordan det ser ut i Jesus her tøy. Hennomstaller, han sier at det, jeg vet ikke om det er, jeg har ikke lasser, men det er nær delen her pointet. Det som finns här. Hinnomställen här, hebraiskan är det Gehinnom. Och här har vi ett ord hell från. Alltså helvete kommer från orden Gehinnom. Och det är att det här, då man omtalar helvete i vuxna, så är det ofta refererat till ett här steg. Men vi vet också från utgångsmöten, så är helvete i östen en evig steg. Men det här var en dag av det. Alltså det var här offrade bad. Til Moloch, til Midlanda. Og øysene var det her at man leser og ganske med et stedet at han konger og lett bøtten til å gange til en eld, tar øysene som delen. Så dette var en vemmelig deler, en deia deler. Og jeg skal ikke ha fokus på alt dette her, men det er sånn Judas Iskariot. Tror jeg at dette her er den deleren her Judas hongtusen. Så samme deler som alt dette her, Reallt hände att samma delar som Judas hängde sig. Och jag har sett här en ordentlig sorgadelar och en blåddelar. Och så kan du fortälla vad vi gör om bojen. Att det är allt det där rej och ökjärbojnt. Att det här är Sionsfjall. Och här bor prästarna och till Hagristakten i Jerusalem. Han bor här på en. Og helt der nere har skjedd at City of David, at det er det eldste pastoren av Jerusalem, at det er det som David vann, trodde snart så igjen til han vann byen, og gjør det allhøyeste. Og så oppgjør jeg her, større foregangsen, hatt det tempelplåset, og Kedron steller, han ved siden av Øtlandsen her. Så det skjedd at det en del av barmen vi, og en del han får hente av, og han møtes når Kedron steller, og så får Kedron steller fra min himmel. Så det ligger han i høvd på hendene maten. Og så etter at delen her som alltid bare brunt middelen der reia og dagisboi, her bor det vanlige folk. Og i at som reier,
Syrska som det sender teater, som Holman er her på, Syrska Herløy. Her er det en kyrkja bygd til minnes om her som Petur svøg Jesus. Da er det vært inne i Gæren og Kaifas høyspresten, og han er av nok da at han kjente Jesus trodde av herre, og så gav han den, det er jo i hæsten her øyne her på, til høyspresten. Så løs. Nå vet jeg at Løgås bor oppsetter. Så det kan hava her i høttenen, jeg har aldri ofte hatt hjelp å se vel at jeg har en film i høttenen med at man lærer seg søvner, så får man minne seg bedt. Og så kunne det umiddelig en film i høttenen. Og midt oppi av siden sier at Lebojnt, her står det Upper City i Lebojnt. Her er overrommet. Ta det for at her var søgnet kvaldmåltene til overrommet. Så alt er pointer vi hos andre. Så her høttet jeg søgnet kvaldmåltene, og det er også en samme sted, her som Hallianten kom nye, og det finner jeg tungtalene. Det hendte i samme rommet. Og så kan du se åtta seg at, her som jeg sender ancient Jerusalem, helt opp i hjørnet av bønt, her er Gethsemane havet. Så Gethsemane havet er her oppe. Så nå har jeg alltid hatt noen til hennom, og så er her som overrommet her, og så kyrkjen, eller her som minnes av Petrus, svar Jesus, er Kaifas høyspresse her, og så holdt de inn enda noen her oppe. Her har vi Gethsemane. Funt. Nå, så var vi til søgnet og kveldmåltene. Judas, han var øynet om tallersøgnen. Han brukte 3 år som Jesu. Lugget som alle henne brukte 3 år som Jesu. Og han sa hos Jesu, han brukte høymen. Og Judas, han er en oppgave å teke seg alle pengene til Jesus og lærersøgnen. Og derfor er det som misjonsførner, så kan du umynda at du kanskje vinner penger og gaver for folket, og hvis du har kanskje øyne arbeid, så, men han har en oppgave å omsida penger, så satt du kunne ha mæt og annet til disse turene. Og skurs høsten, så søvde du alle her oppi, hadde du søgnet kvaldmåltene. Her søvde du oppi overrommet, og mytta sin fjall. Og så men det var så sier Jesus at øyne til hun kommer svøy til meg. Og så spør jeg til hans hvor kommer svøy til meg, til Johannes spør hvor kommer svøy til meg. Og da sier han til hans med dippe breie, sa vi. Og så tok han breie, dippe i det, og så gav han til Judas. Og så sier han til Judas, det som du atler, gjør det kjøtt. Og så får Judas ut, og han er langt kjørt avtaler vi presten i høyspressen, at han skulle svøy til Jesus for 32 silverpengar. Og akkurat når du etter så søste kvaldmåltene, så får du opp ned til Gethsemane, havan, av byen. Her pleier Jesus, og etter bøyen utenfor byen, her pleier Jesus lærer seg ofte for å ha bønnerløtter. Og det visste Judas, som det også var lav. Så tar du for å ha bøyen til å ha bønnerløtter, og Judas sier så midler til å gjøre avtale ved prestene og høyspresten, at jeg skal komme ut til dem, de er vøyde at det er holdt seg bønner seg noen, og så skal jeg bøysettingene for Jesus. Og da var det her bønt, og medan Jesus lærte seg når han var her bøt, så kom sånne vaktemenn fra tempelplassen, fra tempelen, og fra høyspressen, ved gass og øren, og så kom Judas fram til Jesus, til at kjente at vi kjenner, høyla av rabbi, og så mosse han Jesus. Han sveik Jesus via en kosse. Og da tog der Jesus til fengen, og jeg skal ha vært hentet, for jeg skal ikke takke alt i utrysøvende, men det har vært så... Det som hendte det er at det ble beppet retter, lærer seg henne, og alle rundt uten Peter og en annen. Det var rundt av seg, og så tok det Jesus og fører ned han til kyrkene, her som Peter ble svøk Jesus, her som huset ikke Kaifas høyspreste. Så fører han ned han her ved Jesus, ned til Kaifas høyspreste. Og Peter, han snukte seg at nå. Han følte spekler at nå, han ville ikke svøk Jesus på en måte, han ville følge av henne. Og han fyllte jo en lyk inn i gæren. Men hvis vi bakker lyk sin datter, Arjen Jesus og Petter hadde vært og lært seg når vi ikke ser henne, så har Jesus haft en samrådvittor og fortalt dem om hva for å hente. Da skilte de ikke ordentlig. Her leser vi til Johannes 13, 36 til 38. Etter Jesus han tog seg om deg han gjør seg, lær seg han ta skiltet i kjort. Han sier, ta seg som Petter vi han. Herre, hva først du? Jesus svarer,
her som færre, kan du ikke fylke meg nå, men du skal fylke meg 17. Petter sier vi igjen, Herre, hvor kan jeg ikke fylke deg nå? Jeg kan gjøre mot lov for det. Jesus sier, skal du ikke ha tatt lov for meg? Sannlige, sannlige sier der, hænen for ikke gale for du tror ikke for det er nok til meg. Og nå får jeg ivrigt i filmen. Nå er hun imen til å ta rett og gjøre noen til Kaifa Sølpreste, og han er kanskje halvann til Arne, eller en til Arne har sagt det der, og jeg skal så færre ut deg han for det. Og nå er du her, nå ser han hvordan Jesus vil behandle over. Ta spøyt av han, ta bok av Jesus, og jeg kan bare imen til hvordan ilt Peter har haft, og se, han ser lærmåsar, vi bok av halvann av det, inni gjerne til Sølpresten, og ta spøyt av han ut. Og medan han Jesus så oss vi ytla vidfæren, nu stender Petter ordelsen rundt. Så leser vi ut, men Petter satt utanfor i gæren om, takk om en arbeidskone i landsherre og sier, «Oisen to er vi Jesus i Galilea», men han nokta i det, så alt hørte det og sier, «Jeg skiljer ikke hva du sier». Han får nå ut i Porsche, her sa en andre gent han og sier vi til ham som var her, «Hesen var vi Jesus i Nazaret». Atter nok til han til vi øye, at han blir banna nå. Jeg kjenner ikke den mann. Og når løte etter kom der som der stod her iver, og sa til Peter, så sannlig er du øyne av tøymon. Maler du tås her, sier fra. Ta for han å banna seg og svørge, jeg kjenner ikke den mann, og du ser meg gøy hennen. Ta kom Peter og i år gjest seg, og ho, og han har sagt, Arne hennen gøyler, skal du trutja for evnakene. Og han får ut, og han græt borskelig. Det har nu hänt i akkurat här. Han totalt kick sig. Han är akkurat lov i Jesu. Om Jesus färger ut dig han så ska det alltid svårt göra det. Och minnen att det är aktarna. Nu svekar han. Ta det så mest av Jesu. Så är han också Jesu. Säg att han kände han inte en gång. Och här har vi tvärs över. Om två som har svårt Jesus. Judas. Han svårt Jesus för bänkar. Han svårt för tjättsvårt Men Peter, han är nog Jesus till det ställs när går. Han klarar inte att pressa till det ställs när går till lötna. Han sa att för Jesus huxa där så vad det hänt vis han har sagt. Jag känner väl Jesus. Så han är alldeles för bänken. Så där tack hon lär för sig själv. Vi läser det att Judas han enkrar. Och men han sa enkor eller han sa som man måste man enkra på han var öliga källor. Vi läser om Matteus 22. Ta en juta, sier Svitjan, så han var dømfalt enkere enn det. Og han kom atles høresprøsene her, og henne eldste vi en tredje sekler noen, og sier, jeg har syntet at jeg svøk seklesbø, men da sier han, hva kommer det åkken vi? Så ikke så til det. Og ta blek en silvenger inn i tempelet, og han fører sted, og han hongte seg. Han hongte seg at en delen, men tog seg med henne om seg. Så her er han totalt enkere enn det, og han nå sa han så ångere ved henne, Og han rønte jeg bøte på at jeg gjerde ikke for penger etter, bare lovet Jesus leise han. At for sånn, at her, og vi, da skjønte han at vi vil kjæle seg pengene, at her blå penger. Og han har så ringet sammen sko at han hongte seg og døde. Og da stemte jeg enda at han, ja, han datt nye og skrattene opp og alt, så han er jo forferdelig lagt nå. Og det er så uisen samme dele, uisen helvete, som det er vi også når vi omtaler, her døde Judas. Han rönte hans alakna. Och han rönte att han beskjorde egna kraft. Han rönte att böta om det. Han rönte för att kärsen där var kiksa. Och rönte att få det upp på att ha plås. Kunde inte fixa det här. Pressa sig bara för sånt. Och i det här minnas vid Judas som han svåg Jesus. Det är något att efter hans ett med alla. Judas, han som svåg Petr. Och så här, du fylls vid honom tror jag är. Du upplever så nästan av Jesus. Och så görs du en fejl du kiksar. Och nu är hans ett med alla bara. Han och svåg Jesus. Så är det Peter. Peter han enkar i östen. Han sände att han grät borskliga och rann ut ur gärden. Och efter Jesus, han var där och röjs uppsötna. Så säger lärarsågarna, men det verkar inte som det sjöar han ordet på samma måte. Det fylls inte alla tunnar. Du är från Jerusalem, norr till Galilea, här som tar varifrån. Det är en tutsch idé jag gänkar. Det är också längre avstånd. Og så sendte jeg at Jesus han oppenberes nærkere for fyrdom. Og innenfor så var det for en aktier. Det var for en aktier, det var ikke mange sier, det var for en aktier til så kjentes det. Det var fiskmennaren. Nå Jesus mer middeldarbeid på samme måte.
Så tar han norrater og tar han fiska. Og tar fiska alla nottna, men der få ikke. Og der skulle dere gjøre opp, og der røpte jeg med vår, nå få den ikke. Og der skjedde nøylen, vi tar prøve alla nott, og jeg er ikke få. Og så sier jeg, men kast nøyden høyre meg inn, så skulle du få den. Og ta fengt jeg Peter til at det var Jesus, og jeg sagt dette, og han leiber bak noen, og han svømmer. Og han var så glad for seg Jesus etter. Han som akkurat er svitjan, og han var så kjetter, men så tar han opp det av Jesus, så leiber han til Jesus. Han leiber ikke fra noen, han leiber til Jesus. Og jeg er at han måneder var øyla større og suttja, hvordan Judas reagerer jeg, og hvordan Peter reagerer jeg. Peter, han forrenner han til Jesus, han akkurat hørte jeg til rødt. Og, men da jeg var, jeg kom inn til sønnen og løte, tror jeg at, da jeg var BSK, lortet jeg et masse åla korsan. Ja, da evangelien, da jeg forteller som søver, bare imenska mater, tror jeg at, det er imenska personer som jeg var skrivet av nyer. Jeg var stilt etter ondre om at kasta nøte ut himmelene, og så fikk jeg fullt av fyrtje. Jeg var alt til det var hendt i øynene for bøyblene. Og jeg tjokk som var ondre. Kjalt meg av lista flere før, så har jeg bare tjokk om akkurat som der og tøyer linjen det er. Og nå har jeg akkurat haft en tale om det her, og sa at, dette var 18 opprøsene. Ok, jeg har funnet. Dette er 18 opprøsene. Og så kommer Masole, og han er undervisning, og han forteller som søve, og sa, ja, han får fortelle det samme. Og da han forteller, ta det bort av Jesus utvelte lærersvunner. Det er å si at det er tro jeg har æren. Det er å si at det er ondre vi at Jesus, han begynner å blekke han nett i tverfer, eller øyne har sagt, Hade han tvärfna bubblen. Det var ena för att Jesus kattade lärsvannar. Och så ösningen tar han var upprisen. Attna han var upprisen för dig. Och också, här var något spännande. Till att, det visste inte jag. Så jag måste läsa att om att båda frasöknar och vita hos reaktionerna var då. Tja, Peter. Det är Peter är lika som sin där högsperson bara för den här. Och i förra frasöknar Hættir ta Jesus akkur du ska välja lärsvannar, så läsar vi det. Hættir Jesus han akkur tala i batnum, eller vi är här tala, och så tar han helt upp här tala, säger han vid Simon. Lägg ut av dupe och sätt ut göttigar öjna sätum. Ta svär och Simon morsar. Vi tar runt alla nått, och inte finns Men efter året tog någon skall sätt ut göttarna. Ta du gör det där, fing då stora mångta fiske och gott tar det skattna och ta vart tar ett fällan så innan och hinna bort någon att ta skulle komma och hjälpa dem hon ta kom och ta och ta fällde bo bort när så ta mont och sorte ta en och Peter sa som Peter sa heter fatta ner för knöven och säga för knö gäster och säga herre för framar är det synd i mig över du rastar och kommer av han och alla tar och vi honom var då jag vet så fiske var och ta ett finche Somnas ösen Jakob och Johannes sinnes och bedias för fällare sömnar. Men Jesus säger vid sömnen, öttas inte. Här efter ska alltid voja människor. Det här ser på en tadare av fiska. Och så säger det när rabbinaren pratar ut och han har sagt. Då har han aktat så. Och nu sitter jag där omtrentor. Oh my dear. Då har han mötet som hela lögan. Då blir jag bäppar rätt till att ta er sin till män. Ta er skor nog. Och då har också, nu kommer han hela med av er. Och Och tar bojna och för bors fram här. Är det synd i mig år? Och så är det att nästa frasöken efter att Jesus är risen upp. Och också om här till ösning bojna av honom är Peter över svit i Jesus och i Gethsemane. Han är även att Jesus trodde för henne. Som Peter säger där vittar. Här till akkurat för några år. Jesus säger han är inte mittlare på samma mat. Han visar sig, han uppenberar sig i löten. Så det är sin arvus lövda leo som Jesus. Och så ständer det. Som Peter säger till han. Ja, här. Som Peter säger till Victor. Ja, jag får ta fiska. Då sätter vi igen. Och sen vi kommer Victor. Så får du av sten och får du baten. Men ta nottna fingtar och ta en av morgonen och kommer till Jesus av stånden. Till viss lär sig han inte att det var Jesus. Jesus säger till Victor. Men hade du inte något att äta? Ta svära honom, nej. Han säger Victor, sätt ut götten i högre med baten, så skulle du få. Ta sätta, ta ut, och ta inte med att dreja upp så när du fiskar ut.
Lærsvarni Jesus elskar seg til av Petur til Herren. Da jeg som Petur hørte etter Herren, bant han kyrsten om seg til han nætjen, og han leip ut av vattnet. Her er månen til ørvidsreaksjon enn fyrrefer. Han opplevde noe samme ondre, han har lykket innskottsetninger. Jeg har sjukkstnet for meg, jeg har vers var nok stått litt. Her er Johannes Kjolver som skriver etter versene. Og så sier Johannes Kjolver i begynnelse, Lærsvarni og Jesus elskar deg. Ja, det synes jeg var en stolt av hva man sier det. Og hvor skal han lykke å si det? At Petra, bare kjørste til han var nært. Jeg har ikke nært han bruker det i en bådskap i han var nært, men jeg har nok stått i reaksjonen at han skal lykke å fortelle at han var hans jæsselskei og at han var nært. Men samme gjør. Jeg har nok stått litt. Jeg har synes jeg har mør i bådskapen først. Men før og før så opplevde Petra et ondre, og han kjente seg bøgnet over til han. Jeg visste han syntes med over, og kjente ikke, han kjente ikke verden, til jeg høyla løgjen, han kom hun ned. Da han opplevde her hendene akkurat, så følte han at han var ikke verden. Og sånn opplevelse, da har han jo akkurat syntet. Han er akkurat gjørs gale. Men han har holdt arbeidsreaksjon. Hva til måneden av det fyrre før, og sånn førne. Jeg tykker han større måneder til, han har brukt 3 år som Jesus. Han kunne kjenne Jesus. Han kunne kjenne fægjørsta og hvordan Jesus er. Åren så kjente han sannløkene, han kjente løvene, han kjente hva rett, hva skøft. Men jeg tykker ikke han kjente nøyene til fullene. Han har ikke kjent Jesus er nøyene til fullene. Men at han har brukt 3 år som Jesus, så visste han hvordan Jesus er. Og Jesus, han ikke er visst til etnast. Og som David kikset han, så ville han ha åkne røysene opp at du ble vi. Så hoksa onkel, man legger Jesus ondt jo i hvordan vi lever. Er det lukket mye? Kunne du bare fettle, og så røys han opp at han ikke skal etnes. I behøver ikke. Jesus han ble kjettur, men selv om han ble så kjettur, så er nøyen til Jesus, hun er større enn den sorgen ut av skaper. Og vi leser vujer her på om hvordan Jesus han konfronterer Petur, men samtidig som han konfronterer Petur, så stedfester han hans kall, og røser han opp på hans. Vi har nås, øynet 20, 14-16. Hette var noe 3 ferien i Jesus åpenberes for lærersønnen, etter han var risen opp fra en dag. Da hadde du etter, sier Jesus som Petter, Simon, sånn i hans, elsker du meg, Møyren heter. Han sier honom, ja herre, du vorst i havde kæren. Da sier han via han, før langt munnet. Akkurat her, i alltid norsk skol, han det vet jeg hva som er, hvis man er over kjeldet til omkran, og så føler man at konfronterer han, altså, er det gøyme? Så er det, ja, jeg er gøyte. Men så akkurat som sier han, kom nå. Så for han lukket Stefans kattle, før langt munnet. Og så sier han opp at det sier han via han, Simon, sånn Johannes, elsker du meg? Han sier, ja herre, du vorst jeg av deg herren. Da sier han vi han, vi er hyret til Simon. Og han sier noe 3 for vi han, Simon, sånn Johannes, hev du med kæren. Petra var tungkort, han 3 for seg vi han, hev du med kæren. Og han sier vi han, herre, du vorst alt. Du vorst jeg av deg herren, da sier Jesus vi han, før Simon. Petra, han engrer til at han gjørst. Men han lagt ikke fattle, han ble ikke lyttjent av sin fattle. Han røstet seg etter, og så kjøtt som han sa Jesus, så slengte man bare seg, og han svømmen. Hinnen kom rekvann inn på en av dem. Han var så glad over det han sa til Jesus. Og jeg selv alltid der, jeg pleier ikke å si alt jeg pleier av dere og vidtje etter stedet. For jeg spurte han, trodde jeg for en elsket meg. Jeg alltid der syndet gjør oppfyrre, at han trodde jeg for en nok til han. Han är som visar att det är nöje för kvarsfall. Han tror jag för ögonen till honom. Och tror jag för att han måla kan säga. Ja herre, jag älskar det. Och man plejer att säga att det steg är här som mänsa Kristi. Det är Gnesas vatt. Här plejer man att säga. Här börjar jag Jesus till nytt och samkomna. Att kyrkan blir stående. Till Peter han är lukad som. Han är satt som höver kyrkner. Att det är här på inte att samkomna börjar jag. Och han steg för hans kall. Og han får at kyrkjen begynner her på en. Og Jesus kaller Petter og Aron for kletten, og han er kletten som kyrkjen skal bygge da. Så Petter han fikk henne opprøst, og han fikk fyrtjøving,
Og jeg halte det som vøker søva. Og med vår som kikser seg, og at han fyllt ved Jesus tror jeg, han bort av den, kanskje halvandet av den, sagt, jeg skal aldri svøke det. Om så færre, og i dag igjen, så skal jeg ikke svøke det. Svøke det. Og, men Peter, han kikker seg, men han enkrei, og han vendte seg til Jesus, og fikk han ut av mølige, og ble røster opp av det. Og det minnes jeg Peter som en av de største apostlene, og en som gjør mest avvarskan fire rødgjegods. Peter, han brøtte atlan høymen, og snakket med å få en second chance. Nei, jeg hadde ikke finnet han en egen mølige, hvordan er det verdt? Peter kunne jo også gått bare, enkret det, og være i det fire støvende, for bortfremmer, jeg synes ikke med over. Da han opplevde samme opplevelse om at det, så kunne jeg godt reagere og sagt, Jesus, for bortfremmer, jeg synes ikke med over, jeg har ikke kikset. Men sorg etter sinne leie gods, hun visker omvending. Vi kikser alt og kommer sinta. Det ok å sinta? Du alt gjør det? Nei, det ikke ok. Men spørninger bare, hvordan reagerer du til at du kikser? Jo, det en greie, han rønte å fikse alt selv. Han rønte å få alt gjør som det var kikser, han rønte å få prestene, han rønte å få alt på plass. Men det enda vi at han døg for egne i hånd. Men sorg etter sinne leie gods visker omvending frelse, som ånden enkler, men sorg heimsyns visker deg. Peter, han kikk seg, og han vendte seg til Jesus, og han fikk en total opprøst, og var vidt til å brøyde heimen. Og om to mennesker, akkurat nå blir det kattelig av meg. Åh, nå blir det heilig litt snart. Nå blir det det som nå opplever for. Nå hender det akkurat. Det aldri selv til at mennesker går slett benka, det et under. Akkurat lukket som han opplevde det der, at nå kommer han fullt av fiske under etterbarn, i naturlig måte. Til at mennesker er hjertet benker og god kattler, til at akkurat lukket størst under. Og så er det så jeg i muskler for å reagere. Som til mennesker, nå blir jeg god akkurat kattler, nå blir han akkurat benker hjertet. Så blir det at jeg som fyrer på etter. Åh, nei, hva skal jeg gå til? Jeg er ikke verdt. Hva skal jeg fære bort fra meg? Fære bort, jeg er sint i meg. Og jeg må vikinga, jeg er ofte selv den typen. Så kiksa, og smerker, åh, det benker. Så har vi hva sier, god, hva skal jeg spyr noen annen? Jeg ikke spyr meg, jeg spyr noen annen. Og du har hvert fall meg bare, åh, hva spyr du med om at jeg taler til lømmes, eller hva spyr du med om jeg har vitspur, eller hva var det? Spyr noen annen god, jeg er ikke verdt. Og så jeg vil ikke være som 17 Petra. Jeg vil heldig være som den, nei, som den 4 Petra, jeg vil heldig være som den 17 Petra, at jeg mest det, at så leipig ut av kjekk og sier, oh, Jesus, er det tusen mer akter, og kom akter til han. Og Jesus, han enger er unga til han kallet Petra. Han sier ikke vorska, at det er som sier viktig, at du er klettren, kanskje er du ikke noe sterskere, jeg holder ikke til noen karakter, kanskje velger noen annen, men jeg skal nok bruke alle noen annen. Nei, han stærfes kattelig, trodde jeg fyrne, da han spurte, elsker du meg, så stærfes han kattelig. Og god, han ikke er fyrdjøkken, og heter just årsøkken til han offreiser av krossen. Han sier til han, som for mye skilt, sier ikke ut misbruttikkere, når tøyne, og minst ikke atre syndertøyne. Og samme sted, som sønnes kvalmåltøyne være helten, samme sted, her kommer også alle andre nye, og de finner kraft alle andre, så ikke, og de finner tunke til alle, alt hender i samme rommet. Og omvendet det bra, hva har hent hvis Judas, da han var nede i delen, han sa nye av det huset, hvis han bare hokset sin øvelse, har han bare sagt, hva Jesus kanskje ikke fyrer meg, har han som vil vite, og en som også bra til hjemme, har Judas som vil, og en som vil, og en som vil, og det som Judas, han var han som gjør det hette, han gjør det til, og det så vidt at, og Judas, han som svarer Jesus, som tilgjør hans ettermalje, han valgte ikke å vende seg til Jesus, han rønte i egen kraft, og til enden så døde han. Og låsangar, ting går opp. Og jeg tror også at jeg som solen skal vende seg til tøyen. Den går fra her folk om morgenen som jeg var. Gynns jo Jesus, nekvar, akkurat lukkast lærersvannar. Men du kikk så ut i bankra matet. Du kan skal stadig føle at du er samme vi Jesus, men det er sindur. Det er ikke ordentlig som det er platt jeg vera. Jeg synes det lunket, eller man helser sin på avstand til man føler at man er ikke verdt. Enkla du, eller verdt bare litt kjente. Om du er litt kjente, så kan det godt bli at en andal i deg.
Det är väldigt farligt att vara liggande till man fettler. Här ständer du året om 42. Du tjej för fettlen rättvise och kommer att ha fötter. Men god läs för att rända om kott till man lukar kämmer. Och vi kunde allt kiksa och fettla och jönkru tänka om. Som en fall, tecken går för att större än andra. Och det här var större avlöjningar än andra. Men nagen hon nuttjar kvar i måttene. Och Jesus han inte så gärna att vänta honom och rösa honom efter. Kan vi att du satt av kurs, hukta ronkron, lusta ronkron, eller görs också du vårt i skrift. Och du kände inte världen av Guds bad. Så bara säga, han kan rösa honom upp efter och vänta vi. Och Jesus han spyr här i morgon, älskar du mig. Jesus han är kättare av det som du görst. Och... Men han är mer kättare om du vill lite annat. Hon går bara att börja spela verkligt. Och tog jag att... Och så är det lite annat i 18 år fotlen. Så det är nästan som att djävulen han har vunnit tvärför. Först fick han det att kiksa. Och 18 år så fick han det ojsnäva lite annat på grund av skommen. Att skommen gör att du vill bara lite annat. Och så har han vunnit tvärför. Först fick han det att fettla och lite annat. Då kan han välja få en ordentlig sier. Så jag vill säga varskan oj. Jeg kjører seg natt. Jeg var ikke god til å kalle ham. Det som jeg hadde kalle ham til, og det gav han givet meg, det er det virkelig for rydskots. Jeg var ikke at jeg kan bruke som det er største gods rydsk. Og jeg var ikke at folk her inne, til det finnes ikke kunnskaper til alle. Som at jeg kan finne profeter, som at jeg kan finne gaver og grøve mennesker, som at jeg kan skulle være til som taler om året, eller for å vittne om året, som at jeg skulle tjene i noen oppgave inn i samkomne, men til det hele tiden natt, hvis jeg kikker seg. Vi talte han, og jeg er ikke vært god spyr om hva annen. Kjævle vinn tvefer, come on. Vi må røyse og nattur. I rettvis og fettelig kjefer røyse hjertur. Vi kommer til verre nok ætla kiksa morda munnes lunsj vi der her og gjør. Vi kommer ætla til berge seg til liggan. Men vi må bare seg liggant. Og er det nekka som kjævle spesialister i, så er det trusht og nyr vi skom. At folk er så oppfyllt av skom, at folk sier nei, best är det bara tid. Hina tar sig upp för. Och så gänger jag då uppmuntra andor. Inte äntligen bär vi till uppmuntra, men jag syns inte för att jag släpper av i arbetarna. Jag tar det upp för. Korda. Korda vi är. Oj, kom lakon korda samman. Lät hon bytja rydsko samman. Halle och Byggve och Ötlis och Snad Otta, det är också alla gavna. Och en sank kommer, vi tar öll fyllt i himmelsk gavn. Det är inte gavna loja, gänga åtta. Det här märker sig att han har alla gavnar till andra ting. Gröna gavnar, profeta gavnar, kvätta ska vara. Vi har alla imska gavnar. Vi har alla lyckas av arbet av bytja rydgods. Vi har alla arbet av att få rydgods att blomstra i omkvarna som det är rydlagligt. Ången som är lösande har större arbet än vad du har. Du har alla lyckas av arbet. Vi har alla kattlar för att jag lär sig vänner. Det händer inte bara in här. Det händer i dagligen. Og så bådskapet ditt er til mest om sjalvan. Da jeg kikse, jeg har bæren hva grann nyer og sier god god, ikke be ham. Og så fyrir sporter og så brygges annonskan, ok, skal nu lade være, sier jeg. Er det nu skal bæ jeg føler kjevna vinn treffer og kjevna skal sørme kjevna treffer i meg. Jeg vil røse en aktor og jeg har all bak hos nøy og jeg enkle, jeg har høyla hjärsta men han skal sørme kjevna treffer. Og da håper jeg ikke han skal ut henne løyve. At du røyste i aktor, og enklere, og Jesus, jeg tykker han sender spyr om morgen, elsker du meg. Da prikker han spyr, elsker du meg. Han nekker en bra kjelda som jeg kan gjøre deg om. Som han kjelda, så spyr han at han skal meg. Ja, hva skal jeg gjøre det? Men da prikker. På samme måte, så er det av Jesus, du... Vi tror hans bror, han har några brukar om år och vi tar kanske kiksa. Spyr han, älskar du mig? Ja, det gör jag. Kom så, rösa att han natt. Vi får det här vara brevbrådning och gockar att jag sista slide upp här. Och då det här brevbrådning där så inte att brevbrunnen ska vara tecken på att det är en nytt möjlighet. En nytt början av rörelsen efter att du kattlas vid du sett till. Och det kan vara öl i imenskattet du kattlar till. Som att det kan vara det som sänder verser åt landet och uppmuntrar åt landet. Men det är givet att du får inte värt nog.
come on, up other. Onkra dig noia veru kaftansne, onkra veru vashtansne, onkra veru losansne. Jeg vet ikke hva det er å være. Det er å gå til å bruke dere gaver for rutsgods, og til å segge opp. Og hva det kan platte være til som vidtje færløs åndsjer, at man får ut og vidtje folk, og byr for folk, på at oppe til å køre. Da fyrre Peter, da han sa at det er underhentet, da han sa at det hentet noe, for jeg bors fra meg, jeg synes ikke mer. Men da sa han Peter, han leper seg samt Jesus. Hætti ikke ordet skal veta som ligger etter oss morgon. Jeg vil vite at morgon er nødt med løg. Jeg leipi av sjekv. Jeg leipi av sjekv. Jeg veit av noen nødt. Og hun er større. For vi får ting som er brevbrødding til å gå opp og gjøre ting klar. Det er ting vi baser her. Og jeg får lukke å lese 4 Korinth 11 fra 23 til 28. Vi har finnst for herren til han, som jeg har lært til han, til han åttene er herren ved svitsjen til han brein. Takka jeg, breita og sige, heit er liga mot, som vi er givet for til han, kjer et aluminiumet. Sånn er slik han kjallet kjen etter kvaldmassen og sige, hesen kjallet greier, hen nutje sottmalen og blå munnen, kjer et så ofta som du drekka det aluminiumet. Du så ofta som du et etter brei, og drekka henta kjallet, kunnkjer det deg herrens intlant kjemur. Han som tog etter breie etter drekker kjallik herrens overtida vil sjekke for likhame og blå i herrens. Hvers menneska røyne seg kjalt og etter så av breien og drekker kjallik seg noen. Hvor røy seg nopplugga og så brugga denne løy til bøynt her vi gjort av herren. Er det ting som du gjørst som gale? Du vet at du kikker ut deg, så gjør det for herren. Jeg sender enda året og natt, han som du vet, som sagt, er rett og ikke gjør det, hun er det synd. Jeg vil si, hva du finner ikke gav for å gå til, men du vet at du gjør som 17, fyrre Peter, at du har sagt, fra bort fra meg, er synd i meg, at du har vært grivet til henne gaver nye, det er også synd. Jeg sender, han som du vet, som er rett og ikke gjør det, hun er det synd. Så vil jeg også at du oppmuntrer deg at jeg gjør det for herren. Og lærte morgen være en nødvendig mulighet, en nødvendig begynn

Ja, jeg får jeg bjøre deg nå at være hjertelig velkommen til morgonsending her av Lindene. Sendingen jeg kattes for å bilde langt, og til å føre vidt å være nå i kommet til noen annen tøyma. Men landet for å vidt å ha en samrøve med vi. Og et Per, som har vært i forrige om flere fyrer før, ja, det nok en tvær siden det var senest. Leif og Susanne Madsen. Vi får høre om dette arbeidet, dette fantastiske arbeidet nere i Kenya, i Nakuru. Og det så i førje nå, og her var ja, imiske møter rundt i landet nå. Det har vært nå i vikene, og det har vært framhaltende et nære av tog. Så att jag verar om en halv antagning med så att jag pratar att jag kommer i utavstånd. Annars, ja, så är det tonläggare och upplästare och kärlek ända ner andagsbordet som är plöjt att jag var hon verar nu om en lötta. Men vi har till det här som så bara säger hjärtliga välkommen till sändningsnamn.